ñinga xamne ci ñu xéri ñaliñ ci lef wi yoon mi di yoonu yalla seigne abdou assisi da bax waxon na ko de waye damay agale neena seigne abdou khadir day kana azal khalq hamulan sabira ala nawaib lahum munasira ta ci ne kana waquran hasan al akhlaq muqtadin bi sayyid al akhlaq ñina a mun sayyana indahu al qarib wal ba'id yahtarimu kull rabbina al majid doyna yoko si abou aziz lo wax mun si abou khadir day ko manono yanu lori minde fi la waxon na ni minde fi kuy jaxaso ñom rawati na nga bëgg leena jariñ tu boba jaxaso ko da fay daldi don lu war bu fekke da nga leni dimbal ci diine don den dimbal den jari ndawati ne seen diine jaxaso ko day daldi war waye su boba nak da nga don ku meuna muñ ndax loraange du fa meuna ñak honnani nit ñi dañoo wuté amna ñu xam am ño xamne seenu xam demé wut nonu amna ñu yaru am ño xamne seenu bi yaru demé wut nonu su boba yi da nga gis ño xamne seenu xër seeni sentiment da len ëpp doole mënu ñoo contrôler seen bokk mënu ñoo maîtriser seen sago man nañu lor kilifa gi ci duñ ko yek waye kilifa gi nga xamne mom dafa xeer lol ci jariñe ngir yermanim dana mëna muñ lol lor ya dana ko supporter ba nopp man ko muñ supporter gi moy dana ko xajjo man muñ gi moy du ko jambat looxuma la ci du ko jambat sax waye do ko xam ci mom xana day mel da koy def mbekté ndax téwul yaangi gis mu don ko bel xaru kanam bolé ko sax di tal lox yi donté sako goko waye mu ñaanal la té nu mu ñaan kat ñaanam gis nañu né ku yalla sunu borom nangul ñaan la té lolit defana né ñiko xam ñu bari jaar nañu mom ci walu koku kon ko mënon muñ la ci fété suñu borom yi bokku na ci seen mandarga ñu leen xamé dañu mëna muñ dañu mëna muñ nak ndax dañu ami natou bo diké ci téré señ Mohamed Lamine Diop dagana radiyallahu ta'ala anhu irwan nadim bi wax ci serigne bi ak natou yi mune yalla sunu borom ci ma man ñima ko meuna teunké waxé ko nonu man ci manami boko nekkalé bam nekkal la dana la feñu amna feñu go xamné ci walu jalal jalal la atajalli al jalali amna feñu go xamné ci jamal la moy atajalli al jamali mudé ci atajalli al jamali moy dana la bo rek mbolo mo xam dañ lay gëm bëgg la fonku la fo joxañu jëm fofu dila bak dila tag bayila xel lol lol dana am waye tajali jalali nak non lay lay bolek nak ño xamne nak dañ lay weddi dañ lay contre xana bo de man nga sañ wax ne sax dañ lay bañ xéet natou yu nek tam dañ koy tek ci sa kaw waye dañ lay kañane dañ lay iñane ñu kañan lañu doon waye su boba nak da nga mëna muñé li lé té ñaar yépp ngay muñ ñi xam ñoy mbolo mi dik dar la and ak yow bëc ci yow lool di la bëggé da nga ci muñ dé nang ci muñé moy lan do ci yék sa bop dimbali leen rek tay def ca ku ca jaddu yoonik donte mi andi adi yu bari di la jox donte ku lay tag la doni suma ko waxe deug gi mu bayima dedet dang ko wax deug ngeen xala nga bëgg mu jariñu seenu xadir non la meloon ko lon laaj ñu muñ ñi xam na

ay ñalé iñané nak ak di la jéma téggi ciona yi ak yi kaddu yo xamné djubut yoyet ñoñit dang ko muñ do tontanté ñom do fayonté ñom do lé ñaan sax yalla ndax da nga xam lool lepp mbirum suñu borom la waye la la ci suñu borom fagul loola ëpp doole fuf ci itam da ngay bëgg gi nga bëgg yalla da ngay xamné sop sopé lu joggé ci mom lu nekk banex la lay def nga xam nga ni nga neel la ci yalla moy soppi bi di ngeen ci soppi war seb xade ku mënon muñ na ci ay nattu té nak ay nattu xam ngeen ne ko doon fété yalla do ko ñak waye seigne abdou assisi neena seb xade ku da dimbalé nit ñi la ci jafé jafé yi jamono ak musibe yi ak tartar yi defena ne kuy waxtaan seb xade sa xel dana dem ci lim jënd ci ordonnance lim taxawu ci ay nit ño xam dañu wéré de bañu wér ba mëna déllu seenu liggéey way mëna jaamu yalla ci sago bari na lool ta ko koy indi ordonnance bi waxana li fi né du xol dat bi ba xam bu tay laak bu demb la ndax ki day naxatim naxati wut andi ko koy rek ñu na ordonnance la ñaata la ngeen nangam mu gënë jox bu fa nekke day génne jox la day sànn ca sell ga dangay gis mu génne portefeuille bi ngay sànn daari génne jox la bool ko mbégte mooy njariñ lu ànd ak itte te lu naqee boo naqari boole li seen xaari ne dafa boole njariñ ak itte wax naa ne am na ñoo xam ne dañuy am itte lool waaye duñ am njariñ am ñoo xam dañuy am njariñ lool waaye duñ am itte ndax da naan kii dama koy njariñ de jël ma di ko jox itte nit ki nga di ko jox sa alal boole ko ñekku xaru kanam man nako jël ngir ñak pexé dé wayé amu ci lu ko neex ca bu amé pex baay la wayé xol ki nga xam dang koy jox bono boole ci ak mbékté xam nga dé bang koy jox yalla ngay jox yow yalla nga ci djublu seenu xaar non la melo mo tax wax na ni nit daana ko andi sax ordonnance bo xamné bu yagg la waye teegul rek ñaata la nga wax ko mu jënd mu jox la nga dem jënd loola dimbalee te yàlla tax la di jël sa alal di ko joxe ci yoonu yàlla te ñooñu kat yàlla ci moom tagg na leen waaye dayal na leen tam taraanga ju mag fi ne jamono bu amee ak musiba Cheikh Khadir day jàkkaarloog suñu borom mi man di tege di tege ñaan ko mu tege mu fitna joge ak musiba bobu ci bu ko ñaan yalla ci borom tege ko ci maxam ndax lan dafa jubok suñu borom motax suñu abdou assisi neena seen bu xadi day ku manona dimbalé nit ñi la rawati la ci jafé jafé yi jamono nit daana am ay bor wër ko ci xama bor dafa metti rawatina am na ñoo xam bo leen amalé bor yow sa mbeddi tambali na xam ci yow fuñ toll ñi lay kar yi téléphone dañu mujj sax dañu mel ñu amatu liggéey yaay doon seenu liggéey sawar lañu def xéetu sawar te go xamné di ñew sa kër leleg dañu yonne bam yag dootu leen doy fo tourné ci medd yi gis len day mi di medd dekk limi xat limi yaatu bok day mu jaxat ci yow ndax lan amé nga bor diou sangam bor ca dalay soñi ci bor fam toll li la tar kar ke son ca asgor su lepp te djub la wax nak soko lebele su la joxul rek xamal ne da ko amut rawati na nga soñi ko ben yoon mune la ah muñal ma rek jamono xawa jafé wa insha allah suma lijeenti ko rek dama am lu may xaar wala dara nga la may bayiko ngir yalla.
ta xamne sa so amé dana la jox su amut sokko mané baye ngir yalla nga baye ko ngir yalla te japp ne sax waron na mané ami bor dik ci yow nga dimbalé ko wata bor dafa met seum do xadi ni day ami bor yu jafé yu reuy yu bari bo diké ci mom mu defal la ba sa xel dal mu yëkëti limbu takku jox la bo xam dang ci mëna fay bor ya ba nopi nak man ca ñëlu ay fan bu da nga yëre kër wala bok man ma say dang ca mëna lijeenti say yitté yu bari lola day da dugga ci waxi ci abdou assisi radiyallahu ta'ala anhu ci li wax say bu khadir sey ko mom nak fonkon sey bu khadir la nekkon wolerem non man na ne sax jabaru serigne touba gi ñepp waye nak digge mak seen xade amone ak jago lol motam yekite khalimam am mbey di nga xamne def nako ci mom ño xam da nga xamne ki ko xam seen xade waye day feen ci wax jiit ne ko safo seen xade la ko ko fonk la ko ko baye xel la gis nga jotaay bi mu fi ñewon nak tegon nañ ko fi jamono ye wessu mo dege kaddu seen abdou assisi seen xade da nga xamne ab soppe moy séré ci ab soppem mbokk moy séré ci mbokam ñom ñaar ñepp duñu bokk ak seenu mbax yalla rek jor leen ñu sélal seeni jëf ci yalla tax seen xade non la meloon yalla ñu ko yalla fayal waxtu ñu dafa dañ ci del inshallah mbokk ak borom tuba ngi na xulafa wax di nañ ni waxtaan leen di lu war roy len di lu wor ñom dañu tippo yalla yalla tan len dañu fetu yalla yalla fete len fep ku len top yalla jindu ko ku len sop yalla sop ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublul yalla rabbu ko ñi jitu yalla sun borom ñok leer yeen mëni ci ñom ki fi nek tay ji borom passé bi mekk tim cheikh muntaha yalla fi agul la teweer di siar bu baax señ cheikh am seydou khadir di baye xelit señ mustapha mom seydou khadir ku baax ku ñi baye xel wa di siaré señ sidi mom seydou khadir al imam mom ku ñi baye xel di siar bax njabot seem do khadir gi ñep di siar soxna maymuna mom seem do khadir suñu fete la suñu lepp la mom itam ma sha Allah suñu ko don soxna momin seem do khadir soxna mam awa mom seem do khadir ñom ñaar ñep di siar njabot seem do khadir ki bayiwu ñu kenn ni ko nonu di baye xel mbolem njabot serigne touba gi ko tek ci loxol soxna mamatim soxna momo da fadal ci keur baye seigne imam di siaré jabatou baye seigne imam baye seigne imam tabarkal ko xamone da nga xam digam ci abdou khadir ci fonkante ga bayen te ka xel donte baye seigne imam mom jaay mbok gaak lepp jende ko talibé ay seigne khadir ci fonkam mbok ak baye xel mbok ki taxna mom itam ko len baye yon xel la xam nga ne mom kat seydou khadir wajju soxna amine takani seydou musso bi moy wajuram baye seydou imam seydou afi busso moy wajuram seydou musso bay wajuram nekko non wagede gis nga nekko njabot seydou mak busso gni melon ci mom ñom kon ma ngi siaré seydou elhadj busso khalifa seydou baye seydou imam di siaré nak seydou bar busso al imam dana ko tek ci loxom xeyna yakana melna dana siaré ñu dess ñep mam itam yakana digge mom seydou khadir ko xam dang ko xam wa ko ko xam nak dang ko xam yakana ni seydou bar bousal imam di ko ñi baye xel ma sha Allah di suñu lepp mom itam di baye xel tam bu baax seydou alhadji gassama man ko siar bu baax seydou alhadji gassama ndaysan di suñu lepp mom itam ñu koy baye xel bu baaxa baaxa baaxa baax ñu koy baye xel bu baax di ko siar siar soxna mati mbolem njabot gi ñepp ñu ngi leen di baye xel di siaré soxna sodom seigne bassirou siar soxna bintou diop soxna mamarim mom soxna mamati ñu koy baye xel waye di baye xel itam di fatil ko soxna am fatil mom cheikh mustapha am ci morom diko doli di def yum diko defal leer ak yermane and ko yalla def kon tabarkallah ñi leen di dig dajé ci wa jam na ma jégg jotta bi jambar l'islam ki ne ko juroomélu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu muy cheikh
Salihu Mbake radiyallahu ta'ala anhu. Xana kon nak ñu wax ne fi la won ci jant bi fam Touba ci xarle gi Seigne Abdoulaye Sall ngi ma andal ci ñay fam Dakar Ladj Ibrahim Cissé Seigne ñaag ñim ko sekkal legge fam Touba Seigne Cheikh lok ñi ma andal jom ak jibal ak jibal jek ak jekom jarign ko yene kep ku dekk ma ngi dekk na fi suñu rew. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

miyay téré yi fofu la garab yépp nekk. Ñi nga xam ne dañoo am diabète, diabète nag hypoglycémique, hyperglycémique, bi feebar bi nga xam ne sucre bi nga xam ne dafa yéeg wala sucre bi nga xam ne dafa wàcc, muy feebar boo xam ne nit ki mën na koo am fukki at te du xam ne moom am na feebar bi. Moog hépatite ñoo xaw a yem, moom la tubaab bi di wax maladie silencieux, mën naa am ci nit fukki at te du ko xam, fekk na moom la muy yàq ma ngi koy yàq ci biir. Diabète nag kum dal sa tour ndox mën nay jege yantoo, mën nga commencé di jël poids maanaam wala ngay miir, yooyu yëpp diabète da koy def dal. Waaw, kon nag ki diabète dal nañu wooc 77 943 06 88 77 943 06 88, wala mu woo ñu ci 76 550 34 34, wala mu ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi mu wooñu ñu tegtal ko place bi mu aksi ñu saafaraal ko ay tawatam ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne dañoo am tuberculose maanaam wala ñu amee asthme. Asthme nag lu metti la, dana dal gune, dina dal mag, muy feebar boo xam ne buñ duggee ci wàllu lu mel ni nawet la ñim dal, nawet lañuy gën a sonn, wala dañuy bañ saxaar, dañuy bañ wantuloo bu for, dañuy bañ parfum bu for, yooyu yépp asthme da koy indi, muy lu mettee mettee metti. Képp koo xam ne am nga asthme te bëggoo saafara ci sa garab réew mu wér, waxuma dànk nag faj mu wér laa wax, wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88, wala nga wooñu ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi nga woote ñu tegtal la place bi nga ñëw ñu saafaraal la sa tawat, yooyu ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal. Nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jóge ci digg ginnaaw gi jaar ci toogukaay yi, jëm si ci oom yi, jëm si ci ndëgguli di metti. Si dit yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circuler normal, bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng, ñaare leen di lëng te duñu mën a dox. Am ñoo xam ne àgguñu foofu waaye dañuy dox tuuti, sonn, toogaat bam dal ñu door a jógaat. Li ko waral mooy sidit bi mooy coincé ba deret bi du mën a circuler. Sidit yooyu nag daa am ay L, xëy na émission bu du ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. Waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëggoo faj mu wér, mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku feeraay bi, boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp. Disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti. Ñi nga xam ne dañoo yenu lu diis, wala ñu fakastalu, wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jegeyantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilette am, ndax sidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu, kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la. Bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am, moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp, fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj, wooñu 77 943 06 88 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku feeraay bi nga wooñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie hiatale lañ am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat di pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi nga woote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la.
bu fekkee ne erni bi daa nekk.

0: jangale ba nit ki watu alquran moko ko bu ko sété ñu mëna la légui bu ñu sété daanu gis na légui kamil alquran yi bari na lool ndax mool ko yomb na édition ñi ngi éditer rek waye nak bu ñu sété ñi watu alquran mokal ko xam ko xam fa lu fay la bu ko sété dañuy gëna néw rek dañuy dem nak ba nga xamni dootu amati boba moy jël ci nañu alquran ci dënni goor ñi buñu démé alquran ba ci ñu dib jamono dañuy fekk ku woddu tarafle batay gis nañ ko ci jigen ni dañuy sol lo xamne buñu sété valeur bi lu reey lay jar mu yam ci omi wala mu gart ba nga xamne du sutural awram wala mu woyf ba nga xamne dañuy jallok yaramam wala buñu ne ñu ne dañuy buñu démé ba ag ci mudi jamono itam dañuy gis seen bop yi lu melni jigeenu geleen ñu ko sété gis nañu ay periodok yeneen yi dañu ne yoy yep gis nañ ko ci mudi jamono yu bare bare bare kenn mënu ko lim yi nga xamne yep wax nañ ne buñu démé ci mudi jamono dañ koy gis dem dañ dem ba nga xamne neñu xaaliss ci bopum dana bari dana bari bari go xamne dana jaaxal nit ñi loolu itam bu ko sété dem nañ ndax ci bu ñu sété ci at yi ci gannaaw rek bu ñu sété témer dem xaaliss bi la woon ku ko am da ngay dal di ne am nga xaaliss ko am jinné am nga xaaliss bu bari légui bo amé million du doon dara xaaliss bi bari na torop ci loxoy nit ñi ñi bu ko sété dal mu ci jamono yi mom si ñu ci waxon ne bu ñu démé ba ca ba ag ca dana dajalo ndigal kenn dootu ko deg kenn dootu deg ndigal manam kenn dootu am kilifa ko nek yaay mom sa bop liberté day daldi mat liberté ak égalité bu demé itam ba nga xamné kenn dootu nek ki nga xamné mo la warone yidi ma tay bok na ci mandar ngay mudi jamono dal bu ko sété bari na lol danaka bo génné fi jaar ci mbéd mi bala ngay ag fa gannaal dëkk bi bala ngay ag ci digg bi fu ñam da nga gis ci mandar ngay saa ñu jeex yaron bi sallallahu alayhi wasallam dafa gennul waxtu takusan mune fi jant bi tollu buñ ko sété ci beccëk bi moy fi jamono bi tollu ci buñ ko sété ci aduna al libaram aduna tukki ben mune mabasi wa qiyam sa'ati hakaza ñen mi giñ ma yoni jamono giñ ma yoni ak bi saadi taxaw ni lañ sutante buñ melni sama ñaari baram yi ndal def gisit nak ko naw ci si ñoy bo xon yep ne yomal khiyam saadu taxaw mukk te gis leen lu melni ay geuleel yi yiss di nek ci buntu keri borom barke yi moy auto yi danaka buñ ko sété yo fi gis rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako te ci mudit jamono lay ñew man nañ ci yag lol lol ta du jeex kon ci mosle ci lol rek ci laaj bu gatt yoy yep bok na ci mudit mandar bi mudit jamono ci ñi
1: wa ki da fay laaj mune firikatu alquran yi ni ñuy firi alquran danaka dañ koy firé ñu leen neex wala ñu ko déggé rek muy laaj firikat deugantan nan la wara mel
0: firi alquran lu fay lu khatir manam lu dangereux alquran lu doyo deg war la lu raglu la lu raglo raglo raglu la alquran ay djinjé ci nek yo xamné sun borom dafa djinjé ta agalé won alquran ci bopam wax na né wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ta'wil alquran ken xamugo kudum sun borom tabaraka ta'ala ci jamono yonent bi sahaba yi ñoom dañu ragalon alquran lol sayyidna umar laaj nañ ko ñaari aya yu melne bi fim jëm dafa bokku lek bi jëm wu daldi fab durrabi manam gol bi dor ke ko koy laaj ko yarul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan fekk ñu wax ci mbiri alquran ay sang wax na nga ay mu ne len ma ngi nek fi en digu ma fi xat li ala go ñu nek ñew ko ma xala am ngeen di fa tire yalla bi di fa len di jor ci kaw len li mer ba mel mu fenc ci xor kanam xamna ñu sété alquran sahaba yi ñu ragalon firi alquran la sina abou bakkar mu musan wax muné ci sam souf lay taxaw ana ban asaman momay tim buma waxé ci yalla luma xamul xamna ñu kon ñu ragalon yalla lañu imam malik biñ ko laaje istawaa al arsh al istiwaa bobu mun al istiwaa ma'lumun wal iman bihi wajibun wa su'aluhu bid'atun wal as'al al istiwaa ma'lumun wal kayfiyatu majhulatun wa su'aluhu bid'atun wal iman bihi wajibun xamne kon al qur'an sahaba yi waxandiko won nañ lol lol di ci xoos ndax daf daan merlo yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax ni ci danger bi modi wax ci alquran ak wax ci had tawhid ndax alquran tawhid la ndax lepp lo gis ci alquran budul turam melom la wala jefam boy set sun borom di giñ ci takusan wala ci suba wala muy giñ ci beccëk wala mu giñ ci garab wala lu mu doon jefam gi mu jef sakare sam jefe lola ci lay giñ muy lu xoot lo xamne lu faddu fiñu bari la bo filé alquran bëgg nga ci bir tawhid bëgg nga ci bir melay sun borom ak ay jëfëm ak waxam ta li tax ñi gën ko ragal moy doom adama bu tollo ci sukurat li muy ñëk gis moy tawhidam pass passam bu fekke ne masna wax ci yalla lu mu xamul wala ci alquran bu jallo ñoom ci lolu da na reuy fi mom ba nga xamne da na titange jo xamne day dal di ñaaw ngort ci bopam japp ni mom ko safara la jëm ndax ku tolne sun borom ni mu reey tawhidam ni mu foré mom mu dem fié ko ni waxale ko ni nit ñi tay yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci bop mi ñu yoni waxi waxuko ko yalla ci bopam waxuko ko mu dem ci ijtihadam ak farlom ak natay ay mbattom rek ba waxal yalla li bu tolo ci digënté bobu nga xamné ci lay gissé lepp ndax nit bu tolo ci digënté bobu day melni beuti kessé la li ci aduna lepp lay giss waye limu giss lepp lim ci ñëk giss moy pass passam ci yalla lam ci ay tek moy ay jëfëm so nga giss lenen bu kérogé nak bu gissé njum tolo li ci tawhid dana ñaaw ci ndortam ci bop bi ci bopam té dañu wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo né yana ay sunu borom azza wa jalla mu ngi tollu jaam bi fam ko jortu rek bu fekke ne kon jortu nga ne ni nga waxe ci tawhid te du deug te muy lu graw ci yalla te dara amu ci aji texe di nga sun borom tollu la fofa te boba da ngay dal di texe di lolou mo taxone sahaba yi ak ñi xam yalla deug ñep ragal alquran ba duñ ko fi ki bu nga xamé na dem nañu bané ñi ngi firi alquran alquran dafa ci am lo xamné mënis ko ñak firi lolou firi nañ ko borop ñu ko firi moy lan hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jëfëm ndax bo sété alquran dafa na la rek julil joxel asaka waye waxula ben waxtu kañ lay jot waxula ñaata raka nga koy julli waxula loy yelu ak loy waxula sujjot waxula ruko lepp xamal la ci lenn waye jëfi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak haditham mo lay xamal lolu kon alquran lepp luñ ci aaje wo xam jëfi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak waxam dana ñu ko xamal ba taxna mu mëna baña firi alquran bu ñu dé firi alquran nak te mënu ñu ko baña firi nga xam dañ koy firi rek amna xam xam yo xamne yi téré charte nañu ne nit ki na ca geejju ndax ben alquran jamono yim doon wacc ak ñam doon wacc ci ñoom nit ñoña ay arab lañu mën duñu ay arab jamono yoy ñi ngi doon dundi ci juroom ñaarelu siècle ci er chrétien mën mo ngi dundi ci ñaar fukki siècle buy waja jeex xamne kon suñu aada ak suñuy doxin ak suñuy waxin ak suñuy defin ak suñuy jub lepp wutena ba nga xamne buñ ko defri bi nga xamé né Étienne Diener bi innaka la fi wadin wa ana fi wadin bu muy def ben critique woné né occidentaux yi dañuy xol penku ak seen beuti niti sow manam tubab yi dañuy xol l'islam ak seen beuti tubab yi sow diko xol ak beuti wëncëm siècle tamu waccion ci 7e siècle mune lolou moy sen erreur bi ñeuk bi gëna jitu kon charte nañu ci ko xamne mu ngi firi alquran charte bi bok na ci na xam aaday arab yi xam adab arabul adabul jahili yi li nga xamne mom la imam shafi defon bu nga xamene bëgg na xam l'islam deug dafa dem ci giir banu husayl ben xétu arab bo xamne jaxaso gu ñok yenen lakkat yi nga xamne seen arab yu jublé yi rafet ba légui mo am fu fukki at ba wattu jumni bayit yo xamne seen li arab manam seen analyse ak seen tekki bu nga xamne dafa arab ba xamne ni nga xamne non la luqat yi ñi sukkandiko non lañ ko xamé bokk na ci ñi ci ñako gëna xam naka non imam malik non defon imam ahmad ibn hanbal neena bindna ci arabiyé lu upp li nga xamne mom la abu amr ibn al-alai bind ta abu amr ibn al-alai bindon na ci way arab yi ak seeni xam xam ci langue arab ak seeni aada ak seeni xare ak seeni dem ak dikine ak seeni jëfliin lo xamne def nañ ko ci neer jor ko ba mu bëgg ag ci xadba ñu gis ne kon nit ki war na xam arab bu baax sayyidina abdullah ibn abbas mi nga xamne dañ ko daan laaj dafa mokkolon ci way arab yi lu bari xam seen aada tax ngeen ne waxtu ñuy dund jamono sorewul ak jamono yoyu daanaka ci jamono yoyu la tuti rek la wuté waye téewul jang na arab yi seeni aada ak seeni lepp ak seeni way ba xam lolu lepp kon nit ki na xam arab yi xam xam bo xamne daf koy wattu wattu bo xam day posséder langue bu baax ba mu mat dem bu fekke na xam xam bo mat na xam balaaha ndax moy tax mu xam waxine arab ak seeni asalib ak seeni bu joge ci lolu nay nit ko xamne itam am na ngeum am tawhid ju deugere deugere deugere ta fek rek nay ko xam hadith yonent bi jang ko ba nga xamne day geeyu ci hadith bu joge ci lolu na xam man tax bo xamne mom lay meuna raisonner nga xamne xam bu woor lay doon yim nañu xam xam yi nga xamne kifri alquran mom la wara xam ba mu dem ci fuk ak ñet yeb buñ ko sété ñi daan jangale ulum alquran dañu xamoon yoy yep teyit amna fuñ ca daan yem ak fuñ ca daan ag teyit lo xamne dañ daan xam leena ba legi ci ñu mujj ñi ci siyakal bi ñu nek buñ sété dañ na gis na mu fasirone ñi ci xamne dañu firi alquran amna ñu wuté go xamne amna ñi ci gëna mandu te gën ci yew upp ci xam xam ku ci melne sayyid qutbi mu bindé fi zilal alquran gis nañu ci mandu go xamne yew yewuté la go xamne xam li war ci alquran motax mu ag ja wante ñeneen ci def nga xamne aguñu ci mom duñu jëfëndiko nona tak ci mu ngi leen jëgé ci kaw yeb alquran ci xam xam bu dess ndax xam xam yoyu nga xamne mom lañu charte ci nga xamne moy firi alquran dañ ca agul buñ ci joggé ci lolu ki nga xamne moy firi alquran warna xam bu ñu xam tawhid warna ko xam tasawuf ndax tasawuf ci bopam ci diina la bok nekul lu fofure ni nga xamé né grammaire non la wacc ci arab nahwu bi ba nga xamné ñom imrul qais ak ñeneen ñi leen jitu jangu ñu won grammaire jangu ñu won nahwu bi waye ni ngi ko juddualé rew mi nek diko waxe ba nga xamne dañ ko xam ñeneen ñi nga xamne juddo wuñu nonu dañu di adam bëgg jang arab ñoo ñoo aajo jang nahwu lool moy tawhid ki tasawuf itam ñi nga xamne fekk ñu won jamono yoonent bi dugg ñu dugg diine ji loolu war tax ñu jang tasawuf ba nga xamne daf melni tasawuf leneen na lu bokul ci diine ji waye ni nahwu bokki ci arabiyé bi non la tasawuf bokki ci l'islam ji ndax sahaba yi seen bop ñun ñep ay mutasawuf won nañu ndax buñ sété charti tasawuf ñep ak arkan yi ben bu ci nek dañ koy genné ci alquran genné ko ci hadith kon ki nga xamné damay firi alquran warna xam tasawuf bu baax kep ko xamné nak umbu nga tasawuf waru firi alquran kon ay digënté xéet xéeti xam xam yu bari yoy nga xamné ki firi alquran warna ko xam tayit fekk na mu ngi xoos ni ñuy téré xalé yu ndaw yi buñu fo ci takku geej gi momit nonu la mel ndax xale yi ndaw yi bu ñu yeme ci takku geej gi rek xeyna musiba du leen ci fekk waye nak man nañu xoos ba dugg dal di lap non nga xamne nak danger bobu nga xamne boru geej gi non la mel ci ñom borom xam xam yoy nga xamne ño wara firi alquran ci niñ ko gisee ci ñam ñomit non la mel ci ñom man nañu ag ci wax lo xamne daf leen di alak ndax imam al-khasali nim ko waxe radhiyallahu ta'ala mu neena jaamu ko tu yalla dana seug di sujjor rek am pass pass bo xamne am na ci bakkar mu tol ni digeenti asman ak suuf ta def na ne jege na ci yalla kon sew sew yi nek ci tawhid ci xolu nit ki amna lu mu laaj lo xamne ay jaar jaar yu nit wara jaar la ndax da fay feñ ci bëpp geste bu mu jëf alquran nak ak tawhid mom lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam watandiko won la lu sahaba yi ragal won la ñi top ci sahaba yi mu ragal won la ñu fuqaha yu yep lu ñu ragal won la fekk na nak alquran gannaaw mo indi suñu diine faw mu am at tafsir bil manqul al manqul moy li ñu toxal da moy bi jere ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak arté yo xamné khulafa ul arba'ati arté won nañ ko ak yo xamné yaronte bi jëfé won nañ ko ñu xamné kon li moonu léralal suñu diiné ba nga xamné alquran nim ci warona xam ñu diñu ko firi lepp xam nañ ko ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné kon mën nañ ko bañe firi nekul lo xamné lu lazim la ba mu war dugg ci danger bu toll non diko firi té itam li nga ci wara xam yépp yow mën nga ko xam ci yenen téré ndax ci lay gëna léré sax da alquran ci bopum dafa xoot xoot go xamne ni ko yenen bi sallallahu alaihi wasallam waxe rek ma min harfin minal quran illa wala zarrun batul lilquran haddun wa matla'un la walil harfin wal batnu ila subhanahu wa ta'ala ko ma khala alayhi salatu wassalam lolou motax wa alquran ki ñi xam yalla deug mom ragal nañ ko lol rek
1: digeen ñuy laaj la neena su fekke na julli na juroomi jullem wor weram top serignam ndax man na wut benen serign jeblu ci serign manam
0: yaron nabi sallallahu alaihi wasallam hadith mom danako mom la koku nit ñi digeen ñi xamna daf ko mësa deg iza salatul mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat nafsaha wa ata'at zawjaha futihat laha abwaab aljannati tadkhulu minha min ayyiha sa'at digeen ñi di julle matale juromi waxtom wor weram manam def ay farata am ñep top borom kërëm bu kérogé ñu ubbil ko bunti aljana yi mu tabé ci bu ko sopp ndax kon jigéen mën né ak loolu mën na jëbul jëbul mu doon ñu sopp jëbul lan moy sart jëbul ki ñu jëbul ci mom lan moy sart ak gidon ak jaamu yalla am lu ci ëpp doole gannaaw bi mu defé farata yi muy loolu ñu wax muy tabbi ak muy taxaw loolu muy mëna tax mu mëna wax ci ndax war na jëgul wala war na jëgul wala mën na ko wala mënu ko jëgul moom ci sharia du farata du sunna waxal nañu diggante sharia ak haqiqa ak ñi nga xam ne dañoo xam ne luy xaqiqa ñu naan xaqiqa amul dëgg moo am ak ñuul dëgg ku ne ci dëgg yaa ngi ci dëgg ku ne ci dëgg dëgg loolu ñu di leen xamal ne sharia am na xaqiqa am na ndax yonente bi salaatu wa sallam dafa ne dañ ne digal ma xaaf ak jàmm bu ñu ne laa ilaha illaa allah ma bàyyi leen bu boobaa musal nañu ci man seeni der seen bakkan seen alal yàllaa ñu ngi xisaab ñu nit ki nga xam ne nee na asadu allah ila seere maa ne amul benn bir bi yàlla seere maa ne mohammad wa allah ko yónni ñu wax ko fekk ci lan wër jullit la ci sharia waaye du jullit ci xaqiqa ndax jëmul yeneen ci nga xam ne dañ daan wax ne doomu aadama wax ñun ñoom ñu naan daañu fëccoo yi rek ci ñoom ñëw ci man bu ñu ñëwee kenn ci bokk wax morom di jëm koo xam ne lu ñu yàlla dama jox ko lu ñu fëccoo te fekk na moomute waaye ku nekk ci jox yow moomul kat leer na safa dama bëgg jox la xanaa kon sharia am na safa ak xaqiqa sharia mooy ki nga xam ne waxu na nii wala def na ko nii loolu mooy sharia ndax jàmm yàlla fan ci ñoom ñu dugg ci xolu jàmm xaqiqa ba xam nga ko biir déedéet te ëppee jàmm yi rek lay jëm boo doon julli di woor rek te bëgg

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Dil nit ki nga xamne neena ashhadu an la ilaha illallah seedana amul ben bur bur yalla seedana ne muhammad yalla ko yoni mu wax ko kep ci lamiñam dilit la ci sharia waye bi dilit ci haqiqa ndax demul yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dafa dan wax ne doom adama la ni yeen ñaar dañu xëccoo dara ci yeen ñew ci man bu ñewé kenn ki daq wax morom ji gën ko xam nañuy layé bama jox ko liñuy xëccoo ta fekk na momuko waye kuma ko ci jox lo momul kat na la leer ne safara la deug joxla xana kon sharia amna fofu ak haqiqa sharia moy ki nga xamne waxina ni yon joxnako ni lolou moy sharia ndax jamni yalla sant len ñu dugg ci xali jamni xar ko ba xam la ci bir dedet ci atay zahiri rek lañu jëm tege bo doon julli di wor rek te gumulo yalla itam julli rek lañu mëna tege moy munafiqi kenn dula ray ki nga xam ni nga xamne julli bi nga xamne julli la tane bayina julli wala bayina wor te ñu diko war ko taxawal kon zahir sharia ak abbas amna kon selal sa julli bo di julli ni ma waxene bu fekente ne njap meek yoy yep matal nga ko bu ko yé sujudi ta fek bu lay julli sa xel nga ci mbiri aduna ba jeex ba bi nga kabaré ba bi ngi selmal sa julli ci sharia yor nak sharia dula ni wal julli wat waye ci haqiqa la julli di jeriñ amulo ci dara ndax delu wo ci yalla sa xol delu wul ci yalla kon julli di jeriñ la dara kon haqiqa nga fofu ak sharia mo atté jifi jam ni haqiqa digënte yalla ak jam bi la yoonu sharia ni wuti kon buñ lay djeblu dañ koy dello ci haqiqa lan moy djeblu ak kan moy djeblu djeblu de gërem fi ci radio bi ni koy garawal banan julit ni sét len ni ngeen def nit sa morom doom adama ni yow boko djebal sa bop nit yalla do nga lay djebal bopum ni degg ni koy wax ah bis bu len tontu ko nan ñom buñu tawase dañuy djebal sen bop docteur ana ñoom nan lañu dégg djéglu kon ñoom ñoo xamul luy djéglu ñu ñoo umplé luy sujjot li ñuy wax sujjot nan ni bañu nan bokalé lat aram na nonu lañu umplé itam bari kon luy djéglu djéglu du dara lu do joxnal sama mbir bayina ak sama bop ci sama mbiri diiné loma digal ma def ko loma téré ma bayiko bu ma faté ci ñaan yaakar na sa ñaan fo ñaané xatlima yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone yandkhulu fi shifa'at rajulin min ummati mislu rabi'ah wa mudar ben wa rek ci sama xet yi dana ram lu tolni giir banu rabi'ah yep ak giir banu mudar yep yamal khiyam kon ram yu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam saxal nako niko yalla saxale alquran saxal ko hadith saxal ko ram mo tax ni djeblu ngir ki ni djeblu ci mom nak ngiru batin la moy haqiqa bima waxon digeunte jambi ak borom la ko yalla may ci digeunte mom mom yoonu sharia neeku ci yalla ko xam ak jambi yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bamne usman ibn affan dana ramu yowal qiyam diou ñaar fukki jinn nit yo xamne ku ci nek safara yoy na la ñu ko waxe sidina usman wax ko ci ñeneen sidina usman dana ramu ñu jeex teer yeb dajé nañ ci ne bu kérok bis penc ba yaron tii dañu ramu malaika yi dañu ramu awliya yi dañu ramu ulama yi dañu ram doom yi seen wajur geureum sax dañu wal dañu ram doom ji neyam ak bayam geureum wala bayam geureum wala ndeyam geureum fekk ci dess xarabu ko dana ram kon ram lu sax la buñ ne sahlu ibn abdullah tustari neena kéro ba suñu borom di wax alastu bi rabbikum nga xamne boba ruu yi rek lañu bind te bindaguñu ben jëm dul adama neena kéro bis bobule xamne na di rooy ñew ci sama kanam ak yene ci sama gannaaw sama ndey jor sama chamoon kat kenn ku ci nek wet bu mu fete won kérok la ba suñu borom xamal sama ay talibé kérok la tambali di len nem ko di len kërbiyé ba ñu nek ci seen ndey ba bañuy genn ci aduna kenn ku ci nek suñu borom xamal nga sa place ci aljina kon doom adama bi liko suñu borom may digënté lu boromum la yoon keneen neeku ci bu ko xam jëm ci wax dara ak xatar la danger la ndax suñu borom tabaraka taala yonent bi wax na ci hadith qudsi neena man aada wali min awliyai faqat azantu bil harbi kenn ku nono wel wali ci sama wali yu le déclarer na la guerre yalla nak kum déclarer guerre ci ban suuf ngay taxaw do taxaw ci suufam ci dé asmanam fi dina tim té ngay def gannaaw mu katan go am molako may lo xam molako xamal ngay xexé mom ñu nak jigen mom farata yi nga xam nga yalla ko diglé mom kenn mënu ko waccel kenn mënu ko bayilo kenn farata la modi bu ñu wax ci jaamu yalla gannaaw bu farata yoy passé té moy digënté jullé ak wo asaka ci ku war ak aji makka ci ku mëna ak yoy yépp gannaaw baati sédé yi bu yoy ñëw nak lañuy wax naan jif sangam amna tiyaba sangam jif sangam amna tiyaba sangam jif sangam amna tiyaba sangam ñëlé nak kon ni jigen di mom bu xasse ba matal farata yoy wattu bopam manam du jadd yoon bu karaw dañu ubbul ko bunti aljana mu tabbi ci bu ko sopp bo ñuy wax naan

0: banati kon nak yobul ken aljana mo ñu bu ken aljana yob bopum aljana yalla ci bopum mo ñu aljana nit ki ci kaw jufum bu ne nak legi kon jigen ji bu defé faratam yoy ba nopi top borom kërëm da nga dem aljana bu ca genni borom kërëm mako yobbu aljana mom jufum mako yobbu aljana waye nak bu delo set ne jufum yoy mi farata yim jëfoon ndax sun borom nangu nako wala nangu ko dara woru ñu ci top du ñu top borom kërëm ndax mën nako nam waré wala mënu ko nam waré ndax lélé ñaari fa ñett ñu xolo ñaari fa ñett mu toñ ko bal nako ko wala balu ko ko yu ay ñag ñag yi bari ñi ci biir motax lepp sefun kon kenn jenn jigen mënul waat ne kon matal na sama julli juroom matal sama koor ba nopi top na sama borom kër ba mu mat ganna na nit ki mënu ko waat kon aaji wona leneen jeggul nak nan la jigen wara jeggulo kon mom jigen nan la mu jeggulo ndax ñu fi sax manam tariqa yi ndax daanañ mo wal jigen ñu jeggul wala deet waaw daal ko nangul waye nak na watto ñu xam ñu ko mëna wax ci na watto ërté conscience wala sensibilité borom kërëm ndax yaangi jaar fi maangi jaar fi kat am na nga waxone boko ni defé day daldi indi lor te dootu indi njëriñ day daldi indi yaqku yaqku te defaru defaru lu ci am ndax lo gis ci aduna rek maslaha la laaj ndax bu ko fété man na mu ne li ñuy wax ay tariqa la ngeen mu gis jigéen bi ak goor bi ñu bañu bokk tariqa ndax daan gis lo gis nañ ko ci daanaka tariqa yëpp sen jigéen ñoo xam ne dañu ne murid lañu sen borom kër tidiane la ñu ne doon tidiane murid rek lay doon wala jigéen joo xam ne mayoon nañ ko wërdu mu ne dama wocc wërdu mu am borom kër boo xam ne murid la la qadir la mu ne dama wocc yow nu nga newoon nee na ndax kon jigéen sañ nga jël wërdu te amagul borom kër gannaaw bu amee borom kër du wocc wërdu mu ne kon wala mu jébbulo te bu jébbuloo borom këram nekk ci beneen yoon na muy def kon problème nga ngok am na solution lan ngeen jàpp ne mooy solution bi xanaa du xaar ba am dëkkër waaw bu amee dëkkër ba nekk ñu bëgg a jébbulu te dëkkëram bu koy jébbulu wala yeneen wër di la am wala yeneen yoon la nekk ba mu bëgg a dugg ci yeneen yoon mu laaj ko ndigal mu laaj ko ndigal bu ko laajee ndigal bu ko bàyyee mu dem bu ma xarewul teex bu ko may ndigal nag moo gën de waaw moo gën de waaw mu ne bu jébbuloo si dëkkëram bu tàggoo moom nag am beneen dëkkër bu jébbuloo si dëkkër day xaaj ci ca kee ah poosu ngeen problème
1: bu ko jëkkër jëkkër gën a woo
0: bu ko bëggee waaw waaw bu mu gën a wopp waaw waaw ah koo gën a feebar na nga koy faje xanaa moom mu faj boppam waaw ñun ba xar suñ ko rek daan wax benn dem ñu ngi dañuy toog rek am na ñu toog rek ma am ah
1: su fekkee ne jëkkër ji mënu koo faj
0: waaw mënu koo faj
1: comme li nga waxoon léegi
0: waaw
1: léegi nan lay def
0: su ko jëkkër ji mënu koo faj
1: xanaa mënu ko di faj du faral du sunna
0: du na
1: du farata du sunna
0: waaw li ma waxoon la waaye mu ne xaqiqa la du sharia waaye xaqiqa la na tegoon naa ci loolu de du sharia waaye xaqiqa la ah bu naqaree teena ndaw ko ndaw ko sëriñ bi xam nga loolu mu fi naag léegi dama ne ah dégg leen
1: rajo bi moo kii waat quoi dégg leen
2: opérateur mo de mais borom radio bi la damati na ko dal ñoom
0: ñu ndaw agal rek ñebi bu la sa yaay ne jaaral fi su bañ la jaaral fi mu lay def han say ngay wax lu ngay def ñu ngay def ñu wax han la la su bay
2: han
0: su bay ah de dañu nek ki defu nek sa yaay ñu ne sa bay rek han ñu bari ni bay bi ah ku ci hak ci yow
1: yaay
0: yaay je pak lu tax lalu moy ñu wax rek ne seen yaay waye dama ne luko waral lu tax ha lu ci jëf haq la ha lu tax bo waaw mo gëna sonni waaw waaw legi lu tax borom kër ak soxnam mu wara yam avantage la am ñu bokk wenn yoon waa mom dafa melne tam bi dafa am dafa marché tu waaw ci waji dem tan ya tan ya xul waaw wala mu baye yepp ba dem ci jigen jeb ji ci jeblu ah mu dem ci jeblu bi waaw dama baye waaye yoy dem na luma tan leral la bu lañu ag ci lolu waaw legi ndey mo upp haq bay ndax mo gëna son ni nga xamne doom ju jigen ak doom ju goor itam boy sebele dara ñu jigen ñu nga wara ñu ka jox sokkite bu ñu goor ñi waye nak bu fekke ne dañuy doon goor lolu itam amna illa ba fekk ne bokku la mu ñu tax question bi ñu laaj sale ko goor gi bu fekkante ne dafa yirif dafa am soxna mu bëgg mu am ku ko doy mu bëgg jëbul ci mom bu fekkante ne bu jëmulo ci mom da na indi rek rek ci seen digënté xolam la am xolam man na ko jox sey ci doylo ak wol ci batin loola lay mën waye bu fekkante ne dafa ne dama jëbulu dem di siaré ji kene ko doko def ah do suñu seen digënté day daldi nakari te day daldi indi rek rek yo xamne sharia bëgg ko te day daldi def ta'sir ci njabot yi ci doom yi lolu motax kon jigen di ëpp ci njibulom xolam seen sangam doy ko mu wolu ko sopp ko mu ne yëkëti alalam joxe fa waye nak ku goor ki ci zahir fa muy jëm dum ko won mukk ne fi jëm ma fi wala li nga nek doyuma wala ñewal lu defina nga lu jëm ci li nga ne duma liggey lu jëm ci yoon sangam day dal di indi ak yaq ci bëtte bi legi tam sa nday ak sa bay sa yaay ëpp haq waye bu

0: ni rek ulama yu ak sahaba yi bu boba nak ba nga xamne isa ci bopam bonni ci dem ni nga xamni non la ko teeri bari sa xale aduna bi nak ndub mo fi wey jamono yagga ba nga xamne ñoo ñi nekk ñu fi ñu deloti ci jeng deloti ci dëngëteeti ba suñu borom di yebal ngelaw li nga xamne moy alak boba nit ñi ba bañ nga xamne nak ci lañuy wara euf buftu bi kon dikub isa ay hadith saxal nako dikub mahdi ay hadith saxal nako dajjal mom hadisi ko saxal mune su ko lim danaka mom mo ci geuna fess ci yoy waye lekkale niñu ñet ñoñu seenu dajje kon ak seenu dik du laaj bobu dañ la ak lan man dikub isa ko telu ngi waaw dañu mushahada fu munkari ghayru jaiza lepp lo xamne lu sharia tere ko xol la kay bu gene ci television do ko xol dama ra bu moy lepp lo xamne lu doon reality nga di ko xol ndax ak ay image la moy ay jëm lay ñu toxal na jëm ay nek yon na ñela won lañu lañu wone ko kon mu tam bu ñu rek jëm di bu taxawon di def yoyu melaw melaw nang ko wara baña xolé nonu tamit television bu ko gënné lolou ko mëna baña xolé baña xolé ak television yi ah bokk na ci yi yaq réew ko ni xamné ko muy wara ban ak ay xalaat yu ban ak melo yo xamné dañ ñu koy indi ndax nit ñom lu muy sétan xam nga bari na yo xamné xew xew yu bari yo xamné xalé yaang koy réew fi te gis ñu ko lu ñu ci television bi rek lañ ko mëna gisé ko gisé nak ah dal di ci réew dal di ci top té yaqku mais dal di gëna tassaro rek c'est da la télévision yi barna ci bari yo xamné yag nañ ko soow cinéma sax même ci ñirum jullit ci bi nga xamné ci la nit ñi tané won bañu da gënné ay film né téra nañ ko ci ko amul nangami at lool légui danaka dem nañ ba ñi télévision ñu lañ ci gënné lool né lu nekk amul contrôle kenn du ci sét dara yi ci gënné yépp rek yu day day war la té ñun ñoo fexé nak ba amul lu mu def ci xalé yi faaw mu am yi muy def ci ñoom yo xamné yi day dess ci ñoom té day def seen xel té da fay def jeexit ci ci ñoom yow ñu ñak boko defé ah ki télévision radio ak ci ñu bay télévision radio xam mëna jàngalé bu fekkante programme yi dañ ko contrôler sét li yell ci réew mi jullit la sét ñu koy sétane mu di ci jàngale di ci xamle lu baax di ci tere lu man am na ci réew jullit yi télévision yoo xam ne dee seen programme olama yi ñoo koy seet dana bi mën naa génn dañ ci jàngal nit ñi doon jàngal l'islam di génne ay film historique film yoo xam ne ci jullit gi njëkk na seenu njàmbaar seen ngëm nañ daan doxalee seen adduna melowoon melowoon ak yooyu yëpp dañ koy génn di ko wone bu léegi itam bu fekkee ne comme adduna bi ni ko waxee adduna bi léegi benn centre moo fi am ah danaka yëpp ci moom yëpp foofu lay jóge te ñoom du ñu mbiri du ñu fi dine ñun société lu boo xam ne consommation rek dañuy indil muy consommé rek amuñu lu ñuy jëndeel suñu bopp gannaaw dañuy consommé te du ñu seet lu ñuy consommé ah li ci ñëw rek la ñuy jël du ñu mën a mucc ci
1: ñëpp dañuy for ba doole mutu yàlla lépp ma diis lépp ma for boo gisee fii mu nekk boo demee Qahira masjid Amr ibn al-As ci bànneelu Seydina Hussein bu fa jógee da nga dugg ci béréb boo xam ne boo nangoo jeexle daañu la woon jeexiti yonente bi salaa alai sallam yoo xam ne ba mu fi jógee ba léegi junni at ñeenti téeméer ñu ngi ko gardé ndax di ko barkeeloo boo fa gis naa fa dammeetu yetu yonente bi salaa alai sallam boo génnee xaalis bu takku jox la ko nga laal ko akaanaa na loolu rek mën na xett li nit gis naa fa it lu bokk ci karaw boppam gis naa fa it ay wëñ yu bokk ci mbubbam sallallahu alayhi wa sallam ndax moom boo dee jàng ihya ulumuddin da nga si ñee la morso bu bokk ci mbubbam rek mën na xett li am réew ñi nga xam ne noonu la narum yalla di saxé ci bërepp non la yërmandé yalla di saxé ci bërepp yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam ñu dem tabuk ñu jamono tangay metti mbëc yi di saxar amuñu ndox ndox mi nga amone li waw li nacc ci li jeex ba sahaba yi am metti ta tis jaaxle ba yegal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu ñaan ndax suñu borom xet li leen mu ñaané fi saasi muri dal leen di tim suuf ci sedd mu dal di taw ñu dëkk seen ndab yëpp amu gis ba mu fess fa kala biñu daan ag fofu dañoo jaar li ñu jubé bërepp bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne da ngeen jaar ci kanam bërepp bo xamné ay kamba nga fay bu ngeen ci fekke ndox bu ca kenn naan bu ca kenn duy bu ca kenn raxas sa tànk bu ca kenn jëfandikoo dara ñu njëkk aksi dal ni cay tànq bol bu ñu amewoon ñu mooñ ko ca ngir lakk ci seen mbërëb yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu aksé dafa taf ba kanam ngir bañe noy yi xat bi jëme ci bërëb boobu lu tax mooy samud nañu alakoon te yonente yàlla saalih ña coroon juróomam ba bërëb boobee leen suñ borom alake woon bi riixin sarsarin aatiyatin saxraha alayhim sabaa layaamin xusuuman suñ borom wàcce ngelaw lu mel ni électricité mu alak leen mu jóge ci merum suñ borom tabaraka wa taala mer moomee ba loola di xew ak ba fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaar di taf ba kanam ngir bañ a noy yi suuf soosee nga xam ne ñu ñu alakoon nga xam ne merum yàlla ma bërëb ba ñu ko defee woon fa loola xeye woon yonente bi ci boppam wattandikoo noy loolale bi mu dikkee kàmb yooyu ndox ma ca taa woon lañ ca moonee mun leen ngeen tuur ko te raxas ndab yi ñu tuur ko raxas ndab yi mu leen mbaa kenn naanu si ñu te bi ne ko jotewu cee naan may nga xam ne bërëbu mbugal boobu noonu la fa merum yàlla ma saxe noonu la yërmandé yàlla ak ngërëma nit di saxe ci bërëb boo xam ne nitu yàlla jaamu na fa yàlla jaamu gi ñu nangu turu Sina bu ñu ko dee wax ba léegi Moussa alayhi salaatu wasalaam la gisee woon suñ borom tabaraka taala fa la waxawee nag suñ borom ndax suñ borom ñaar rek ma sa dégg waxam waxi dëgg dëggam muy Mohamed salaahu alayhi wasalaam ak Moussa alayhi salaam bërëb boobee ba léegi alquran bi ca giñ di màggal bërëb ba ngir loolu la bërëb boo xam ne bi denc nañ fa yonente wala wàllu nitu yàlla ku baax sax fa wala nga digg fa day xett lu nit bërëb bii nag mag wax na ma ne am si wax na la dëkk fala ñu ndëkk wala dëkk muy fa ñu wax jant ba fa fay kër àllaaj julli ba nekk fu fay yonente yàlla waaw kër ba ko jiit ñu ne yonente yàlla Ibrahima moo ko rëddoon mu ne kër boobu nag yonente yàlla Mohamed nee na sallallahu alayhi wa sallam suñ borom tabaraka wa taala nag moo rëdd kër gii loolu nag am na solo lool waral mu bëgg ak ku fi ñëwoon ak si fii bëgg suuf si ñu toog fi waxtaane fi loolu fa lu jëllu si mu jéggalu borom bi ñaan ko guddi gii ñu dundal toog bañ ko melaw ñu boole ko si jëf yi ñu nangu ngëm ji nangu jàng ko ngëm ji jàng ful ko ngëm ji ful te ñu ñaan borom tabaraka wa taala fegal na ay masiih dajjal fegal na ñaaw ñaawi mujjub jamono ak yàq yàqoom fegal na fexey seytaane wusal na ci lépp luy lor jaam ëllëg ak lépp li koy tax a wàcc yoon wi mu balu kon suñ borom lu penku toraxlu ci dara gi borom guddi gi ak borom bërb bi ak fi mu dem jaamu yàlla suñu borom jëbbal ñu suñuy bàkkaar fas suñuy aajo suñu tawat yëpp ñu faj ko yéegal ñu ci naqaama yu kawa ya xiir ñu ci boppam jàppandi lañu aw yoonam nangu suñu jaam jaayi suñu ngir wa alam chour salallahu alai wa sallam kon kenn ku nekk jàng gannaa bu mu defee ñeen fukki astaghfirullah al azim mu def
2: sama wér-gu-yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñàkku exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ, jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
3: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises.
4: وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي دغلو كاري نوغي لين دي نويو في سي سين راديو جانت بي سي توبا مو لوكلو اك تيانيرم با نيك داكارو اك ليرام غا نيك لو بي نوي نييب دي سياري نييب تي نيان يالا مو بولن نونغول ki addu ngeen di dégg mooy seen mbokk Serigne Mbacke Mohamed Dem daalu xarala gi Serigne Abdoulaye Samb moo fi féete ñuy ñëpp nag ni ñu ko waxee woon di siyaari ñëpp jiite ci nu yóbbeeg siyaar bi sunu sang Khalil General de Mouride sunu Moustapha Mbacke diko ñaan ci Yalla guddu fan ak wër yeen ngi seen jotaay bi nu baxu Cheikh Adjuma ji jot insha Allah da na no and ak yeen ba fukki waxtu ak ben tegal fan wëri mini waye insha Allah bala boba wala ñu ag fofa da na no am lu ñu garal lo xamni andi na ko tay ci ci ëtt bi daara ji muy xawma taxaw seddu la koy tudde xawma am ñaxtu man na ko nek liñ ko baxo def ñu dogo jall nak ci sunu war wo ñu ubbi won ci tere Cheikh Ahmed Bam bobu majmu'u nuraini fi fawaidid dari da nañu ci wuy inshallah amna ci yu am soro ñe ci top yépp am jëriñ way yi ci top tay mom bëgg na ñëpp téwlu ko ndax ay jëriñ la yunu señ tuba baxé yo xamné matna matna yitté wo bu ko défé limay tuddé tay mo taxaw sétlu xumum ñaa bokki dama deg wala dama setan ci ben compte bu nek ci YouTube bi masha Allahuma ma gissa deg fa yo xamne mune su ko nopi walé dana len netali ma ngeek sax video bi di gis borom muy wax may deg ku bari ay postula ci YouTube bi du ñak sax bu ngeen degge ni wax ji demé da ngeen daali xagne bu ñak ñu dajé yeen ci ki bi ci ma ngi nan YouTube sax TikTok ba ci TikTok bala ko gis ko xamne dal melni talubi lay waxal talubi seigne touba lay waxal day melni hal lay waxe ndax lamay wax lama ca deglu rawatina audio bi nga xamne deglu na ko mjax ak yoon xam xam bari wu ci da na bi dajana ak mom yenen audio waye aw mo won temps bu mako meuna deglu waye di rek kilay yeb ci bi it lay wax bi mom da wax ne lu yem la len di bëgg netal ni non la ko wax lu yem la len di bëgg nek ben jëwrelu daay la mom la
5: dañu deglu Tenier FM 88.6
4: neena ben soxna bu bok ci daayira waye di gën ak keneen ko xamne bokul ci daayira dem baatu genn na jëfëndiko genn nak buñ ko waxé ci goné ci jamono ji moy ngoro wo ak keneen di ngoro wo ak kenn ko xamné néna bokku ci daayira yalla dogal néna mu dem ba soxna soosu jéggi dayo ak koku mu doon ngorol koku mu doon gennel ba ab ëmb topé ko ci waye ëmb bi kam ko sekkalon da ko bañ nanguwuko neena kam sekkalon ëmb ba da ko bañ nanguwuko waye neena jëwrul daayiram bam ko waxe munoko legi waxal nit ñi ne man ma la ëmbal ku la laaj nang ko wax lool mune jeewrin ji bimu doxale ak noni ndaw loluy bok ci daayira neena ca fan yoya la gis seigne touba jahra ca fan yoya la gis seigne touba jahra lam teji ay waxam nak néna dama bëgg ngeen xamné ñun sékkuñu ko ak kenn ku dul Serigne Touba. Serigne Touba rek lañ ko sékkal, sékkuma ko ak yow, sékku ko ak man, sékkuñu ko ak kenn ku moy Serigne Touba. Fofu la ay waxam daano, fofu la ay waxam daano. Légui nak wax joju mo yusko ñak waxtane wat parce que genn dem bay eumb ak eumbal jigen bañ ko ak nangu eumb bo xamne eumbalo borom ak it bëgg japp ne koku sutural bobu mu sutural membre daayiram bi motax Serigne Touba feñu ko jaara yi ay mbir la yu bare bare yo xamne mënu ci ci baye ben muy jall te waxo ci waye lool lepp man mang koy teunk ci ne sunu daayira yi
6: ci
4: daayira yo xamne dañoo wacc seen loxo wacc sa loxo bu moko bëgge indi ci benen baat bu nit ñi gëna min moy dañoo échouer dañoo échec échec moy la la taxono juk defato ko nit bu échecé wala ab cause buñ né dafa échec moy la ko taxono juk lañ ko fañ ko doon sento ñewu fa dem mbokk yi bu fekkonté né
7: Jamti ba FM ci ñaar FM
4: bu daayira bo xamné ma ngay def la ko war té ñam jité di leen sensibiliser ci walu diiné ci walu tariqa manam yoon wi ñek yoonu Serigne Touba wi bu fekkonté né kepp jité xam na ko bu wër ta xam ya ca jara wax mu diko waxtané ko wa daayira ba ndax du dëgg yépp lañu wara waxtané du lepp lu xew manus nako netti fepp dedet ku ne amna lu meuna deg man ca jeriñ nit dana meuna jeriñu ci wax yi keneen loru ci kon bokay wax bu ko waxe fepp wax ko ak ñako meuna deg waye man dal gis na ne wax ji mu wax dafa bari yu mu feñal ndax soto soosi dem ba bëgg lu bax ba bok ci daayira ba nopp nango genn ak goor ba ndiko biiral koku daayira ba jeriñu ko dara daayira bo mu don dem jeriwu fa benn message bo xamne dana ko taxam moytu yi jara moytu wala mu tax ko ray xartank tubeyam ci yiko jar bu fekkonté né njitul daayira ba dana len léralal né parce que ku ci dafa am loko wara ndik ko wax ndawli nga xamne muy goor muy jigen tok ci manam tollu ci ñi duko bëgg wala mu tollu ci ngoro war nañ ko leral naka la l'islam bëgg ku ngor bokk l'islam bëggul ku genn baatu genn amul benn place ci l'islam niñ ko waxe ñun ci sun jamono leela nga dégg ku ne genn nañ juroomi at genn ku wax ni genn nañu upp lool xam nga ku genn nit fukki at mëno waat ne ba ngay genn ak mom nit ku di genn keneen xañ na ki dang ko jox faveur waye amna ñeneen ñoo doon genn parce que genn moy ñu ñew dina bëgg di daxolé bo daxul rek muy ñew nga diko recevoir diko gungé rek yaangi genn ñing lay ngoro nga nangu ba ñew légui nak ki nga xamne dafa jité mbolo rawati nak mbolo mu goné goor ñi ak jigen ñi am nañ message bo xamne mo gëna ñor mo gëna am solo ci ñoom bu ci gëna ci gëna jitt moy nga xamal leen ne l'islam bëggut ngoro te lu l'islam bañ mourid gis mu bëgguko lepp lu l'islam bañ yoonu mourid bëgguko Serigne Touba bëgguko ndaw ci masla kon genn bokku ci birum l'islam l'islam naka la bëgg ngoro bo gisé ko xamne sa xel daana ci takku dañoo bëgg nga wax ak mom bu nango nga dem séti wajurum buñu nango ñu wax la andil say mbokk nga andi say mbokk ñu may la li man na am ci benn ay bis li ni man na am ci benn ay bis kep bu fekke paré nga pour tak soxna gis nga ko bëgg waxtaan nga ak mom gis ne mom bañu la nga wax ko lu leer mu tontu la lu leer la ci dess mo nga séti kilifa mu nuyo la ak ay mbokam buñ la nuyolé ak mbokam l'islam mayetulé ngay dem ak dik nga diko invité mudi la invité ay añaké réré ak yendo ko fanan lool l'islam mayewuko lool l'islam bañ néna la yor yoru mourid bëgguko lool l'islam bañ yoonu mourid bëgguko señtu ba musulé masla kon netti bobu lepp ak yaqute kep la dara baaxu ki dem ba nek ci daayira bu daayira ba defone la ko war culturellement ci ay membre jangal len diine jangal len jikko yu baax jangal len jangalem seigne touba kon genn goor wala ben jigen du ci tara genn bu ñeme genn sax du genn ak ken ki la ci daayira muy goor muy jigen bu gese ku bëgg da koy daat dox bu manay soti mu xamne soti na bu meunta soti mu ne ko fa tegg kon daayira bobu mission bi kiou dafa rafé kay kay jitt daayira ba yoro bir ya wara waxtaan wala mu wut kuy waxtaan ci diine ci mouridisme koko defut waram defut ci def bu ko defal membre ya na ci daayira muy goor muy jigen kenn du ci nango genn bañ lay biral wala ngay biral lolo bon lolo moy li bon bok ci daayira ñu lay wo rew ñoo ngay dem du joxe sa alal buñu wote nga dem joxe sa ñak di dem ci tool yi di liggeyal señ ci ngir sakku tuyaabo yoy yep nga boole ko banop nak nango genn ak goor wala nga nango genn ak jigen ba leneen di xam seen digënde lolo moy boole yu bokku
6: Cienier FM
4: lolo moy ko xamut fu moy tek sankam te limi bu mo bañu toona def lo xamne jaadu dana ko tek ndax ma ngeek mo ci sama ben telephone noné la ko netlé soxna su nekkon ci ab daayira di genn ak benen goor bo xamne nekkul ci daayira ba mu dem ba goor gogu eumbal ko ba nopp bañ eumbu ba biko president daayira bi yegge ne ko waxal ne mala eumbal mu daari koy siwel tawle na ciob bay ah jeewriñ waye neena jeewriñ ci bopam moko ne xan yoyé ci la gi señtu ba jaharal wa señtu ba lu ci yonam ha yow mi nangu tumbu bo xamne wornal ne lalo ci sa yon nikku ci ba nappi nak bëgg wo señtu touba di manam melni kuy jema dolel sa lol yi nga def parce que ko ëmbul nga len mako ëmbal neel ma la ëmbal lolou suma bañu tona wax yenn kaddu ndax joy wax joju ndax deug la wala deug lolou mu wax neel ma la ëmbal ndax moko ëmbal dedet lolou leer na ñooñi leer na ko mom ndaw ci leer na ko ko ëmbal leer na jeewriñ mi waye jeewriñ liko ci duggal neena da bëgg protéger ki na ci daayira waye nak protection ndax yegg na fofu manam sutural yegg na ci ban ba keneen ëmbal ko bañ ko ngeñu ne ko neel ma la ëmbal man jeewriñ mbokk yi lolou netli ko sax ci TikTok gi ay nit diko dégg diko sétan té kikoy wax diko halu diko xone boko xolé sol na ci lu talibé ba tek mbaxana mu jekk ma sha Allah bo nopi yori téréem ay téréem ci gannaawum waye boy xol ni image ak poste bi discours bi mu wax lolu mu netli dara jegu ci dara bolo kon maangi jema sonni maangi fatali daayira ñu jema
7: jantiba fm ci ñare fm
4: ñu mëna
7: lergue fm
4: waxtane ak membre daayira bi waye nak du waxtan rek da waxtan ndax daayira bu ci nek ñaar dañ soñni ñom soñni lañ ko tuddu bu ñu dajé fenn bala ñu dem buñ na nek fi bo nopp def seen kurel danañ soñné waye nak ki soñné moy kan ndax mom soñu na hein ku soñu wut bu soñné soñam du bax xam nga ne jeewriñ buy nango ci buntu sutural nango jël bir bo xane lalo ja koku buy soñné fa muy jëme nit ne du don bax bu nopp ma ngay dolel lolou mu def ci ne booba la massa gis señtu ba jaharal mom dal neena gis na Serigne Touba Diaran gis Diaran nak moy nga gis ko ni ngay gisee kuy dund taxaw ci sa karam mu bëgg dolel ne ar gogo mu ar ak sutural gi mu sutural membre daaira bobu ci ëmbam bobu ka fa ko defalon bañ ka mom mu nanguko ngir sutural ko ci la amé dal waccu way bu toll ni
5: Serigne Touba Diaran yene gi deglu Tenière FM 88.6
4: lolu wax gi rek deug yalla wax gi dafa ñaaw amul teggit amul sutura xam xamé ma nga ñaan ci wax li yalla na ma deg ndax mu sétat discours mu sétat bopam ku fréquent la nak ci TikTok man na la wax page TikTok am lam ci bind man na la ko wax waye damay bañ togn en tout cas wax jim wax mom manes na ci waxta mo tuddu turam duma tuddu page bi nek duma la lendam waye nak limu wax mom du yefam mi fi ñepp la ci li lay wax ben xaj bi dana ci waxe ci turu l'islam beugul ngay eumbal diko bañ islam bo eumbalé ko xamné mayu ñu lo boko bañé tégaté ci ñaari bakkar nga def ñaari bakkar bu fekké yow dom ji wër lu ci sa ndig la jogi sa lolu légui ah jigen bu fekkénta na nang na la jox bopam sa mayu ñu lo ko man nga am sikki sak ndax man nako jox xéren bo fi jigen ñu mat nañ fay yé goor wëru la wurtu fiq yow len waru la fete fenn ba nga diko jox sa bop te mayu yulo ndax boko defee koolu da nay joge sa digal mom ndax lu meuna fiq yow lu la meuna jeriñ keneen meuna la jeriñ lu ko kon boko joxe sa bop te mayeguñ la ko man bo am xelam gudde dara man na japp ne man nga ko fiq kere kon koku bañ bañam di sax danañ ko ci yedde gannaaw laal na rek suñu su la bañ juroomi nit buñ bokkon xam benn jigéen bu ëmbé kum ko tajé ñi rek man nañu japp na yalla ba kéré muy leer né du yow gannaaw laal nga rek xëñëto bañ waye nak juroomi nit buñ bokké xam benn jigéen bu jigéen bu ëmbé xañ na man na xam jamono ya koy lolay dal ah fam toll won ak kam mu joonu xexal fofu rek lay jaar waye man na doon nak ku ne man na doon ku ne hein ndaalo xam dañ ta tégu fot ku ñew tank naan ndala bu jexé kèn jexalu ko ñeké naan ñepp ko jexal kon jigéen ñi war nañu moytu genn baax genn mbokk yi gatcha dong lay indi gatcha dong lay jur ci goor gi ak ci jigéen ñu lay julit lay dañu wara déllu ci jàngalam l'islam da bëgg bo bëggé kèn ngir soxna wala ngir jëkkeer tel ko boko xemé né tel ko présenter say kilima yow jigéen ji bu nang mukk bi dem ak dik ak goor te wo ko seen kër nuyolé ko ak say kilima da boko xasse nuyolé ak ñom nga téyé sa bop bum la woté fenn ba nga dem yidi bum la invité té fenn ba nga dem il faut nga won ko fulat fayda ak ngor certi na la wala wax na la li bëgg ci yow li yene ji am ci yow nangul nga ko ne nga ko ñëwal suñu kër mu ñëwal ak samay kilifa bo xasse ñëw te yel sa bop ci mom bu lay invité ci genn cant wala genn magal wala dara ba nga dem ndax xeqagu len ko yeggu len fofu da nga wara tey sa bop ñu la ko maye nak sa soxna waye mbokk yi genn du jikul nit ku bax ñaara def ko jël ci ndamit lu jatt
6: Tenière FM
4: ndax ke genn mom ñaara bu biiralu ci dana laalu wërta laal wala mu jégué ku bëggu jégué ndax deug la ñaalo aram na waye jégué gi dafa aram jégué gi sax la yalla tax te ko bëgg ak luñ la ko luñ la wolu lula ay mbokkam baye ak mom ngir li nga ci bëgg wolu du mëna tax nak ñu lay baye mom ngay yenn ko fanan yu gën Dakar ba Touba di magal diou def ñaari fan ba ñet and ak koy gennal lolu aram la lu bon la lolu lu bon la ñu ci koy julit té ñun suñu sëriñ ak baño ak bañam lu bon da fay yeggon ci dawul masala ci lu yalla tax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakati dawul masala ci lu yalla téré edit dawul masala ci lu yalla tax masala am yeggutul fofu lu gëna ndaw sagne yeexa julli rek day manam da ci mermid bu wax ak mom no xamne koko man na japp na waaw xana ci rusey ma defal dama fonk hein yeexi julli rek wala yenn yi nga xamne sax du lu fess xetu ciagante la da ci songu nit ba nga defene ki xamulo won waxuma laaj nak yegg ci yenn dayo yi bokk lolu kuko def nit ci way bu jofu di tan ya ko ki ne bam defé lolu bam nango eumbu membre daaira bobu yi te lalu ko musallal xalaj musu ko xam waye kako eubal dako bañ rek mu bëgg ko yir bam nango lola neena la gis ci tuba jaara koku mi ngi togn señ tuba de mi ngi ñu togn ñun mul yépp na ñun ñepp la togn mi ngi togn julit yépp ndax bu ci tuddé señ tuba ba nopi jox bopam ci ru gis ko jaaran nit ñangoy gënt may gis ko jaaran mom lolu waccu way bu reey la mu bëgg na jox ko bopam te tuddi li manam li mu nangul ndaw ci nango jël ëmbum te musta laal ndaw ci da bëgg wax ne lolo tax lolo lutax mu tax
7: cheñer fm lergue fm
4: lu bon kenn mënu ci gis nit ku baax waxuma laaj nit ku baax ku fi joggé nangami atéga na nga gis ko jaara lolo ku ko wax fay wax kenn duggu wax joju ëpp na netal wax joju du wax ju taxaw deggul señ tuba kam ñu feñu jaharan du doon kuy wax lu amul du doon kuy askan bopam ci ak moy yalla go xamne laalu lool du señ tuba lool du señ tuba lool du mbirem kon wax joji wax ji lepp awra la ko wax joom na seyit ab discoursum warna ko soppi warna ko changer deglu nako ay yoon ba legi mangé vidéo da mangi ci yenen poste yu muy poste way ay waxam da naka do ko xowdi ndax ñun ki am manam xal dal lay wax ñun ki am fet amu wa legi ki nga am ken amu yow do fexé ba yow tam nonu mu rawé nga rawé ko ci nit yi han ki am ken amu mom mbirum ken xamu mom limuy def ak wayam lay rek lay wax yoy rek lay wax waxam dal do ci deg dara lo meuna xam waye li mom dafa nek lo xamné ñepp war nañ ci yëkëti seen tam tax ñu gëm ci waraw daayire yi nañuy fexé ba côté culturel bi
6: jangale
4: ma man dama koy wax mo toll ku bokk ci daayira mourid ñetti at ñent ci jango téré xam xam señ tuba ba jéxal daayira ba jëriñu la lu bari hein ay talubey señ ci dajalo ci mbenn mbolo di dajalo bon benn yoon par semaine amna ci daayira yo xane ñaar yoon amna ci xane dañuy def ñaar ak yeneen guddu yi ñi dajé ba nopi nak musuñu xalaata jang tafawdu sikhar jahrun nafis benn téré bu leen di jangal diine wala bu leen di jangal histoire cheikh ahmadou bamba seen yu nek mo dal daayira yi ci bari seen bir lenn bu ñewé dal da nañ def seeni kureel jang buñ noppé jëwriñ ji soñé wa mbokk yi jëwriñ ji bu soñé lima ko waxa ku soñu wut mën ta soñé ta xam nga né wax ji ki nango def li bay nango jël ëmb bu xane laalu ci ki mën ta soñu kenn ki mënul soñu kenn te bokay set bari na ci soñé kari ño xane soñu guñ dañu wara jangé dañu wara gëstu ji te it ñu bayyi kiman yi ñi gëna notal ñu bari ci sama gi ay kiman waye mbokk ñu del ci li waral wañ señ bobu ci poste li fi netti li war nañu yad ndaw soosi ndaw ci bok ci daayire bonop xamul lu ab daayire nek ci daayire bi tax bonop fi kenn xamul ko lam wara xam jikom gënta bax soppi ku bay na nga genn bañ koy biral ndaw soosu war na sétat bokk daayire bobu jeriñu ko dara jeriñu ko dara waye jeewriñ joji yore mbolo murik yore ndaw yi Seigne Touba jangalu len lañ wara xam yewu len ci diine beggu lo len diine l'islam bañuy nango ne ci daayire bo la fi di genn bay bir batay jeewriñ joji lam waron do def ko ta bari na ci jeewriñ yi bari na ci daayire yo xamna nak xofi lañ def duñu jang diine duñu jang xam xam dañuy dajé dal def yi ñuy def ñom benn sar lañu am kurel bonopi soñé léla ñu wa waxtaan kat bo xane bu leen neex lay doon té duñ ko jox tém moy wax lu ko neex yoy yoy nañ bokki wax dëgg yalla Seigne Touba rem fonk xam xam ak limu liko yalla jaral ak diiné ji njambar jëm ci woné wax dëgg yalla koy woté bëgguko war ngay dox ci wét gogo di yok ba ñepp xamna yow mi ci bëgg señ bi mi ngi lay sopp waye lu reey ni di xew ci ëttu Seigne Touba man de rusuna ci rusuna ci de gacc gu reey la ci ak gacc gu reey bo bo wona na fekk poste bi fañ ko duggal ma jël ko fa bonaf dem ci ñi ko duggal ñepp ma effacer ko ci seeni cerwo ci seeni xel dana ko def ndax li awra la li gacc gu reey Seigne Touba du feñu ko dolel ak moy yalla waaw ak moy yalla lenn luy jogu ci Seigne Touba du ko dolel te ki limu wax ne fan yoy la gis Seigne Touba jaaran ko ne xamna ne bo dege ne bo netle da nga xamne da cey encourager nit jeewriñ ji ni mu doxale ak soxna fofu ta mom lim def diine l'islam beggu ci dara génne dina islam da koy téré bëggul ku ngoro non la duñ la mayut da koy téré ta lolo indi biir bi kon ñooñu ñëpp liñ def dañoo jalgati dañoo moy yalla dañoo top seen bakkan waye jëwruñ ji nak mo leen jogati ñoom ñëpp nak mom mi nga xamne nanguna bayo doom jo xamne mësta tek loxo yaayam waye loolu lepp nak mu bëgg ko rafetal bëgg ko daganal bané fan yoyé la massa gis Seigne Touba jaharal man day bu fekké gis nga ko rek wooruma nak gis ki gisu menace la loolu lepp ku ko def ba noppi di gis Seigne Touba jaharal ci fan yoyu wooruma nak gis ga fiñ ko gisé fa ngi ko déggé démé wut non gisu menace la gisu menace la méré gum la méré jeppi gum la jeppi ak bañ gum bañ sa jëf yoyu motax nga gis ko jaara bu fekke gis nga ko jaara parce que mbokk yi li gatché gu réré gatché go xone ci ñun ñepp la dal nak waaw ndax man dama bëggoon xana ko rek ci barab yu bari ñu bari ñu may faral di fi dal ci bu ñak mos ma ko degg ci nak man dama bëggoon daayire ñu gën leena jéré ñoo ñu gën leena jéré ñoo yokku xam xam bi buñu demone ba di leen sas ay téré ak mu jot sëriñ bi ci bopam sëriñu daayire sangam bu ñu leen won Ci ñare FM lergue FM bu ma dalu deewen bu joté inshallah da nañ def waxtaan ci neexju sañu bokk ci daayira bi ñoo koy def xam nga ne at momu daayira bobu dañ am luñu def hein buñu gisé ne neexju bu dégg nañ ko mu saxaat leen benen téré ak réer waye daayira bobu day fekk mo am programme bu ki ko xamne dana mëna dindi ak rir dana ma jangale l'islam ju piré dana mëna jangale dunduk Seyd Touba akum jangale waye ni ma gisi daayira yu bari diko doxé masha Allah gis gi ci ay gëtt rafet na lool bis ñu dem daayira da ngay gis soxna yi bokkuñ sol goor ñu bokkuñ sol waye waran nañu tambali leen téla jangal jaxaso goor gu jigeen ndax Seyd Touba musu ci masla waran nañu fexé ba bu goor ñu togué fi jigeen ñu togué
5: ñi ngi déggu Tenier FM 88.6
4: man lool man na né bu ñu tollu dox seen digënde man na né non la ko l'islam bëgg jakk yeenu dañu di julli l'islam bëggul goor ñi tok jigeen ñi tok ñi seul ke ci buñu selmale di taaya koy defal sama rop dedet da bëgg jigeen ñu nañ laxu sama rop goor ñu nañ nekk fi ñi jott lu jigeen ni degg buñu selmale ku ñu dem sa yoon buñ bokk sa buntu buñ jaaré buntu bu jigeen ni jaar dugg ci jumaaji na nekk be ci goor ñi jaar na nekk bi loolu l'islam bëgg l'islam loolu la bëgg Seyd Touba musul maslahati jaxaso goor ñu jigeen loolu kenn dako wax lu doy fofu lañu jëli sax suñu soxna yi ku ci séti sëriñ da ngay muur ci séti sëriñ da ngay muur léegi nag bokk na ci liberté del gis naa mi ngi wàññi ko gis naa fi ay ndajay kilifa ay jigéen di fa dem ak nu mu leen neex parce que bu ñu ko defee defaat ko kenn waxu leen dara aayaluñu ah dañ koy daal def aada te mi ngi tàmbali di am bu njëkk booma saana dem ci ab sëriñ même boo amut muuraay amoo kii da ngay àbb dara teg ko sa bopp foo ñëwee delloo borom te loola lu ñu nin la ci jataayi kilifa yi boo xoolee këruk muri nga xam ne ci Seyd Touba leen ko jëlee këruk muri man nga faa dugg ba génn ko doo xam jigéen ñi fuñ dëkk doo ko xam doo dégg baatu jigéen sa bëri du teg ci jigéen monte kër gi am nay jigéen de waaye dañ leen a ñoŋal dañ leen a teg foo xam dañ fay aaroo ñoom dong nga fay nekk waaw loolu mooy këru murit ku ne xam na da fi ñu ni am na ci dëkk bi am na ci biir murit yi milier murit am na ci kër yoo xam noonu lay mel yéen ñi dañuy nefee góor ñu nefee duñu jote dara duñ bokk toog duñ bokk lekk dara duñ ko seq loolu nag mooy yaru murit loolu lañ xam te it loolu moo dëppoog li dina li sam santaat kon subhanahu wa taala loolu nekk na loo xam ne lu amoon solo la mënee su ci woon a ñàkk àdduna loolu daal
8: Tenier FM
4: ah gis naa ne mënee su ko woon a ñàkk a wax waaw li ñu war a wax nag ci mbirum daayira bi sifa àmm yaatu na bari na waaye du weesu daal war nañoo seetaat seenu yarin daayira murit daal kenn wuru caa nekk nangami wer dong nga def ko fa ba noppri nangu génne góor bam di la ëmbal daayira bi defuñ la leen wax fañ waroon a génn ak yow ci am njàngale ci am pàtt la buñ ko defoon doo xalaat a génn ak génn góor bam lay diiral bu ko defee jëwriñ yi seetaat seenu doxale mbokk yi l'islam bëggul ngay nangu ëmb boo defut loolu dafa haram loolu nam kenn l'islam da koy def àllam te teg nag ah loolu moom mbir la moo xam ne ñëpp la toy waaye nag ñàkk xam mën naa andi lu ne waaw haaji lepp la muy joonu joonu da naabi da ko doon jéema layal di ko jéema taaral ndax loolu moo tax mu tuddu ci Seydou Touba ne booba la ma sa gis Seydou Touba jaaral fan yooye la ma sa gis Seydou Touba jaaral a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem yalla nu yalla boole musal boole dimbele boole aar boole tawfeexam kon maa ngay dem ca sunu téere bañ nekkoon majmaru nuurayni fi fawaidi daare gannaaw bu nu fi jaaree ci buntu yu yu xaw a yaatu yoo xam ne du laaj ñu koy fàttali xanaa bu mujj ba rek ñu Seydou Touba nettali woon muy lu mu jële ci ab hadis nitu yàlla yu bari àddu ca muy li ñuy wax boo bëgg a lekk aw ñam ak boo lekkee ba noppi ñaan nga
8: Tienyek FM
4: إذا أسأتم مثل هذا وضربتم عليه بأيديكم فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركاته سويتام لك ولك بنط وإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأورانا وأنعم علينا وأفضل neena loolu boo ko waxee lépp ay wuy jóge ci ñam mi sun borom dana la ko fegal kon loolu njëriñ lu am solo foofu luñ foofu lañ daanele woon kero
7: Jantibe FM Cieñeñ FM Lergue FM
4: foofu la ñuy tàmbale wa fi lhadisi nicmataani مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بابو اب حديث لا نانا ñaar ñi ñu bari ci ñu dañ ci woro muy ak ndaw ak ku wër ak ndaw ñaare bo ci tollo yefi ndaw rek ngay def da ngay def ak ndaw du wessu waye bo wéré yit bo amul xel bu la yalla dimbalé wul da ngay defe ne yow wér rek ngay def doo feefal mu kon woro gi foofu lay nekk loolu wax ju gàtt la waaye waaraate bu am solo la it pàttali la moo xam ne ku ne war nay suuraale wax ji nicmataani maxbuunun fiihima kathirun min annaas assihatu walfaraax nee na ñaari xéewal yi hadis la wa fi lhadisi la wax wa fi lhadisi نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ñaar ngi yo xamne ñu bari ci ñu dañ ci waro muy ak wër ak ak ndaw ndaw gi da nga wara japp ne ak mag de ñew kon profiter ci ndaw gi jaamu ci yalla def ko ci yalla waye wër gi man nga xexi rek daanu febar wër soxu kon fexeel ba wér gii la yàlla jox nga lëggéeyal ko ci nga jaamu ko ci nga def ci bànneexam ndax bis boo feebaree sëftër gën a yomb maa ngay wéyte ba ca top faidatu wa an Moussa bnu Yazidin an Uwaysin alqarani an Omar ibnu alxataab wa Aliy ibnu Abi Talibin
8: radiallahuanhuma
4: qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam gis nga ñooñu mu tudd ñëpp ci nga xam ne seen tur rot na ci nettali bi ñaan gu am solo la tudd na ci Moussa bnu Yazid ak Uwais ibn al-Kharani ak Omar ibn al-Khattab ak Imam Ali ibn Abi Talib ñu ne man daa bi hadihi al-asma fa hiya ñaan ngi ñaan goo xam ne képp ku koy ñaan am na njariñ lu rëy njariñ dana ko tudd ca mujub ñaan ga ñaan gi nag mooy lii allahumma innaka hayyun la tamut wa ghalibun la tuqhar وبصير لا ترتاب وسميع

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena doyna seuk aw ay ci nit ki muy xeb mbokum julitam lepp julit dafa haram ci ab julit deratam alalam akub deram hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi hasbi imri'in min ash-sharr an yahqira aqahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu muslim. Waxtu julli suba waxtum na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fanwéri simili ak juroom ñent tisbar 13h37 ben waxtu tegal fanwéri simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fanwéri simili ak juroom ñaar timis 19h28 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet ge 20h39 juroom ñet waxtu tegal fanwéri simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer juna wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer juna yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer juna yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak ñent diso 19h24 juroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fuk simili ak ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
1: shakartuhu ithasani bi khidmati alma'ifani
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokay xamna ci risque de tl ci sun juroom benel bi nga xamni no ngi lol wax ci juroomel bi ni ñu gis ci guddi gamu dal vraiment awal ci na ci jumaa Touba ndax yeneen jumaa yi nga xamni xajna umi yenn espace yi ndax su fekkee ni yow sénégalais dafa doy waar lool suñu lay dañuy gis ñoo xam ni bisub diine nuñ ko xàmmee ak buñ nekkee ci plage ba nga xam ni fii moom lii pigine la lii plage la benn yëg-yëg lañ am ndax seen xol ci boppam moom li koy dundal mooy nañ ko bàyyi mu nekk à l'aise sol li mu bëgg a sol ba fekkee ni fii ñu ko fee sole moom daal li koy dundal moom mooy lii te loola nga gis ko muy lu xaram ñu dàkk guddi gàmm nga xam ni Bakar mën naa gën a garaaw ci bis bi nga koy defee Bakar mën naa gën a garaawee ci makkaan bi nga toog di ko fa defee mbokk yi fu ñu waajal pour jaamu yàlla bokk la fa ñu liggéey nga xam ni ay jigéen ñuy fay jaay seen bopp ñoo fa ne nga fay dem dugg fa di fa njaalo man day jàpp naa ni bokk la fu ñu defar ngir di fa jaamu suñu borom wut ay nit ñaar fukki nit ak juróom ñett ba fi Serigne Touba jógeegul ba léegi loolu ñu koy def muy di jàng alquran ñu tuddi leen daaray kaamil suñun toqa jaxate mi ko jiite yàlla gën ko fee yàggal suñu bàyyi suñu xarit ñu soppe ak ñam ko àndal Cheikh Rahmane Mbacke di nuyu suñu Abdoulaye Moussa ñoom ñëpp ci taxawaay bi ci daaray kaamil waaye di nuyu suñu Amadou Rafaay mi nga xam ne nag moo joxoon Ahibaay Rafaay ak mu ne ñu waajal addiya it yóbbu ko ci muy daaray kaamil yooyu bër yu mel noonu nga ñàkk xol buy dund ba ci guddi gu toll noonu nga attana ñëw di wone taar jaay taar di sénéb rek di sénéb rek di sénéb rek loolu mooy lan bokk yi loolu day nelaw yi moo ko gën boo nelawee fekk dangaa jaamu yàlla ba soon am tiyaabu waaye nelawoo ba pare amoo tiyaabu boo xasee am fa Bakar lan wala yaasu bilaay nan mooy loolu waay ren bu mu am waay salaamaaleykum wa
1: rahmatulah
3: yéen a ngi déglu Tienyeer FM 88.6
4: assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacke di xalif général Koul Mouride yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér Serigne Elage Abol Baraka di xalifa Cheikh Modoul Fadal Mbacke Serigne Mame Thierno Mbacke di xalifa Serigne Modou Aw Balla Mbacke Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Abdoulahad Serigne Habibullahi Mbacke moom Cheikh Modoul Fadal Serigne Mame Cheikh Mbacke moom Cheikh Modoul Fadal Serigne Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Modoul Fadal Serigne Djili Mbacke moom Serigne Abdoulahad Serigne Djili Mbacke di xalifa Serigne Moustapha Falilou Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Bakhe Mbacke Massamba Serigne Elhadji Bousse ca Touba Ndamatou njabootug Serigne Ibrahima Mbaye njabootug Serigne Aliou Mbaye ci njiitul Serigne Djili Mbaye njabootug Serigne Yaara Mbaye ci njiitul Serigne Cheikh Yaara Mbaye njabootug Serigne Daru Assane Ndiaye ci njiitul Serigne Abdoul Khadir Ndiaye njabootug Serigne Mame Cheikh Mbaye ci njiitul Serigne Sayer Mbaye Serigne Falilou Mbaye Kourous Muallimul Qur'an Serigne Daare yi ak mboolem waajur ndongo yi góor yi ak waajur ndongo yi jigéen yi Serigne Modou Sy di jëruñu Serigne Touba Serigne Salif Mbacke ca Touba Ndamatou docteur Omar Niass di pharmacien ca Touba Ndamatou Daïra Zikourullah Baye Fally ak mboolem mbokki dëkkandoo yi dëkke ca Santhia ak mboolem ñi lëkkaloo ci kuréeli soppay Serigne Moustapha Mbaye Sami ak mboolem waa Daara Isbu Tarxiyo ci njiitul Serigne Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihya Ulumuddin nek ci Touba Ndamatou yoonu keur kabu wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut wi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jultis bar jot ñu julli bernde daara Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ deme ba ñaari waxtu jot ci guddi Serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saboy tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di Serigne Touba Khadim Rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn bayul ñenn di ñaan kep ko xamantene bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: wasabi wa karimi ku la fali wan fa bay bi yalla ya bangalam gila male du vivel
6: Mokey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nanu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle niou carton ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun cadre fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp na ta
8: ben
7: lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doomu adama ñu garab go xamni nak dañ ka jarabu moy sayto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jall le ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg dugg da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp natural la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% natural waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séssar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di natural lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
6: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
9: kun fa yakoon la damé
8: ñeñe
9: kamam bo lek sirul alquran hakim serign bar
10: anzalani khayr khadim almustafa
11: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolé boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci doon wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: هي وجار بدور بالمميات أهديت خير القلب
1: من أن يبتدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جولي دي مانجلي دنيو راوتنا بوكي تاربي ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pir 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné

0: dare majalis mbokki dare majalis ngok ngeen dikoy am fi ci jant bi fm ci 95.2 mbokki dare majalis seigne imam ñang di len koy defal mom serigne modou mamoun ñang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indil dare majalis mbokk yi te xam ngeen ni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba sin waye mbokk yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba sin ndax fi ngeen koy amé ci
1: rizou dtl jant bi fm genar fm leer fm
0: ku len koy amal muy seigne imam ñang mbokk yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek dare majalis imam ñang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbokk yi aljuma ci ñenti waxtu ci dara majalis bo bobu jor leen seenu deglu seen khalima ak seeni kay tay jël ci borom xam xam.

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد ki xariti way tewli fofu way mana fete am nañu yene suñu ñaan jamm ak tawfiix lako lal di nuyo bi lako lal di cyant gi am nañu yene mu fekk la fa nga ne di sa ko ci yene nit ñeen ñaanal ñu mu ci ak tawfiix te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla tek ci ñaanal ñu ngeegalu yalla ak yermaneem mang koy yene takoy ñaanal bepp julit rawati na way jitu ji ci karu deug ga di sa ko ngey ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu may yëngu mama cey dox mama koy doxal lepp lu ma nek mama wone ko mama mel ko sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfiin sama jëflante sama doxene ak sama doxine lepp ne tagu ci deug ñe ñe ñe ci mandute nasal ko na yalla rek tax di yassal sunu cyant ak sunu jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna ci amadou khadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ko gën di fayal di jaar ci borom passef bi ak mbekté ni moy jawriñ ji nak cheikh mohammed muntaha moy buntu bi kon cheikh mohammed muntaha yalla sunu borom doli ko kul shay'in muntaha dallo ko yalla yagal lol nan dag wir ak wirle cheikh muntaha lepp lum yene ci le gel qadim muntaha yalla wax ca yalla jef ca du kay bepp ñor di siar mbolam suñu kilifa diine ak fuñu manane be ñaanal mu ci tawfiix ñe jitu yalla ci borom di en defal leer ak yermane ma ngi ñaanal sama wajur soxna maam xari bu so alhaji mohammed mahmoud ak seeni njabode jitu yalla suñu borom ak seeni wolé rek seeni mbokk yalla suñu borom di len defal leer ak yermane di sakku ci kep ko ma deg ba nga digluma nga ñaanal lañu len te ñaanal ko bepp julit da ca rawati bepp wayjur bop jituna di fatlu ko bu baax nak yamam bu segay dono wolere lol ci suñu wayjur di ko baax di borom taxaway ni ko nonu tam soxna ummi silla way soxna ñanga tax soxna kun ta tax ak ñom ñep nga xamne ko xamone soxna ci xamone nga len ak ñeneen ñuma tuddul way nak lele rek nga tuddi ci ñaan ndax do nexa dajal ndax ak ubiko motax way ñooñu mu andalon nit seenu ubiko ak seenu bëgg mbokk way tubarkalla di wax ne ko ñi ngi ci jotaay bi di daari majalis ñi ci and ak yeen ay bis gu jot ci bis bi ci waxtu wi mu jotaay bo xamne dañ ci jangalante ci téré xam xam yi muy jotaay xam xam way di ci fatelante ci liñu bok jotaale bob amuna ñetti xaat bu ñëk bi moy suñu bindu tay ñu dalé ko ci madrasatu rasul ci waxtane sahaba yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñaarulu bindu bi di mulayun sudur téré serigne touba li ci tasawuf ñettelu bindu bi di sa'adatu tulab téré serigne touba li ci nahwu
muy grammaire arabe ñaarul xaju jotaay bi nak suñu yobul tay dañuy set lol yitel na rek ñu jëm ci yobulante yobulante ñettal xaju jotaay bi moy doli ko dolle mom amna ay xaj ba ci ñeek moy alquran dañ ci jàngale xam xam yi aju ci alquran kem suñu katam moy olobul quran ba ci tege moy walu khasida momit non lañ ci jëm ba ci tege tam moy netali bis bi waye dañ ñew tam ci culture générale non lañ ñew tam tabarkallah ci njariñu bis bi hikmatul yawm teje ko nak laaju ayu bis bi wala laaju bis bi xana di ñaan suñu borom ay ñu jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaatu ta yaatal yewu ta yete xebal gu and xellu di tekk nak ñu wobe ak ziar bi ak ñaan jaam ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفهم
1: معك. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, indi l'ergue FM, di bati jam, japlante, ak wolente gu andak yakar.
2: Ñeneen ñoo xamne dañu nangu seeni bakar, am bakar dang koy nangu, boko nangul, man ap nan ma ngi tup, dedet, mu ngi melni bo toñon ni dedet, sa morom. Nako tu ma toñu mala de waye nak bal na wa bo dañe ba wete ak say gaay na dal mo man dama bëggoon jamm rek jamm la bëggoon waye man toñu ma kenn am ñom non la jëf waye ba ëlëk ray bu ëlëk gi da nga xamne tu te jéggu lu baax na dé waye yalla suñu borom nak rawati na boko toñu da nga nangul da nga toñ wa waye nit boko toñu ba rafa ko toñu ma waye nak bal na du la bal wa motax yalla suñu borom ni am na ño xamne ñom ñeneen ñi ñom dañoo nangu seenu bakkar jaxase nañ lu baax lanen lu don lanen lu don lu ñaaw dan nak yalla day ndax yalla man na leena nangu seenu tuup jéggal leen ndax yalla ab jéggala kon na waxe ko borom yermane la abou lubaba gina bi yalla wacce ay alquran bobu di di wane ak tuubam di wane ne nangu na ak tuubam waye mu don lo xamne tam luy wane ak jappam ci diine ak matal ko lere di gem ak yalla sun borom tabaaraku ta'ala wala bok gor gor na ci lol donako jaamu borom tabaaraku ta'ala donako sammu ba du xeb dara ci bakkar wala ñaawte luddul dana taxaw top ko jeggulako ci lol la nekkon mo abou lubaba banak mo wara dem nak muy ci boromam dig ba tewna mo wara dem nak fecc nak ñako jitu won ci ñu bax nga andak nak gërëm na yalla way yalla sun borom gërëm nako abou lubaba ngok kon nak man ñu tejëni fofu ba jëmi jamono jombu ñu dé ci wacc inshallah ba rafé nak ñu daal di wajjal li nga xamné moy benen bind bi té mo ray yeen suul

tabarkala saharatu tulab ñingi ci ñingi jangon be wessu ci moroba di la nekk mo xam ci ñett yo xamne dafa genn ci tenk bobu mo waxon ci nga xamne dafa la do wax ci damma lañu rafaay buñu nasabe ci fata lañ ko defé bu dé kasra ci lañu defé khafdu ñu jarru bu dé jismu ñu ko defé ci sukun mo né nak ñett lolu mëna wax nak amna lu ci genn lu ci bokku moy jamu bo xamne jamu jigeenal la ak jur wo xamne nek na malaay sharif ci tuuy da la du sopp ko ben masque rek layer layer ben ahmed ko xamne tuur la ak mudare bo xamne mujeentel gi dafa nek lu rag waaw mo ci muju wala alif wala ya yoy genn ci teunk bobé nga xam dañ na la dañ ko rafaay ci dam ak dañ ko nasabi ci fatak ak yu mel non tegi sa baram ci zakatu shanaha takatu suma la ci demal demal ba kulaha har ma fa man suma la ci yarabu bil huruf arba'atun aidan ala al ma'ruf suma la ci ndal nga xam yarabu def nako i'rab bil huruf ci harf yi arba'atun nient la aidan batay ala al ma'ruf ci dañu xam tasniyatun moy mune neena li nga xamne mom lañuy i'rab ci harf nak neena nient la tasniyatun jamun muzakkarun salim wal khamsatani inda kulli man alim فالرفع والنصب مع الخفض لها والجزم ايضا والجزم ايضا قد ذكرت كلها تسميه نيارال موي موي لو نك نيار مثنى جامون مذكر مو جام مذكر سالم مولا مو خم مولم غورلا تام دون موچ خمسه ثاني موي نياري خمسه يي موي لان افعال خمسه اسماء الخمسه ننا da tasniya dañ koy kenn ko i'rab ci ay harf moy lo xam dafa nek musanna dañ koy i'rab ci huruf wala jaa ar-rajulani rajulani moy fa'il bi maf'ul bihi xaw ñaari goor la wax ñaari goor ñi ñew nañ ko lool ma masala la ñaar la da nga nan fa'ilun la marfu'un lan doona bi damma de kenn ko ma ci harf kenn ko i'rab ci harakat waye marfon bil alif ngay wax marfon bi subutin la bëgg wax marfon bi subutin tabarakallah loolu misal la budé jamu musakkar zalim batay moy jamu bo xamné buñu goral la dama doon mucc nek du nekku jamu taksir batay boone hadara wala ra'aytu ar-rajulayn gisna ñaari goor ñi fofu rajulaini mafulun bihi la fi tahawi way do nek du nek mansubun bil fatha ken ko arab ci haraka ci maska way day nek mansubun bil ya ñaari khamsa yi nak moy afalu khamsa yep ñoy tam ci xorof lañ leen di arab yep mu lay wax da na ci ñew ñewal na ci

ربنا تبارك الله في شهر مولدي من في بحر ربنا شهر مولدي لا نوخ مبوكي دي ويرو غام ويرو غنيل ويرو ام توفيق ويرو خيوان تي كير وي تي لا اك كفر دان كون اي تياخان دانو نا اك نين دانو نا تا دو جوك موك واي تي لا اك دغ جوك تا دو دانو موك ndax ci le sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñew bañu démé ba ci guddé fukké ak ñaar guddé ko tuddé guddé gam ci lañu yalla xéewale nga ñe yenen sayyidina muhammad sallallahu wasallam nga xamné dañoo wax né biko yalla suñu borom di sak dafa daldi tibbu ci léram ga da naka nekkal muhammad néna mu daal koy doon daal di nekk sangu minde fiep bi yalla namé bindu mam adama yi ali salam mais abul bashar waxnañ né yalla sunu borom dafa jël ay tok ci leru yonent yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam dan ko nekkal adam mu dal koy nekk mom nga xam moy baye minde fiep kon sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy leer gi nga xamné mo leral fiep waye moy ki nga xamne itam bamu ñewé mo dakk lendeum ndax leer kat fu mu fekk lendeum taxo fa moy deug gi nga xam tam mo fi dakku neen ndax deug kat fu mu ñew aw neen joggé fa lolo tax ak ñoom jamono at momé nank lo nak ay xew xew yo xamne wané na li ma wax tapale kisra ba khaysar lalam ba momé dëng dëng jafa am lo lepp wané na deug jigin jugna cadu daanu neen daanu na cadu jog sawara san doon jaamu ndox nga am sa fay at moma la fay deug jibna cadu daanu neen daanu na cadu jog jogati mok ndox ma ñaron jaam jaamum ndox ci mustanis at moma la ngiss am ñu ne ci guddiga kon deug jibna cadu daanu neen daanu na cadu jog mok sayyidina muhammad ñewna sallallahu ta'ala alayhi wasallam jinne yi neena dañ da dem di satch ba ci buntu asman di am fuñu tok di fa satch xibaari asman waye ñom ñoko waxal seen bop dañu am ben wax jamono bo xamne bañu dem na dañuy diblu ci woru ñu ay jubi sawara ñoo fekk daqñu nakuna naqud minha maqaid li sami famay yasmi la lay ci do shaaba rasada kon na deug jibna du daano ti de musa daanu ci du daanu muk waye neen daanu na ci du jog muk sayyidina muhammad ñoo na sallallahu alaihi wasallam mu ñoo mat sekk nak ala ci tara lool ñew nak di jirim fekk fi wajuro abdullah waye tam mu dox tuti amina soxna amina wajuro la ko fi waye tubarkalla itam soxna siko fete won ci walu nampal ci zahir mu soxna halima ñakoon na lool waye da mu ju barke lool bari ak jur lool waye tubarkalla itam mu soxna waji soxna seigne abdul mutalib mamam moko yoron abdir mu bayiko fi bay taxma abou talib di waji sayyidina ali karamallahu wajhu yor ko fonko ko lol di dox digam ak yefari ak dañ ko ay yon nak ngir beug mu genn sen digeunte man faagaagal ko ba fa la ko waxon wax ju re joji sax bam dikke ba yeram ko ñewantuko ne ko ah gaay di gis ni ñi ñew ko ñewat ak te nga xawa ki re xamna ñewantuko monako warna yo sama bay tax suñ jëlone jant bi ak disayam takku sama loxo ndeyjor ak tangor wi jël wër wi ak disayam takku sama loxo chamo ngir bëgg ma bayyi li may wotu duma ko bayyi muko xana ma faatu wala mu wuté ko wa xana ma dess ci

0: tubarka la dol ko dolé ñu and ak señ may gey mo ubil ñuko ci xatiré gi ñu tanké muqaddamatul amda
1: ambatin matin laqayil waran maqafa muhayyanu
0: mashallah kon ñu tambali ci ulumul qur'an manam ci rubrique bi nga xam mo aju ci walu alquran karim ñi ngi won ci tafsir tafsir alquran ñu nekkon ci jamono je besu ci digeunte ta'wil ak tafsir ndax ben lañ wara ñun ben am ci ño xamne nenañ ben lañ am ci ñu ne dédé dum ben am na ñu ne ta'wil day bu né tafsir moy ñu jëfëndiko baad yi nga xamne moy da nga ko jëfëndiko ci baad yi nga xamne dafa jafé dafa tuma ranké ko dafa ñu tafsir ko sarako ba xam ba mëna add ci lañ ci jublu bu né ta'wil da nga ko jëfëndiko leg mu matalé waye leg mu doon lo xamni ñu jago la le melne bu ne batu kufur weddi leele da nga ko jëfëndiko ci wedd rek kon mo gëna matalé nga am do mëna weddi rek leele ko ku kufur taafir la ci loola waye da nga ko jublu da nga ko wax na jublu ci weddi yalla loola xassala le melne iman tam gëm da nga koy jëfëndiko leg leg ci deggal ak lo meuna deugere da na lolou dang ko iman dang ko gem waye na dang ko jeufandiko tam ci deggal diine deug kon lolou ta'wil des nako jemele fofu lere ta am baat bo xam buñu bok la lafsi musarak amna mana yi man na wuti way baat bi dañ ko bok lu melne wajada des nako jeufandiko ci jadd ak wajd ak wujud lan tax sun baram fofu dañ ci ñëwaat inshallah bu ko dafé ñu daal di ñëw ci khasida khasida rek tay dañ ñëw ci ñaari bayit yo xamné walaay bayit rek yo xamné cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu wax nako ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam ñaari bayit yi dana labis siyab al majd wal fadl wal ula wa fik min al akhlaq ma ajza kullah moy bu ñëk bi ta muqaddamat amda neena ko yentu bi yalla bu fekkone ne tedd nga mubula non la ko meuna waxe rek mané sol ngoko bu done tawé mubula mané sol ngoko bu done gënël mubula mané sol ngoko ta am nga ci ay jikko yo xamné lott nona ku du jaw amna fayen fu waxé ne tara iya ramal wara nayl fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarrar minne fi da don sakku ngeneel fu neñu dem fa diko faraser diko fuuti waye nek da garabu ngeneel mom ma nga sax ci kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah tegal sa baram fofu bu ko defé ñu daal di ñew ci culture générale
1: kitabu kadir
0: culture générale tabarkalla ñi ko bëgg jëme ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom day amon na juroom ñaari leer waye nak ñu upp ci ay leeram juroom ñaari juroom ben yépp soxna khadija mo leen meññi waye kenn rek la ci meññuut koku ku naan maria qibtiya bayiko ci egypte ab bur joxon koko bor koku ay adiya koku moko meññi ci la amé sax kenn ki jop bok ci jabar moy imam ibrahim waye amna ko ñi ci dess ñepp rek moy sayyidna khasim Sayyidina Abdullah ñom ñep ak soxna Fatima ñaan mo ci mujj ci mom mom mo mujj mo mujj ci leer yentu sallallahu alayhi wasallam ni ko doona soxna Umu Kulsum soxna Zainab soxna Ruqayya ko ñoo ñoo doon leer yentu sallallahu alayhi wasallam ñi ñew ci net lepp bis bi kon fisatul yawm batay ñi sof rek fañu nekkon moy serigne bi joge na kon djewal joge na fa dem na ba dem na kokki dem na louga yepp ñewon nañ ci bam fa joge ñew na ndar bim ñewé ndal nak néna fekk na boba jant bi bëgga so ci lool lay wax na nafa la khairillah qabl fi nari bi ahli badr usul qadri wa mak daana wa makasu ma an ladal jazira bi shiddatin wa ruqaba kaseera ndaysan yalla dakna ba jëm na fanen fudul man bu ñeek ci bu ñeek lako defoon fan lako defé ci dar ci ci ñan lako jaaré ci wa ahlul badar ñoo nga xamna ñoy gaynde yi lan la dakna bam jëm fanen ci kudul man moy li nga xamna moy nax nax daana ñoo daana nak ñu daali sax ñom ñep fofé ci jasiira ba ci île ba and ak tartar lol waye bari ñuy fuglu lol ay ñuy contrer kon ondrulé diko baye xel néna ma daali fay nek fofé ci ndar li dess ci wéru safar am fuk fan juur ñet ci wéru safar la joggé Macky Bar waye li depo le 10 août 1895 mu dali joge ma ngi siar Seigne Cheikh Diore ak njabot Seigne Cheikh Diore gi taxaway bu am solo lañu def fofu ci Macky Bar yi ñu am la ci ñu borom def ñu am tawfexé fiyete fofa waye tubarkal neena mëna di sax li rek ci wéru safar nak lepp muy fukk fan mo ci déssol ba ci wéru gamu yi ma sax fa batay nek fa ba bis bu mujj bi ci gamu bobu ñu tolo bis bu alkhamis né digënté bobu nak ci la motlé way yu ma tambali won muy Asma Ahlul Badr daara koy wéral bobu fofa tam dajena faak ñu bare bare ci ay kilifa yi wa ndar ak lu wër ndar ñu bare ci ay délégation yo xamna ay kilifa wa ñu njambor tam ñew na ci man ngir bëgg ma tinu waye luma leen wax moy lan genn leen sama digënté sama borom moma leen ëpp yërmane mo ëpp yërmane fuf ci yeen moma ëpp yërmane fuf ci yeen te itam moma mo gëna xam tam sama mbir ci yeen xolal lolu ci gogu deug ak gogu wakki du sunu borom tabaaraku ta'ala ngi daali ci kay yamale fofu ñu tam kon fofu lañu yamale ci li nga xamne moy netti bis bi tabaaraku allah ñu daali ñew na ci ñarñul bis bi ñarñul bis bi kon ñi ngi koy jaglel li cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu wax man dama tokhal won seigne mustapha si mom seigne malik bassin am sir borom diko defale rek yermane mo dane serigne touba dafa ma sa tombe ci tombam yoy dane li di am mbolo la dane mbolo mi nak ko am teggini ci ko ñak teggini ci ko am kersangi ci ko ñak kersangi ci way ñaari dalu way ngi ci dane bismillah ki ñak teggini bu joge ci mbolo day xep ñep suuf dari tagu ci anam gu ñak teggine bu ko defé ñafa togon ci mok nako yow de dom fo jëm yalla bu fa yiw yalla jëm neena koko bu agge fu mu jëm ku ñak teggine ku ñak kersa mo koy gatanu sawara dalal ko yalla ci yalla musal kon gis nga waxna muju ki nga xamne mo ñak teggine fami muju daana waye de ko ami teggine nak mom bu joge ci mbolo day mebi yereem ba xawlena daan tut dan man dama bëggone ag bar ñu xéré ko ci mag dan ko yow dé doom fo jëm yalla fi yu yalla jëm néna koku bo jëmé ba agé fu mu jëm ko am kersa mo koy jattono aljana dana ma sha Allah gis nga kon wax nañu mu juk ki nga xamné moy ki am téggine motax wala di wax naan ko ami téggine day ko am yar téggine fo jëm dang fa am day dang fa am bay moy ñepp lay bëgg doomo rek goné bu am téggine ami yar ami téggine ñepp ko bëgg doomo waye man na wax itam né mag mu ami yar ami téggine fo dem ñepp kenn ko la bëgg mu jot la ñepp koy bayyo bu dé jigi ñepp koy yaayo ma sha Allah waaw kon na mi ngok bu ko defé nak kon ñu daan ñew ci li nga xamne moy laaju bis bi
1: alilan abiban qadali shigruhu qad ha
0: laaju bis bi ñu ko jëmele ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam amna ñaar gadda yum defoon genn gi mom wa ñaar gadda yum defoon genn gi man na ko wax muy madinatu munawwara mo gëna siw wa genn gadda gi ci islam la ten la fan la demoon ak ndax mom demoon na amna gu ay sahabam defoon bok la wax ndax andon na ca ak fan la won ban gadda gi tim ni madinatu munawwara nan la madina tudoon lata mu fay gadda am madina la nga an la tudoon naka jek lolu ab laaj la lolu ma laaj 88 78 337 wala ngeen jokk ma rek sama numéro bop wala ci whatsapp kon tabarakallah fi lañuy taggo ak yeen den ñaan di ñaanal ñepp rek di ñaan suñu doon def ñu taw fex ci ndokel ñepp tam xana di len dig dajé rek inshallah banen dolli ko dolle way banen daru majalis ci bis bi ci waxtu yi jant be fam tuba seigne abdoulaye sam seigne fam dakar ala ibrahim ci signal du jaay la def ñu joge ci cheikh lo ñima andal djib ak djibo djibo jekka jekko jer ñu ko yene kep ko dekk baagi dekk na fi ci rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ma mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyee xel, ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun. Mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan, wàllum fajum cosaan. Tey jii nag ñu am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko miin ko bu baax incha allah, xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekkee ci diwaanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu jumaay tu couleur. Kin xam naa ni def ngir bañ a guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel. Docteur asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokki auditeur CNR FM, man seen mbokk Serigne Makhtar Niane maa leen di nuyu di leen ziara. Di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général di Mourid, di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér, di ziar mboolem ëllu Mbacke ak mboolem famille Mourid yëpp, di leen ñaanal yàlla, di ñaan yàlla sembu yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago, di ziar ñëpp.
0: Macha allah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi. Amin, yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax. Docteur, dañu daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxee sànq rek, mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel Serigne si nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu faj ak ñaan. Tey nag ñu ànd ci ak docteur, waaye ba tey tubarkàlla docteur, xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan, ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom?
1: Alhamdulilah rabbil alamin. Wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la. Maa ngi ko donnee ci sama wayjur sama bàyyi mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane, di doom ci Mañaan Nawu Al Waliyu Saleh, kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane, di doomu Qutbul Awliyaaw. Moom Serigne Babacar Niane moom nag wali yàlla bu mag la, borom xam-xam la, ku ñëpp xam la, surtout ci Saloum ak li ko wër. Dakar gii itamit xam nañ ko fi, ndax fii la mujj dëkk. Moom nag borom xam-xam la, wëllu yàlla la, ñaan yàlla moom yàlla mayen ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la. Nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko ci bis bi nga xool mbiram, wax li muy doon, wax li muy tekki, ñaanal ko ba pare ne dana tekki nangam ak nangam. Kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp, loolu mën naa la ci limal mbooloo ñoo xam ne ay autorité lañ ci Sénégal, ñëpp xam nañ leen. Kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar, dañ daa wax Serigne Niane du nit yàlla la, aajo bu fajuwut moo ko yëgut. Ñëpp xam nañ Almane Mato Fall parental la nekk, mu wax ci li wax moom, ñaanal ko yàlla, yàlla mujj na ko may àddina. Président assemblé bi fi nekk Alhaji Moussa Niass nekkoon fi, moom itamit ci ndaw lay ko ndeye bàyyam dénk, mu ñaanal ko ne dana tekki, ne dana jàng tubaab, lépp nit di tekki ci àddina dana ko tekki, waaye gisuma mu nekk président. Xam nga loolu tey lu nit mën a teg bët la. kooku nag ak ñeneen nag ñeneen yoo xam ne bu ñu leen limee émission mën na ko jeexal. kooku nag mooy sama wayjur, ma nekk mu nekk sama Serigne, nekk sama wayjur. ma bëgg ko ci sama xol, gëm ko, xitmaal ko, liggéeyal ko.
2: tarbiyewu
1: ko ba mu nangul ma, gërëm ma. jox ma ay mbiram, jox ma mbootam, jox ma secretam, gërëm ma, ñaanal ma yàlla, bind ko, jox ma ko.
2: bind ko.
1: waaw bind ko jox ma. seetal sama mbokk yi sama doom Makhtar gërëm naa ko. te boobu awma fan wee daat. xale laa. boobu léegi nag bi ma defee loolu pare ay fan lañ ci dem génn àddina. yàlla jox ma mbir yi mu nekk jagle ci man. ma di ci liggéey di ci jëriñ jaamu yàlla yi. wàllu ñaan. yàlla wax dëgg yàlla yàlla may na ma ci dara. ñu bëgg ubbeeku mu tëleen. ci bëri ba ñëwee ci man yàlla may dana ubbeeku ma jëflante ñoom. ñi nga xam ne dañoo bëggoon tukki. mu tëleen. fu ne ñu dem fa mu të. Serigne ak am na affaire bu lijjanti lépp mu të. ñu ci bëri ba ñëwee ci man yàlla dimbale na leen. feebar itam. am na ñoo xam ne feebar nañ feebar yoo xam ne ay at lañ tëdd. fu ne ñu faju fa ci hôpital ak Serigne si. feebar ba të. bañ leen boole man bañ ñëwee ma dugal ci sama loxo yàlla def ci nimbal feebar yooyee wér. loolu moom mënu mën a ne lim. ñu bare bare bari. waaye léegi mën nañu afrikaat. wax dëgg yàlla ñu ngi koy sante yàlla. yàlla moo ñu ko dimbalee. loolu la ñuy nuyoo.
0: tubaarkàlla macha allah. waaw ndax loolu def ci baax leeral gi cosaan li ñu xam. ndax ni nga ko waxee. yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fama ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yim
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
0: nam de da day laré dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool na liñ ci wax ñu ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wak sa joyo nañ ko fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoïde la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju
0: enoray dekk
1: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bama tit
0: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bama tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar ci at mi ngi wadi faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagene ki man affaire do
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tawakkal
1: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lo lay jéxal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah tarkal yi mo am naaj yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ci gaana jallu jallu musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do tok bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datula
0: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
1: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fajo bam dañ ngor gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
0: machallah
1: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu le wonn ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbir mel sénégal
0: werna
1: xol baaje mbir mel sénégal
0: werna
1: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu dootal sen mbir bu dootal digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug
1: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
2: fa lañuy doxé am na ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dancel buntu yi
3: machallah
2: bu ko kenn bañ yalla ko togal
3: kul
2: innal fadli bi yadillahi yuti ma lashaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may nga ñel ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daouda fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
3: téré
2: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: alcorane
2: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
3: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
2: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab feral mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
3: ba ngay wér rek
2: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak hemorroïde ak niu carton ci walu sey kep ko xam la joxana la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
2: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
2: mom lay fajj
3: deug la
2: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
2: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
2: mo ci gën do la ci bari
3: da dis
2: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu day yok hawra billahi wal kitab mayene nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré feba sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
3: amna doole
2: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gudd laylatul qadar pourtant jooné wér la yéent bi néna diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla jooné ab
3: Allahu akbar
2: hadith muttafaqun alayhi la yéent bi né diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla jooné ab té laylatul qadar jaamu yalla jooné wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey ak seen xoon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
2: kon nit ko doxo jëlé keul baye ngir sey ñew tak doxo mënal dara
3: amna sey yo xamné
2: yakuna tan lo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangalé la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan ja
3: Masha
2: Allah. Waaw, kon mbiri tan ko leral bam leral nañu.
3: Tabarkallah. Jerejeuf seigne Makhtar, waaw mom de walu gogou mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek. Waaye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waaye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
2: Inshallah.
3: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tabarakallah numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu ñëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
2: wallahi la azim ma lay wax dé alquran mo wax né ma faradna fil kitab min shay yalla mo né fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga loolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
2: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamne lek na fois bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la oma telephone mala ko comme nga son muno giene sa keur sax yow bama yonni la tiak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
3: ma sha Allah
2: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureng ma nako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
2: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasana
2: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal ma sampé
3: machallah
2: lol def nañ lulul jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
2: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
2: doxna nit kërap mu dem jabeté wër
3: tabarkallah
2: deug febru rap da bokoy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
2: wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
3: mo rab yi ci bopam
2: bu la baw day dé force day wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yaram da don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mère bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
2: mo ra fièvre do koy fajj
3: tawakkal
2: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey len sono mom
2: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci abdir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
3: dañ ci kako def
2: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
3: kenn
2: ku yel patal pal fatal tire sa bop guité def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
3: Allah
2: comme émission waaji jeex mënuma len indi
3: machallah
2: waye def na ci ay kemtane
3: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollandé
2: inshallah
3: diko numu teeti
2: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
2: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
3: waaw
2: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
3: ay dimension
2: yu xawa yem yu maga ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dul le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
2: sax ma léral la ko ba lér nañ
3: bismillah
2: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
3: amugo dara
2: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
3: wa
2: mëna ñak ray la di
3: wa
2: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey ci la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
2: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
2: bo jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
2: ñu lam fatuko
3: hmm
2: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo wër fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
3: Allah akbar
2: kep ko lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
2: rek bu am bo bëggé dem galay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
3: ma sha Allah
2: xam nga yoyu yoyu sék na wul yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu devlanté ñu amna wala amul
3: deug la
2: jëma ci xam du jeex
3: deug la
2: yow xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
2: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxé bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
2: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: tarkal
2: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wonna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
3: ma sha Allah
2: bala ko ak bayré
3: karangé bayré ñoy mëna and
2: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juubok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
2: waxtu yu man na ma ngi sante yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
3: machallah
2: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
2: wa buñ dan dem relation ñaan rek mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
2: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
4: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njari ci koy dimal ndigale l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal sen pexe ye fitna ndigale l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kun lin war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tew sin
5: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ni ni yeen bokk tay ni ma ngi jox li ak niyo jotté ak tank yépp ñu ngërem bu ndoxela de balox waxtan ñu wara waxtan nak balen ko tambali mana fatli ko denta dem bo xamne serigne touba dana ko denta ni ak wax go xamne dana ko wax bu yepp non dafa ra wax ne sa bu ngi dene damelo adina bu dene na jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal lin ci dello ci bop fa fafa ci bu len ko wacc yalla bon ko da wax ma ra wax ci ni ni ngi wayo na ma ñoom ba nopi ci fi ñu ne jëk fa ñu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu dëgg bu gëna ñu jàng ko dama ma fatali ci dengane ngey mu do dengane jeru gum nak ci ñu wara waxtaan ko no waxtaanu fay nak non ko wara jëm ci adina akum nalam ak li tax ni ñu andina ci am ñu dama ci ñun bu lolu jalle no tak ci serin ci ba nga xamne ya faaru ñu bi mo ñu wara ande mo ak and ci bokk nak li ñu ci nakal lo war na ko wax daan ak itam legi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci ci gamo la ñu ko waxan suñu ci tollu ak ñu dara lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andu ñu ñu ko ñu dara na pal na ñu ñu ñu ko ñu dara na sax ci ay ñu andu ñu ñu ko ñu dara bëggal ñu dara andu wu ci ñu suñu yaaru waji ñu xam nga na ñu ana ko ci ajjaram def ci def lo xamne farawon nañ leen ko te fofu ana fofal leen ba ñu def ko ba ñu sama borom ba leen ci no borom ni al an hakuma al ma hakuma antum fi sadrihi wa qul lakum in tuzanu lakum adu min min khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin la damani ci ci ci wala ko fulal ni fakharuna ma tahuni ibadun kon nañ jël ñu adina mu yalla way xal la lu yalla tafal la ndax bu ñu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci yeesu yeesu ci jarri ñu ci ndax ma ci ceppu ñu jëm ni par na rek ko jëm ak ko jaan lool kon war woné na ne nakol rek taxul ñu indi ñu ma ta tax ni ñu leer la nga sonn ko xamne ko jur sa bayyi ko jur bayyi mu sonn ci sebet am lool kon won na li ne taxul ñu ci ñe sa bapul bi fam war na li ne won na gannaaw sonn ku ne bo amé fo dëkk ya ko fa fa yalla defu fi dara taaba gi rek na fi defal te taaba gi fa fi defo malaay ci yi ligi ko ci yi ci wax wat bi nga xamantene tufanu nahi bi noona la ko jël bi la ko yëkke ci yobbu fa fa sax ni ci ba ibrahim no ak ismaeel ko dëkk lo ismaeel fa fa ko ya gali ci na ibrahim mu dam mu yaba ji ma nga xamne ci na faran sam taaba ga la bok mu reddul ko fa mu jaarat mu tax ko fa contrat gobu ci na ibrahim ñoom ko tax ni ngi ci na bu do jaar do dox do am fu dugg ni do am pic do fag do am fu dugg bu ñu ni do gar ay bant do am fu dugg bu la tax ay ñakam la jaay do am la xat lu ko tax mana sa yalla fa yep xafal na ko ci biir aljuma aljuma wax na dum tagu mo mu la ngi ma yara la ngi ma xaf la ngi ma rap la la ci ci bu ko suba nga faa at ko ma dam ci ñoom yep lo xamne ni faaw nga ko ñun ñu ci dajé ci ku ci ñam bu ñu wafa boko suñu bu ko rek ci ga boko mëna ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw ko lu ñu ñu tim kep fo xamne xaga de la fonk fonk de ko alba ni ko ñu ko xey fop ak dafar wa ila mudar min ni yu dara sey bo amé ci bu gap ala ko bu ñu amatu ñu kon nak mu wara xamne aduna ñu ndox lu ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi ba tayu aduna lu ma taxaw la ñu dara ci barab yu ci barab lu ñu doon gattal waaw aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ngir lo ma adama boy yi bi bi bi aw fan so fa ci aduna fa la ko bayyi do mo adama ci bofu ni tam li muy gatt gatt ñu ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara do bofu ya ci ngi do so jox sama ko fi ñu ngi gatt gatt mo war allah fa fa allah fa yi mul fan kon ak lu def ci fay xajiti rewo ci taxam xajiti rewo ci ma yaram taxum wax kon ak aduna ngog ay ma wa ngog li ñu suba ngog ni ñu naay bob ñu jëm na ci walu señ tuba nga xamne yaakaaru ku du ñu señ tuba day jëm na li jo xamne ku yalla defal taw xex na ne ci gannaaw ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu lay jëm ko and ak ñoom xafa war na dal xafa war na sedd ci yaakaaru war na dugul sama bu cipp ci and ak ñoom
6: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا سبق وأشهد أن محمد عبده ورسوله بوغرا دي تابيت جين دور سو وانغا تعال روح روح ما لا يتكلم بون بون ديتم بنو جولي بنو بو خيه وور نكو دا نا جاكار لا يالا واخني اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونحن لك ونحله ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد da fam tawri ko wax du fa jog ñup teegul ci ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la wax dana ko wax jiroor yon ci def kon nak dal nay nan bu fekkete ak jëmb da nak ci xeytan ak bu nak ci xabaat da doori jog nak doora dox par ra sa ci day tak xeytan war ngay tam xol su dir baram pak ci fere nak ci ko ci su rek la nak soro nañu ko xam ci sunu doxim tax mo rahatal ko walu yalla mom li ni ci wara wax modi yalla li mu def taxay lu set wecc leer nañ yeer ci mu mom yaron ta rek la xam ci ci sunu karam topalon ci mom ni mu ko sante lu leer la holi ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala din kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadle ne holi ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala din kullihi wa qala billahi sahiban muhammadun rasulullah dal do ne ne nit man yiti rasala fa qata ta allah dal bi ci ne ba do wax ak yoon ci ci bopam wax bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na sala alaykal kitaba ci biyanan di kulli shay'in wa huwa wa rahmatan wa bushra lil muslimin dal ko wax ni ko wa bil haqqi am sallahu wa bil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira man tam dim ko jottul lo ci non dim ni jekka wax modi ni ci do fayan auto fobu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman dalu mi ko tokal ne ni je sa yi ci ko ay wa na su wa ya ti bi akhirin wa qala allah ala sa'ika khadiran do re dikre ya ay wa na su antumul fuqara illa allah wallahu huwal khadir alhamid in sa yi ci ko ya ti khalqa jabi wa ala sa'ika ala allah jaj bi ko ci do mu takal ay wa wonu ko nak ah li sar al munu ko nga kala ko ko qara murad ni salikum allah rabbukum لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فبنفسه ومن حمي فعليها وعلى عليكم جليل من الواقع العريض إن دعنا التائب أنك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شيطانكم من يفعل من ذلكم من شيء أو سبحانه وتعالى أما يشركون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Serigne Touba biñu jittelé ci nuyo bi Serigne Mountakha Mossi Ahmadou Bachir non lañu nuyo kilifa diiné ji den nuyo Serigne Cheikh Mou Serigne Aliou diko ñaanal Yalla Yalla defal ko tawfi ak taysir ba naali mu naal ngir liggéeyal mamam Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu mu agale ko ak jamm ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne bi Alhaj Mohamed Mamal Ñang Yalla nako Yalla dolli leer waye fa suuf ci koom xara ko aljana ak mbolé ñam fa fekk bi jahi rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikh nam bakki abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu se ñing koy ziaru baxa bax non lay ziaru al imam serigne basir diop diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfi ak taysir di dem ba njambu di nuyu serigne mahamadan bakki mu cheikh mahamadul murtada serigne abdullah fall di setu mam ziarama fall serigne murtala mbak ca ngañax jang di ziaré serigne jili mbak mu serigne mbak madina ca mak baragay di ñaanal suñu kilifa nga xam yalla defna ñu jitu ji serif aya ibn cheikh talbi ibn sahna cheikh sadbu bay sama ngir ma sayar serigne abdurrahman mbake mam damlo bay ibrahim lo alhaji modou mamu ñang ak bay malik mbocc di ziar tamit di ñaanal suñu serigne babacar sy mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfiq diko ndokel lu bax ci weru tedd yi ak bi ci tedd ñi deggmal ñaan yalla yalla mot li yenem ñu fekk ati bare bare bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne tierno basirou tal kazali ñu koy ziar serigne cheikh mah ibrahima ñass ak mbolam khulafa yeb mbokk yi ñi ngi fi sen rojo tiagne fm 88.6 dakar ma ngi lekkelo ak jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkelo ak leer fm ci louga ci 94.6 muy sen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci wax kay gi sen mbokk mam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib mi ngi fegu Alhaji Ibrahima Cissé sidi sen ñing lay nuyu baaxa baax Abdoulaye Samb coordinateur mo ne fo ci Touba ñing koy nuyu baax nuyu mbal ñam fa nekkal ñom Mustafa Niass al imam ñing al mahmoud sama serigne ahma kabe ak mbal ñam fa nekk ñepp rek ma ngi leen ziar serigne cheikh lo mo ne fo ci leer gfm serigne cheikh ñing lay nuyu di la ziar baax di nuyu mbal ñing fa nekkal ñam oustaz ñam soxna ndey fatou soxna ndey anta ak mbal ñi fa nekkal ñepp mbokk kala ada xam ngeen ni émission hayat sal ni mi doxé pacc mu jekk bi day ñew ci sunu bind fiq pacc ñaaral bi ñew ci sunu dars bu ñettal bi ñew ci sunu bind qasida way xam ngeen na ñek wéru tedd wéru mag mu wéru yannabi bi sallallahu alaihi wasallam ta kuñ ci massa waxtaan rek jëmmam motax kon bu ne hayat salihin dund mag ñu bax ñi mu deppo ko wéru yannabi bi sallallahu alaihi wasallam kon waxtaan inshallah du ko genn di jéggu lu bax lu ñu xawa recc ci ay waxtu da am ay mbokk yo xamni ñom lañu waral and jotaay bi ñom lañ doon neggandiku ñi ngi leen di wa legi ñu ne ñi ci yoon yi xamna khat khat Dakaru fan yi rawatina demb xam ngeen taw bu bari bi ba taxna yooni bare bari da dafa xaw fat lool mo tax waye inshallah xamna jombul danañ exceller inshallah danañ exceller gi jombul danañ exceller inshallah mel na ñom ñoy wote nonu muy ay gan yu tedd inshallah ñom lañu fassiyene andal jotaay bi inshallah kon xamna kon ñu jëm leen xol daldi ñewat leg inshallah
1: la ko dara bu yalla di mudde ndi ma lo xam tan mu ko ni ko xala da waxante adam su mu ma do bu ne ni ci mu xafal ko dekk ko ko fatte ya ka na la ko mo ngi wax ñakata xati bi tam dem bu gudd ba yegg fu mo te yegg na nga yaakaar

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal xam xama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun li nu war nu moytu ko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay sambanger mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tewsina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci li yeen bokk tayyi ma ngi jott li ak niyo jott ak tank yepp ñu ngërem bu ndokkela di bal wax waxtaan yu no wara waxtaan nak balam na ko tambali mana fatlikou denkane bo xamne serigne touba danako denkane ak wax do xamne danako wax bu yepp non dafa ra wax ne sa bu ngi dene damelaw adina bu dene ne jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal lin ci dello seen bop fa safa ci bu len ko wacc yalla bon ko da wax ma da wax ci ñu ñu dégg la yow na ma ñom ba nopi ci ci ñu ne dëkk fa ñu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu dëgg bu dana ñu jang ko dañ ma fatali ci leen na ñu yu mu da dëng na wëru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ak melom ak li tax ni ñu andina ci ak ñu dama ci ñoom bu lolu jalle ñu tok ci serigne touba mi nga xamne yaakaaru ñu dugul moom ñu wara ande ñoom ak ande bi ci bokk nak li ñu ci nekkal loolu war nañu ko wax daal ak itam la ji bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci rek ci gamo la ñu ko waxan suñu ci tollu ak ñu dama lepp ma leral ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andu ñu ñu ci ñu dara na pal ñu ñu ñu ñu ci ñu dara na sax ci ay ñu andu ñu ñu ci ñu dara bëggal ñu dara andu ñu ci ñu suñu yaaru waji ñu xam nga na ñu tane ko ci ajjar def bu ci def lo xamne dara won nañ leen ko te sax na sax leen ba ñu def ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al anhakum alama anhakum antum sajirati وقل لكم ان تغنوا لكم عدو من خارا ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لو بغني كتبت في قال كنت الذي مفخر وما تعبني بابه قال ان جنون ادنى لي والله ويخلى لي والله تصلى نخ بمن في تقول ان تحق سوف رسل فدا lepp lu ci waxu ci jarigna ci ndox na ci sopp yu gënni par na rafa ko gënni ak ko tan lolu kon war woné na né nokol rek taxul ñu indi ci na ta tax ni ni lor la nga sonn ko xamné ko jur sa bayyi ko jur bayyi mu tan ci sebet am lolu kon won na li ni taxul ñu ci na ta rap lu gën tan war na li na won na gënaw sonn ku ne bo amé fo dëkk ya ko fexé wala dëkk fi dara taaba gi rek la fi defal te taaba gi ba fi defé malay ci yi ligi ko ci ñu ci wax wat bi nga xamantene ci fa ñu ñu di ñëw na la ko jël bu la ko yëk ci yobbu fa xaf ñu ci ba ibrahim no ak ismaeel ak ci dëkk la ismaeel la fofa te ya wali ci na ibrahim mu dam ñu ya ba ci ma nga xamne ci na faran sam taaba ga la bok mu rëdul ko fa mu jaarat mu tax ko fa kontra gobu sunu ngi ray ñu ñoom ko tax ñu ngi ci sama bu do jaar do gas do am fu dugg ngay am pic day fagg doora am fu dugg bi ngay nit day day gor ay bant doora am fu dugg bu la am tax ay ñakam la jay doora am dama ko lu ko tax mana ta yalla fa yop xoxal na ko ci bi aljuma aljuma waxana dum ta bu mo mu lañ li moy rek lañ li moy xaar lañ li moy rap lolla ci fi bu ko bu suba nga faa app ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni faa nga ko ñun ñu fi dajé ci ku ci ñam bu ñu waxal boko suñu bu ko rek ci ga boko ma ñëw ci dëng ñu kon war na leen dafa wax ganaw ko lolu ñu ñu kepp fo xamne xaga dekk la fonku fonku dekk ko alba bu ko ñu ko xey fop aka defal wa ila mudar min ñu ñu dara tay bu amé ci bu gap arab bu mu amatu ñu kon nak nu wara xamne aduna
2: yoon wi xat ak ndox mu bari mi wa xamna inshallah dañuy and ak ñoom kemt lay waxtu lu ñuy ki rek ñu and ak ñoom inshallah kon xamna kon dañuy and ak suñu mbokk ñi wa masalikul jinan ñu yag and jotaay yu melni ci njitu jeewriñ señ Modou Gueye ñi nga and ak señ Abdoulaye Diouf señ Khadim Cissé Serigne Baye Lay Salé Serigne Abdoulaye Diouf xamna ko ci nak inshallah dañ koy jox mu nuyo bu teunko rek ñu daal di tab ci biir waxtani na xam ngeen ni waxtu inshallah bu sab yal inshallah na xaw waxtu yi duñu xaar nañ ko wax inshallah xamna kon damay jox Serigne Abdoulaye Diouf mu nuyo bu nuyo inshallah ñu daal di tab ci biir fani Seigne Abdallah assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu bu baakha baax wa jant bi fm ci teway bi nga xamne tew nañ ko fi ay di nuyu bu baax sunu mbokk talibi nga xamne mom lañ andal ku ci melni Seigne Modou Gueye moy sunu jitt ak sunu fegok ñun Seigne Abdoulaye Saliw ak Seigne Khadim Cisse ak Seigne Abdoulaye Diouf di santat yalla bax ci jotaay bi waye di tout bu baax ci tardement bi xana ndog ndog yi nga xamne mom lañ amone rek amone tamit yene tele ñew waye amone réunion ci bërepp ba mo waral ñu xawa yeex waye ñu ngi santat yalla bu baaxa baax ci jotaay bi nga xamne fekk si nañ fi ku baax ki mu dalal ñu di ñaan lepp luñ fi wax mu neemu bari yalla nako sëriñ bi nangu ci barki wëru alcorane bi barki wëru gam bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mbax na jërëjëf seigne abdallah kon dañu jox seigne khadim mu nuyu seigne khadim assalamu alaykum
4: wa alaykum salam ñu ngi lay nuyu bu baax mbokk julé mbokk talibé yi ak képp ki def suñu cadre mam cheikh lo ñu lay jox sa wacc way di la ñaan jamm mu dopp jeex ko sax yeen di sant seigne ci mbokk bi rek di wax di jërëjëf seigne touba ñu ngi nuyu wat suñu mbokk talibé yi xam ñu ñu la andal liggéey bi tamit comme seigne abdallah waxé ak suñu mbokk yi xam ñu leen bayiko ñu yebal ñu fi ci liggéey bi am solo bi ñom ñu ngi leen nuyuwat baaxa baax di wax xidma masaliko ci naan ñom ñu ngi leen nuyuwat baax di ki ci gëna nekk mag ba ki ci gëna nekk tout temps ñom ñu ngi leen nuyuwat baaxa baax di am rafet la contenté ci bu ñu dalalé tay ci radio CNR FM kon ñu ngi lay nuyuwat baaxa baax di la jox sa waccu way baax di la ñaanal jàmm ak tawfiix baax lépp lo xam ni waxtaan ko ci suñu bi rek suñu borom defal ñu ko ci barke wéru gam yu ñu nekk jërëjëf kon ñu bàyyi kaddu goobu
2: jërëjëf baax na jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm seigne Khadim di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko xam naa kon dañuy jox bàyyilaay mu nuyoo bu nuyoo incha allah ñaar di jàll ci mbokk mu jël suñu bàyyilaay asalaamaaleykum
5: waaleykum salaam wa rahmatullah Seigne Mame Cheikh ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di nuyu jëwriñ barab bi Seigne Cheikh ñu ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu suñu mbokki taalibe yi ñu àndal ku si mel ni Seigne Abdoulaye ak Seigne Khadim Cisse ak Seigne Modou Gueye ak Seigne Abdou Diouf noonu la ñuy delloo ca barab ba di siyaare suñu jëwriñ Seigne Abdoulaye Dieng di ko ñaanal yàlla suñu borom yéen bi yàlla ko yàlla woyfal lool ci barke borom Touba noonu la ñuy nuyoo tamit suñu jëwriñ ki nga xam ne moo ñu yebal fii muy Seigne Cheikh Mbeng mooy suñu jëwriñ Hygène ñu ngi koy nuyu bu baax daa xaw a tënk waaye moom moo war a ñëw waaye dañoo nekk réunion moo tax ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal suñu borom woyfal yéen bi ci barke borom Touba ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di siyaare murtu yàlla yëpp bàyyiwuñ kenn góor yàlla yi ak soxna yi képp ku nekk masaalik rek ak li ko wër rek ñoo ngi lay nuyu bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah
2: waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Baye Sall kon xam naa kon dañuy ñëw ci Seigne Abdallah mu wax ñu lan la yor ci daayira bi xam naa ni waxtaan niñ ko bëggee woon def xam naa waxtu naqat na bëggoon na ñëw ci lan mooy gàmm sëñ bi naka la ko jàngalee naka la ñuy gàmmoo yan xéewal moo ci nekk waaye ginnaaw waxtu tënk nañu ba nga xam ne xam naa duñ ci mën a ñëw ngir njëkkante waxtu yi waaye xam naa luñ ci waxtu may rek incha allah dinañ ci ñëw dañu bëggoon yow sëñ Abdallah nga wax ñu yow ban cër nga yor ci daayira bi ak doxalin wi
3: waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun de fi ñu féetalee ci liggéey bi mooy wàllum culturel mooy daare kaame ji nga xam ne moo nekk masaalikul jinaan foofu lañ ñu féetalee ñu ànd ko nag ak ñoo xam ne ñoom ñoo ñu jiitu sax ci yoon wi waaye dafa nekk ne mbir moo gis rek am na ku nekk ca bopp ba loolu moo waral ñu nekk ca bopp ba waaye ñu mag ñu ngi fi maa ngi leen di nuyu bu baax ku ci mel ne Seigne Abdoulaye Saxo Baye Moustapha Saxo Serigne Mohamed Diouf Serigne Sini Joxaane ak Cheikh Bamba Dioum Cheikh Adjana ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax wàllu culturel daal ci daara yi masaaliko jinaan ñun foofu lañ féete di fa jéem suñ kéem kàttan luñ mën ak luñ mënut di ci dab lek kii nga xam ne mooy suñu yaakaaru teeg ëllëg ngërëmam loolu rek lañ ciy sàkku Seigne Mamadou Cheikh. Assalamualeykum warahmatullah.
2: Ah jërëjëf Seigne Abdoulla ci walu culture nga yaré. Moy lu jëm ci walu diiné ji, ci walu jangale mek khasside ak alcorane di ak programme ni ngi koy térélé. Lolu mam dafa am ñoko andal ak nak ngeen ko térélé.
3: Waaw. Lolu de Seigne Mam Cheikh amna ñu mako andal ku ci melne Seigne Abdoulah Saho ak Baye Mustapha Saho ak Serigne Mohamed Diouf ak Serigne Sini Johane ak Serigne Ali Kebe ak Serigne Mbacke Diop ak Cheikh Bamba Diom ci walu goor ñi amna ay soxna yo xamne tamit and nak ñom liggey bi ci bobba ku ñi wax Mam Diar Ndjay soxna Ma Assa Ndjay ak ñom soxna Roqya ñom soxna Bigé ak ñom soxna Mariam yépp ñom tamit ci liggéey bi lañ bok ñom soxna Kiné ñoñu lañ andal liggéey bi nañ koy doxalé moy bërepp bas yu melni bu ñëwé day am ñu xamné dañ koy and ak ñom liggéey bi moy jang alcorane ci suba ci ba ngon jot ñu fananoko ak khasida loolu moy djublu way bi li sabab bi nak moy lepp lo xamne def nañ ko ci mu neemu bari rek manam yoyent bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy jaglel waye bu fekke nekut yenen bes yu melni ay gam ak yi sak aljuma dañ fay taxawé jangum alcorane aljuma junet nañ fa wacce juroom ñaari kamir lipi juma ji bam tijé ba légui lol dal moy ligéyu jumaay masalikul jinan ci jamono yi may wax ak yow Seigne Mam Cheikh
2: jërëjëf Cheikh Abdoulla gam gu tamit nak ngeen ko programmé
3: waaw gam gi niñ ko programmé moy amna daaira yo xamné dañuy ñëw japp lañu ci liggéey bi daaira yoy niñ koy doxali ak ñom moy buñu xeyé dañuy lal fi nga xamné fa lañu wara tok jang fofu nak diira buñ lalé liñu fay taxa jog moy ñu ñaan buñ xeyé ba suba liñu fay taxa jog rek moy ñaan loolu nak dañ fa jang ay kamil yu takku danañ fa jang yit ay khasida yu takk waye loolu yépp ngir guddi ki kep moko waral ki nga xamné mom lañ koy defal muy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lañ koy defal and ko ak suñu mbokk soxna yi ndax bu fekke ci salle bi ci bir juma ju magji gor yalla ñoo fay nek waye fekke ñeneen ñaari salle yi xamne ñoo feto sow soxna yi ñom ñoy lal fofu ñom tamit loolu moy seen liggey ci daara ji Seigne Mam Cheikh
2: yeu sa abdullah ma sha Allah loolu amna solo xamna dañ ci ñëwaat legi dañuy ñëw ak Serigne Khadim Serigne Khadim yow lan nga yor ci mbalom
6: assalamu alaykum Serigne Mam Cheikh ñi ngi lay jaara beur ni sama communication wa commune bima bokku di wa organisation fofu lañ fété and ko suñu jëwriñ Serigne Cheikh Sar mo xamni mo ñu ci yebal donte bëggu na ñu waye danaka suba dara ji mom danaka su ken demere meleni mbolam yep ñew nañ Seigne Abdoulaye nekkon rek wala Seigne Lay Sall mi nekk wala Seigne Moundou rek day meleni dara ji yep ñew na rek motax ñu am ndigal ñew ci dara ji taxaw nekk fi wa organisation and ko wa organisation bepp wa fofu lañu fété
2: wa organisation nak ngeen ko organiser manam lata gam ngeen ci waxtaan wala bi gam ñew rek ngeen ci door waxtaan
6: wa organisation bi mom nak danaka man na jitt na gam ndax chaque jour say ñoo xam ñew nañ ci jumaaji rek jappane organisation mi ngi ci biir jumaaji donc du mësa genn ci jumaaji ak lo téla ñew jappane organisation bo ñe yank fek ci biir jumaaji soy demit danaka organisation nga yobbu da organisation mo jitu lepp ta organisation mi ngi ci biir manam gox yépp ndax lu amul organisation rek manam manane du soti waaw fofu la organisation féré ci ko ci jumaaji
2: da ngeen am yeneen daayira yu lañ ci jàppale wala yéen seen jëm bopp wa masalif yenn yor loolu lépp
6: waaw organisation bi nag moom bu fekkee ni comme dañuy am ay programme ay gàmmu nii dañ koy organiser maanaam dañuy woowee yeneen mbokki taalibe yoo xam ni yeneen daayira yoo xam ni tamit dañ koy ànd ak ñoom ci liggéey bi moo xam ci côté bépp daal wàllu critère beeg hygiène beeg ak fépp boo xam daal organisation jaar na fa moo xam ci base beeg yépp dañ koy ànd ak seen mbokki taalibe yi ñu jàppale ñu ci côté boobu ndax daanaka day dem liggéey bi day ëpp dañuy ëpp doole daal waaye dañu ci ànd ak tamit si mbokk taalibe yu baax ñoo xam tamit daanaka dañuy gën a bëgg liggéey bi te daanaka ni ñu koy soxlaa tamit dañu koy defalee noonu waaw
2: mbokk leen ci jàppale muy daayira yi maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a yor organisation da ngeen di jël seen membre jox leen ñu jaxasoog ñoom wala boo réunion dañu ànd ak yéen.
6: Waaw organisation waaw noonu lay demee nag ñoom bu ñëwee si dare yi ndax dare boo gis am na organisation am na culturel am na communication su ñëwee dañ lay laaj jox la sa wàccuwaay dalal la daal lay woo ne la ndax am nga ñoo xam ne ñoo bokk ci waa organisation nga ni waaw bu dee ay góor yàlla ñu boole leen mbokki góor yàlla yi xam ñoo ne organisation bi bu dee ay mbokki soxna la tamit ñu boole leen ñoo xam ne ñoo suñu mbokki soxna yi xam ñoo ne si organisation ñoom ñu féete woo fa ndax foo bu ko defee ñoom ñu dinañ leen wan liggéey bi daanaka dëgg-dëgg liggéey bi ak niñ ko bëggee bu ko defee dañuy def sans réunion bu ndaw rek kenn ko ñu wax ñu pointé la fa ngay féete ak la nga xam ne moom nga war a def ñu féete la côté boobu loolu organisation doxee foofu.
2: macha allah kon am na solo xam naa ngir njëkkante waxtu dinañ ñëwaat léegi dañuy ñëw ak Baye Lay. yow Baye Lay lan nga yor ci si mbooloo mi.
5: waaw salaamaaleykum Baye Cheikh. ñun nag ñoo yore hygiène bi.
2: hygiène mooy lan ci wolof.
5: hygiène mooy maanaam set ak setal.
2: ah set setal la waaw am na saafa.
5: waaw ñoo war a fexe ba barab bi yees. ñoo war a fexe ba barab bi dara du fi tax. waaw si njiital nag suñ Cheikh Mbeng. mu nekk suñ jëwriñ. nekk jàmbaar lool ci liggéey yàlla bi. mën na ne saa boo ñëwee si nga koy fekk. booy dem tamit si nga koy bàyyi. loolu moom mën nañ koo seedeel bu baax. ñun nag daanaka ñun moom chaque jour rek ñu ngi si barab bi. duñ programme rek la ñuy nekk ci liggéey yàlla bi. saa su nekk rek ñoo ngi ci liggéey yàlla bi. daanaka nii nii rek ñoo ngi nekkoon ci wàccaayu dañ xidma général dimanche. wàccaayu xidma général. ñoo ngi nekkoon ci barab ba doon lan li moket yi. pour di waajal dimanche incha allah. maa ngi ciy pari wuto tamit di si woo mbokki taalib yi yëpp. bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ni nii yaa ngi diwaanu Ndakaaru. ñoo ngi lay woo ci liggéey yàlla boobu. xam ne liggéey bi yaatu na yaatu goo xamante ni. ñëpp xañ nañ ci. yaakaar naa ne fu waaye jóge rek. boo ñëwee di nga am foo jàpp. te boo ñëwee nan la yaatal. nan la wan liggéey bi ni ñu ko bëggee. ñu ànd koo ak suñu jëwriñ. suñ Cheikh Mbeng.
2: macha allah. ni nga ko wal hygiène mooy setal. maanaam da ngeen am ay matériel. moo xam ay saako la wala ay poubelle. yoo xam ne am ñoo xam dañuy wër ci li maam li xeggoog masaalik. lépp lu fay salte ñu dindi ko wala buñ gàmmoo pare ngeen koy door dindi.
5: waaw sëñ Mame Cheikh. hygiène moom liggéey la boo xamante ni. moom liggéey wu yàtt la. daanaka gàmm gi. bis bi yépp dañ koy liggéey. daanaka bu ñu xëyee nekk ci programme waañ bi.
2: waaw
5: hygiène ma ngi ca raxas ba. lu fa tax mu bale. bu ñu jugee ca wàllum waañ ba. lu jëm ci wàllum biir barab bi. guddi gi. dañ fay joxe ay xéwal. xéwal yooyu des fois mu xaw a taq si moket yi. wala café tour si. loolu lépp hygiène moo koy dindi. te hygiène maanaam dafa nekk maanaam. liggéey boo xamante ni. dafa yaatu lool sax. noonu lañ koy toppoo di ko toppoo ba si biir bas gi. bas gu mag gi. maanaam dara du fa tax. lépp lu fay mbuus ak lu fa war a tax rek. hygiène moom moo koy nettoyé ñu ànd si ak suñu jëwriñ suñu Cheikh Mbeng. ak képp ku nekk hygiène. mu nekk liggéey bu yaatu lool. si suñu Mame Cheikh.
2: jërëjëf kon lu am solo la maanaam nekkul ne gàmm gi rek ngeen koy def waaye bu dul gàmm gi tamit saa su ne yéen a ngi yeesal barab bi.
5: waaw bu dul gàmm. ñoo ngi fexe barab bi yees. liggéey yàlla bi moo ngi tàmbali mercredi.
2: alarba
5: si ngoon. la ñuy commencé aspirer moket yi. parce que bugguñu kenn ku ñëw masaalik julli ba pare. di fa jëlee socc wala dara. moo tax dañuy fexe ba moket yi. ñu koy aspirer ba poussière bi di génn. ak suuf bi. nga xamante ni kenn du fa ñëw. ba ñibbi di jàmbat tawat. moo tax liggéey baa ngi tàmbali mercredi si ngoon. bu ñu xëyee. 8 heures. suñ Cheikh Mbeng. dina teew si liggéey yàlla bi. ànd koog murit yàlla yëpp. ñu nekk ci raxas bi lépp li war jumaa ji. dañ koy raxas ba mu yees. nga xamante ni daanaka sa ajjuma da ngay gis maanaam image yi. day fees ba si biti. da nga gis ay nit ñoo xam re dañuy tok ci suuf ci karo yi lool nak ba lañu ko mën nak faaw karo yi day yes lool ñu ñukay dogu man dama lay wax ne man isen mom liggey mom yemu ci vraiment rek ni ni sax la nak ci liggey bi lañ bayiko ñew fi kon sa su nek rek isen mo ngi ci liggey bi
2: imam cheikh jerejef baysal ñi lay sant wax du gërem kon xamna dama ñëw ci seigne abdallah na waxtu nga dem melen fakk fi na jëru mo defé wala lu gëna neew kon baysal xamna day dañuy ñëw ginaaw biñu léralé taxaw nak man ci gëna yaatal waye bis bi tamit nit ñi dañuy ñëw wara gam ci mo xam goor ki jigen ñu koy léralé xamna dana am rañat lepp jigen fété goor ñi ngir jaxaso bi xamna dana xawa jafé nak fexé ba takal leen dana xawa jafé légi ki gam ci ba pour nga wax lan moy gam ak bu ñëw nu wara nek ci barab ba ndax barab ba dañ ko war mal ndax neegu yalla la taw anal masajidi lillah kon war na am warma bo buñ ko wara jox ki ñew manam lan nga koy denk ngir bu ñew mu xam ni non la wara gam mo fofu
7: waaw jereje seigne mam cheikh barab bi de budutu evegement sax budul evegement yi sax dañuy takale goor ñi ak jigeen ñi ndax goor ñi amna fo xamne fa lañ leen fétélé waye soxna yi tamit amna fo xamne fa lañ leen fétélé nga xamne bës yu melni bu ñëwé sax manam soxna yi fi ñi nek ludut xana mbolo mi nga xamne day bëri nek ci biti ludut loolu waye budut loolu da ngay gis manam soxna yi so ñom rek ñokay fété sal bi nga xamne moy salu mag bi goor yalla yi rek ñom ñokay fété nga xamné lolu chaque jour pa gamu rek wayé chaque jour danaka si lañuy xey di ci gont ndax anal masajid ni ko waxé légui ala taduma lay ahda barabu neegub yalla ndax neeg bi moy neegub yalla ci ko suuf bu yalla doon wacc yakarna si jakkay lay wacc kon nak neeg bi nga xamné moy neegub yalla war nañ ko jox warma jo xamné ku ci ñew ku ne rek da nga xam fi ngay fété waye nak lool day laaj ak léral léral gi moy ñu ne la barab bi kat li ak li ak li lay laaj ñeuk kay ñew yaakaarna lool mo ci jitu bo xamé rek yaakaarna bo ñewé doto sonal sa bop doto ñu sonal yaakaarna lool moy nga xamné mo ci jitu motax chaque jour rek ñu ngi xey di ci gontu ci naka la doom adama yi di gamu si bu ñewé nak lañu wara wormalé barab bi ndax barab la bo xamné yalla moko ñëk wormal barab bu ñëk yalla ñëk wormal nak faaw doob adama yi dañ ko wara wormal lool moy li nga xamné ni dal ñu ko ci bayyi xel bu baax te diko ci soralé lool dal mom la ci mëna japp ci teunk
2: wa sha Allah xam nga señ bi dafa wax ci jeesul khulub taqsimuhu bi sunnatin يقولنا للجنة به سيادة منة للمخلص المعظم موني نانكو ماغال سي سنة
7: سي سنة دغلا
2: سنة ما نماكاي فيرا موي ليب لو باخ ريك موي سنة نانا بوكو ديفه نا ومر يوب لا جنة
7: دغلا ويرنا
2: كون دو ريلا
7: ويرنا
2: سي ورسك سي ادنا دا نكو ياتال به سيادة منة وانا للمخلص المعظم كوكو سيلال
7: والله
2: كون سيلال موي موي ام سالو
7: دغلا
2: وما امروا الى ليعبد الله
7: مخلصين
2: الله ودين كون سيلال كي ام سالو نيت كي صاح ويني با سي بن برام مو توك يور كوريسم فاسيينا غامر نا ام يول
7: بي
2: وانا خمغن نيت ني ريك داناك دي بار ايفينمان لا نكاي داف اي فولكلور دوكو كا ген موتاخ فني فاتلو وات لام خمبن غودي غو ريلو غام اي خيول دون مو مو سي نيك yiw yi ci nek bari na koko teewé mel nga na koko dem badar mel nga koko dem onayna nangam ak nangam koko ci joxe sa ñam wala sa deureum nangam ak nangam kon yiw yi bari na kon lol tam lu jara soñé la bañ xamni bis la bo xamni bis bu mag la bis bu reuy la bo buñ ñëwé ñu xam li nga xam mom lañu wara mom lañu far taxawé
7: waaw lol la deug la bu wër ndax señu señ Touba mo ñu ko wax ñun yaakaarna limay faral di wax rek seigne touba moñu tektal gam te it moñu wax niñ koy defé moñu wax it njeri ñi ci mëna amé kon loolu mom deug ju wër la ndax khasside yi bari na lool ci seigne touba wax amna yo xamne da koy gattando wër wi am yo xamne da koy gungé wër wi wayé liñ ci mëna japp ci jëssu muy ay bayit yo xamne serigne bi wax nako diko wax ci gam muy niñ ko waxé légui gamu gi nañ ko dundal ci sunna waye sax yemu ci dundal ko ci sunna de waye kuko dundal mom guddig yenenbi sallalahu alayhi wasallam dang ci amé yoolu mu lay womat yobul aljana te kenn ku ne yakarna ci kaw souf moy bëgg nga nek ci aduna di dundu dundu ko texe dundu ko tey bo faté dem aljana lool nak seigne touba wax nañu ko degg nañ ko gëm nañ ko te muy wër lu wër la te lepp lo xamne dalay yob aljana rek yakarna war nga fep fuñ koy defé nga téwé ko moy guddigi te ci guddigi yent yalla salam rek nga ko mëna amé kon guddigi yemul fofu de waye day doli say wërseut te kenn ku ne yakarna bo xeyé di dem ligay outil moy out lo am ak daw lo ragal
2: lu wër
7: kon nak luy doli say wërseuk war nga fuñ koy defé fune manam nga sol ay dalé wéñ di dox bam xar waye yemul fofu waye dafa né ci ki nga xamné day sellal li muhlisin muhlisin nak buñ ko waxé newut ne gamu gi da ngay taxawalu di wax lu la neex di dem fu la neex japp ne yaang ci li muhlisin genn nga ko kon nañ baye xel ne li yeb bu naré am li muhlisin jeetax li muhlisin motax muy wax ne ku magal guddigu yeen salalahu alayhi wasallam da nga amé li kon bu fekente ne daño ñew di gamusi japp ne bëgg nañ dugg aljana mu yok suñuy wërseuk ba paré ñukoy défé ñu ñu neexé té bañ ko défé niko señ bi waxé ci sunna kon duñ am yaquduna lil jannati
2: wër
7: kon nañ teŋku ci niko señ bi waxé tahzimuhu bi sunnatin nañ ko dundal ci sunna ndax ñu mëna amé aljana ci guddig yoonte bi sallallahu alayhi wasallam señ mam cheikh
2: ma sha Allah
7: jëri ñu bari na lool waye da xajjo ci temps
2: wa waxto ma tan ci tan waxto ma tan na né légui juroom mi no ma déssé xana da ngay jox señ khadim ñaaru minute jox baye laizal ñaaru minute ma yëkkat jotaay fi inshallah loolu am solo la ndax mam alhaji mali da nga fa allah azimu laylatul wilada isba isa lam yakuna wal haram hudud moy di señ bi wax rek neena nañ ko magal ci lepp lu bax way lepp lu haram rek nañ ko
7: sori wallahi deug la
2: kon lu bax la yalla defal yew wi kon dama ñew ak señ khadim ya yar walu organisation lu metti la waxna ko lu metti la danaka mo gëna metti ndax yaay defar ba mu jek ni ñi ñew tok bu ñibé baye la fa la nga wuti won nga war ko delor mo gëna metti danaka ci lepp lu ñu def organisation mo gëna metti nit ñi tamit tegg leen ci yoon dana xaw jafé way ki organiser warna wayef di muñ di jëlale di naxante nit ñi loolu maam nak ngeen ko waje ngir ñi nga xam ñom ngeen koy andal nak lañ wara jaxaso nit ñi ba li ñu bëgg ñam
6: waaw jërëjëf señ maam cheikh ci cadre yi ma sha Allah comme ci organisation rek comme ni ko waxe am xam ni ñoy wa organisation ak mbolo mi xam ni ñoy ñew waye loolu lepp danaka yar nañ ñi ci tét nañ ñi ci tamit ba kenn ku ne ndax daar ji amna ño xani tamit ñoñu tété ndax ñun ay ndaw lañ mais amna ci kilifa yu mag yo xani bala ñuy dem ci yoon bi dañuy tété wax ñu dagg ñu manam ñaax ñu ba lepp lo xani war nañ ko def ci liggéey bi rek day fekk ñun paré nañ ci loolu ba saxna dañ koy and ak suñu jëriñ comme suñu cheikh sar ba xamni bala ñu dem rek ñi nga xam ñoo nek organisation rek kenn ku neef bala nga dem rek dina la ñaax go xanda lepp lo fa dem rek ak lo fa man di gis rek ding ko meuna manam tenir dal ba do ci gis len lo xani fot lay don ci yow dal waaw
2: ma sha Allah kon lu am solo la ngeen ko organiser tamit cafe yak xéetu ñun ñu sante ci señ bay ñom dañu bëgg xéetu yoy ñom doon war yef waajal ngeen ko insha Allah
6: waaw lool mom danaka dañ koy wayal sax ané ndax danaka bu gamu gi ñew day fekk ni organisation mom fété lepp lo xani warna jaar ci walum xéewal yi xamni ñu sante mbay comme ni nga waxe rek
2: waaw
6: dañ ñom ni dañ xaw fonk lolu da lañ koy wayal
2: ndax
6: wax deug yalla ay nit ku leen wo bu ñew nak wax deug yalla faaw nga
2: bernel
6: leen
2: inshallah
6: ndax tamit da ko laaj ndax guddi gi tamit comme ni nga waxon legi xéewal tamit di cey bokku kon ta nit ñi dañuy baye ko sori di gamu gi ñew musal ko jinaan di fa tatane ci bis bi kon chaque jour dañu war sayu ñëw rek fekk fi xéewal waaw wax deug yalla nak té ñi joxe xéewal gi tamit wax deug yalla tamit yu ñu ci lool
2: ma sha Allah
6: ndax xéewal gi mom sayu ñëw rek lepp organisation ci loxo organisation lay jaar
2: ma sha Allah
6: fepp ko xane xéewal go dafa ag rek daanaka da fay ag
2: machallah
6: and ko suñ mbokki daire yi xamni ñoom lañu coordonner ñoomit waaw ndax ñoomit dañuy ni xewal yo xamne tamit lepp ci organisation lay tekké rek
2: machallah
6: waaw
2: faman tahama haya liman lahu qarqara mubajjalan fa khaba khairat ahli himami la am sal machallah kon dama ñew nak baysal xamna dama fofu la yëkëri jotaay fi nak waxtu moy def ta journal bi na dafar yalla yeen ñu yër walu hygiène nit ñi nañ fa bari manam

0: hygiène daf ci taxaw bu baax baax baax baax baax
1: machallah kon amna solo kon man la ni waxtu mama daf rek wax deug yalla
0: may tu dama bëgg jallalé
1: acca bismillah
0: ay message yo xamanteni mu ñak dafa am danaka ay mbokki talib yo xani ñu don and ligël yalla bi ku ci melni baye mudu ngeer
1: waaw
0: suñu ngant du ko dab mu nekk ci loxey yoon xawna diir lol xawna diir lol ne nekkon kenn ci barab bi nekkon roy way ci barab bi kon dañuy manam kogu duñ ko mësa faté waaw dañ koy dañuy ñaan yalla ci barké wéru sel wi ci barké guddeb gam gi waaw yalla nako suñu borom guéné fam nek bam délu wat ci ak njabotam
1: inshallah
0: lolu nek na luñu ñor lol dafa doon bind jëm ci barab bi képp ku nek masalik rek xam nga kan moy bay mu du ngeer waaw ci bax ci dal ci lepp ci ak téggine waaw amat tammi ay mbokk talib yo xamanteni ñu naan add ligéel yalla bi yalla dogal ñu bayiko fi ci melni serigne babacar jahari
1: waaw ko sama waleur la
0: war waaw ko demel kenn la ci barab bi ak ku ci melni soxna maysar ak serigne assan ñum ñep ñu raan and ligel yalla bi kon tay bu yalla dogale bañu dem bay ñu fi kon ñun waruñu leen fatte mukk kon ñog leen ñaaral suñu borom ñeegal ak suñu borom yalla nay wacc seen kaw ci barke borom Touba aji mag ji yalla leen liggey bi naan liggey fi yalla leen fekk fa nek doon ay xéewal di leen teral barki borom Touba ñooñu mom dul leen mësa faté
1: inshallah
0: non lañuy nuyo ñepp nak képp ku nek masar ku jinaa ñu ngi lay siaru baax di nuyu suñu jëwriñ señ Cheikh Mbeng liko ñaar suñu borom yeen bi oyf lool barki borom Touba di wo mourid yalla yépp nak dimanche inshallah
1: inshallah
0: 8 heures dal bëgn nañu mom mourid yalla yépp képp ku nek ndagaru doon mourid ñu ngi lay wo ci ligël yalla bi ñu xam dé barab bé di masar ku jinaa dafa wara yes té ñun la war ñun la señ bi dogal ñu war ko yéssal kon na ñepp takku laxayu ñu fexé barab yéss assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sant nañu gërëm nañu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu def ay atté bari té andé wër ak tal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamna niñ ko waxé rek xeyna gataay waxtu wi ak xataay jamono moko waral ak xam nga dajé nga non dajé waye buñu sañal mu gëna yaat waye yoon yamul ci ben inshallah ni mako xé ci seigne modou fi sen barab la erfon soxla moko yegé rek inshallah dinañ ko téle programme ñu ñëw and daara ji inshallah sant nañ leen gërëm nañ leen sen bokk maam cheikh lo mo nekkon ci xokay bi ci machine bi Alli Ndiaye sap maraxit ye jëñ joxat dajé aljuma sen benen émission man dana fi ñëwaat inshallah dimanche bisu gamu tamit dana fi ñew xamna jom dana am ñu jokk ak yeen sobe yalla in uridu ila al islam mastata'tu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu ila unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: moy jox goor ko neex mako jox mako jëne ci ko neex dina lol mom liggey yalla du liggey do ma adam ba ko nak amna lu do ma adam man parce yi nga xamne war na ko soxla ci ñun dal ku ci mo wala wenn rek fa yo barba lol na len leer tamari li ñu gën mourid bi waxu salila lam di dox rek ku ko neex ci santam waye mourid bi ñu tele ci jatt ba ci man ñu gëna bon sax ku neex may fitri bari mourid tay dox waye dal mourid bi ñu tele ci jatt gëmi ko alakhirah ku ko ne am nga sang bu do señ Touba wa mu mëna na jog ñu ñëw do mëna jogé bu jogé du fa bu yex dé ci li xam dal ci fa law ken na ci sunu borom nang wax ni al haqqu min rabbikum faman sa'a fal yaminu man sa'a fal yakfur kon wa fekente ne neexana leen jëm leen ku mu naqari waddi waaye yàlla day bi mu ko waxee ba àggal yoo toppee fa yëpp pour jëlan ca fek yaakaar naa ne yeddi du am solo boo ko toppee ba ci biisi saabu wa saat mur safaan ba nga xam ne mutu ko fa yoomin ci lam ca fek boo ko toppee ba ci ñu ma sawaabu wax su nag mur safaan ba nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci war lis ko wax dinaa yàlla ay fal buur dal yi nga xam ne ñun moo ci sunu wàll daal nañ ko def bu ko kenn mooyal saw kàdd muri bu ko mooyal saw kàdd rek war nga sëñ Touba loolu laa lii kon nag yi laa la doon seereloo maa ngi yi laa la doon seereloo ngeen seere ko lii rek laa war a wax.

0: jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigale l'islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ca war moy jëfé ko téréy borom kum liñu war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihin deglu len ko moy ndimbalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok te gën ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo leen defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando direct day fekk sa jeuf jawesuna elek pay ak jeuf ya naqar ya tewsina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ni ñu yeen bokk tay ni ma ngi jox li ak niyo jox ak tank yepp ñu ngërem bu ndoxela de balox waxtan ñu wara waxtan nak balen ko tambali mana fatli ko denkaade bo xamne serigne touba daana ko denkaani ak wax go xamne daana ko wax bu yepp non dafa raa wax ne sa bu ngeen dene damelo adina bëgg ngeen jëm ci yalla ak yonent bu boba dal liñ ci dello seen bop fa faafa ci bu ngeen ko wacc yalla bon ko da wax ma da wax ci ñu ni ngi wayo na ma ñoom ba nopi ci fini na de ko sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu deg bu gëna ñu jang ko dañ ma fatu ci le nga ñu yëm da de nga na jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxaanu fay nak non ko wara jëm ci adina ako melam ak li tax ni ñu andi ni am ñu dama ci ñoom bu lolu jalle ñu tak ci serigne touba mi nga xamne ya faaru ñu dugul mom ñu wara ande ñoom ak ande ci bokk nak li ñu ci nekkal lo war na ko wax daan ak itam lagi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci ci gamo la ñu ko waxan suñu ci tollu ak ñu dama lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andu ñu ñu ko ñu dañ na pal ñu ñu ñu ñu ko ñu dañ na sax ci ay ñu andu ñu ñu ko ñu dañ bëggal ñu dara andu ñu ko ñu suñu yaaru waji ñu xam nga na ñu ana fon ci ajara def ci def lo xamne fara won nañ leen ko te fofu na fofu leen ba ñu def ko ba ñu sama borom ba leen ci borom ni al an hakuma al ma hakuma antum fa jarifi وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين من خارا ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لو دمني كتبت فيه ولكم في الله المفتخر ما مطاهم إباهم قلنا نجيب مني أدنى لي الله ويخلى لي الله تصلى نخ بمين في كتبه عند حقصوف رسل فده lepp lu ci yeuf yeuf ci jarigna ci ndox ba ci yeuf lu jëm ni tanar na rafa ko jëm akum tan lolu kon war woné na né nokol rek taxul ni indi ni na ta tax ni ni lor la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu sonn ci sa bet am lolu kon won na li ni taxul ni ci na ta bapp lu di fam war na li ni won na gannaaw sonn ko ne bo amé fo dëkk ya ko fofu yalla defu fi dara taaba gi rek na fi defal te taaba gi fa fi defé malay ci yi ligi ko ci ñu ci waxo bi nga xamantene tufanu nahi bi ñona la ko jël bu la ko yëkke ci yobbu fakk sax ñu ci ba ibrahim no ak ismaïla ko dëkk lo ismaïla fofu te ya gali ci na ibrahim mu dam mu yaba ji ma nga xamne ci na faran sam taaba ga la bok mu reddul ko fa mu jaarat ma tax ko fa kontrak bobu sunu na gëra ñu ñoom ko tax ñu ngi sunu bu do jaar do dox do am fu dugg ñu do am pic do fag do am fu dugg bu ñu ni do do do do ay bant do am fu dugg bu ñu af tax aw ñax xam la jaay door am dama xat lu ko tarafi mana sa yalla fa yef xaxaw na ko ci biir aljuma aljuma waxana dum tagu mo mu lañu li moy rek lañu li moy xaar lañu li moy rap lola ci ci bu ko suba nga faa at ko ma dem ci ñu yépp lo xamné ni saw nga ko ñun ñu ci dajé ci ci ñeen bu ñu wafa boko suñu bu ko rek ci ga boko mëna ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw ko lool ñu ñu tam képp fo xamné xaga dëkk la sant ko ko dëkk alba ñu ñëw ñu ko xey fop ak dafar wa ila mudar min ñu ñu dara tay bu amé ci bu gatt arab ba mëna ëna ko ñëw kon nak mu wara xamné aduna ndankul ñu ñu Ba fa yu adina luma sa xam la ngeen lo dara ci barab yeen ci barab luñ doon gatt na waye adina gatt gatt ni ko gëna gatt ngir lo mo adama boy yi bu gudd gudd aw fan so fa adina fa la ko baye do mo adama ci ba fa ni tam limay gatt gatt ak manako gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara ci bo fi yagg ci nga do soodo tamam fofu ñu ñu gatt gatt mo war Allah fa Allah fa yu mul fan fana lu def ci fay xajiti rewé ci taxam xajiti rewé ci ma yaram taxum wax kon ak aduna ngob ay ma wax ngob li ñu suba ngob ni ñu naay bob ñu jëm na ci walu Seyd Touba nga xamne yaakaaru ku du na Seyd Touba day jëm na li jo xamne ku Yalla defal tawfiq nga nekk ci gannaaw ko wara sant Yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak ñoom dafa war naa dal dafa war naa sedd su yaakaar war naa dugg tamam bi képp ku and ak ñoom ci ñëpp di ci dëgg ci yow ku mu mooy roon li ngay si daw lu ne raw nga ko li ngay si yootu lu ne it jox nga ko ñëpp ma wax ne ayyafa ayyafa rabbi abadan wa huwa al muslim ibn sulaymin wa khasa kull alamin kon fu xane la gëssé wal bukhara fu xane la ko daw na ko ko mu da ko waxe ela ya khara ma ilahi farra bismi yoni ma adamul bura li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xati ne ko ajil ko ko fa na ko ne ko xam la bo da waaw nga fa la ñu ci jabb ko xam ma xam na ñu ñun lu gëy sey ci waay mo na la lu ñu la gum ñu def ñu ma def yanan ci ba la ci ba ko ñu ko def non da ko lan ko ay jema def ko ñu ko tan tamam na man fanan ni fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi rafa akhdimuhu ila dukhul janna fa khawari wal munna wal minna ya ñu wacc bu bopam ba la daj na ñu ko amul wacc fa ñu ñu ci fay la jëj jëj bu mo maaleen ko waxan ci ñaar ci fan ak juroom ñaar ko ci di dama waxon ñu ñu ñu tari jididna
2: ba khair tajo yalla no dajje du rasul ni la ibtale um bil mukhtar jididna ay la ay la ba khair tajo

0: ndokkel suñu bopp ndokkel al alamul islamiya ci wéru teddu mag wi bi nekk muy rabiul awal di wéru gën gi mbindeef alayhi salatu wassalam di leen ñaanal yàlla tànki dikki yi ak tànki dellu yépp suñu borom def ko muy alxasana wal maxfira ci war may gën gi mbindeef sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne itti woo ngeen wéeram bam jaral leen jóg ngir laaj lu jëm ci moom alayhi salatu wassalam
1: jërëjëf Serigne Moustapha di fàttali ba tey ne kon jataay bi sax ñu ngi koy amalee fii ci barab bi nga xam ne fi lay jàngalee alquran karim ñu koy wax Ilyaa Ulumuddin waaye nag niñ ko waxee woon léegi ki ñuy defal bis xëy na laataa ñuy njëkk ñëw ci bis bi nan la ñu koy dundalee ak yi ci war yépp muy gàmmo di bisub Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu bëgg njëkk a gëstu rek Serigne Moustapha ak feeñam moom sallallahu alayhi wa sallam feeñuk jamonoom njëkk ñu soog a dikkaat ci yeneen i poñ
0: gën gi mbindeef alayhi salatu wassalaam mi nga xam ne mooy xayru xalqulah di yërmande yi mbooleem lu yàlla sàkk ba tax suñu borom tabaraka wa taala ni ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin jëmm jooju mi ngi gane addina ci li ñuy tuddee aamal fiil ñu di ko tuddee atum ñayya lu tax ñu ni atum ñayya ñu ni jamono boobu nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam ci lay gane jamono dafa fekkoon benn waay boo xam ni moom la ñuy tuddee Abraha dafa amoon xemmam téefu xalaatu bëgg a mab kaaba ga arme bi mu àndaloon waroon ay ñay jamono boobu nga xam ne ci la jóg ngir bëgg a mab kaaba ga at moomee ci la gën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam gane addina tolloog 571 ci miladia yonent boobu sallallahu alayhi wasallam mi ngi dikk jamono ci weeru rabiul awal ca fukki fan ya ak ñaar donte nag taarix jamono bu nekk dana am ixtilaaf waaye dañ ni ixtilaaf bi am ci taarix am na ci yoo xam ni deesu retenir lépp waaye la ca gën a lëng rek la ñuy jàpp sallallahu alayhi wa mi ngi dikk addina ci weeru rabiul awal ci fukki fan ya ak ñaar bisub altine ca penktal fajar mu dëppoog 571 ci miladia ci menn xunti moo xam ne moom la ñuy tuddee saxbu banni xaasim béréb la woon boo xam ni ngir banni xaasim ñoo ko moomoon ñu ni menn xunti la ñu ni sallallahu alayhi wa sallama foofu la ganee addina waajuram wu góor mi ngi tuddoon abdullahi ibnu abdul mutalib waajuram wu jigéen tudd soxna amina bint waxbin keroog bi nga xamee ni dikk na addina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di yërmande yàlla di barkeb bu suñu borom wàcce ci kaw suuf waaye di xiiwaluk mboolem lu yàlla bind nit ak jinne ak malaayika moo xam jullit nga moo xam loo mën a doon suñu borom tabaraka wa taala def na sa yërmande ci gën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam penktal fajar bi soxna amina amee gone mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci bisub altine dafa daal di yabal ku ñuy wax Umu Ayman ñenn ñi ni déedéet ku ñuy wax Shuwayba Shuwayba Mawla Abi Lahabin la woon maanaam Abi Lahabin moo ko moomoon goreel ko mu yabal ko ni ko demal nga waxal ma Abdul Mutalib ni ko yewiku naa bi mu demee wax Abdul Mutalib ni ko soxna Amina am na gone fekk boobu Abdul Mutalib mi ngi doon wër kaaba gi ndax arab yi dañoo baaxoo woon donte booba l'islam ñëwagul dañoo baaxoo woon bala ngaa génn dëkk bi wër kaaba gi boo génnee dëkk bi ba ñuy bala ngaa dugg sa kër nga wër kaaba gi fekk na booba ca fajar googu da muy wër kaaba gi moom Abdul Mutalib xibaar ba fekk ko fa mu ñëw daw xilu bakkanam bi mu nee góor la am wala jigéen ñu ni ko góor mu daw xilu bakkanam ñëw fab ko bi mu ko fabee delloog moom ca kaaba ga dal di wër kaaba gi ñaanal ko yàlla sant boroomam dal di tuddee ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ñu ne ko waaw yow Mouhamad yow Abdul Mutalib lu tax Mouhamad nga di ko tuddee Mouhamad te ñun sunu askan wii xamuñu ci kenn ku tudd Mouhamad mu ni damaa bëgg mu doon ku nuy sant Mouhamad li muy tekki mooy koo xam ne waa kaw suuf yépp yéppay ànd di ko sant Mahmoud mooy koo xam ni waa kaw suuf yépp waa kaw asamaani juróom yaar yéppay ànnandoo di ko sant Ahmad mooy ku nu baril ak cantam ba amul fu muy am ñetti tur yooyu yëpp nag daje na ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee nag Shuwayba dem na ba wax ko ko wala soxna Umu Ayman ku mu ci mën a doon ci ñoom ñaar bi mu demee ba xibaar ko ki nga xam ne mooy Abdul Mutalib ba mu ñëw tudde ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko xibaaree Abi Lahabin moom it booba tuddagul woon Abu Lahab ko tuddee Abu Lahab momit mu bëgg ci abbi gëbëk ba gorel jam bi nga xamni mom moko xibar ci won seigne mor abou lahab mas nañ ko laaj nik wa yow abou lahabin kayfa haluka ahlu haqiqa ñoko gis ci gënt nit yalla yi niko yow li sembir mu ne man day bama faato batay ma ngi ni yalla samañ ma ci bir sawara ludul ni ben bis rek la xamni sa bu dikke sun borom dana ma genné sawara may ma tuti mané ha ñu ne ko bis bob ban la mu ne bis bi nga xamni muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la dikke adina mu ne ndax begg gama ci begon ba gorel sama jam defeni won du yonent waye begg gima begg ci domi sama frère bobu nga xamni bi mu dikke nek na dom ju gor mbeg mo ma ci amone ba tax ma gorel jam bama ko xibar ci won rek ci la sun borom deug ba sa bo guddi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñewé sun borom dana ma genné sawara ba bis bobu wessu mu dor ma dello sawara kon lima wax ni yermane ko gem la ak ko gem ki nga xamni moy abdul mutalib di bayam di mamam bi mu genné adina mas nañu la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko wa yow ki abou talib la abou talib niko wa yow muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib nim sonné ci yow di la défendre guddi ak beccëk bu nupi nak de ci kefeur wa loko jariñ munilla ay bu ngeen ko lajjon fek na ko ci digg leug leugal sawara mu genn ko ba ci tep tep ya muni abdul mutalib yegatul ci tangay sawara lulul tanki rek te kenn ku ne xamna ni sawara la qadar la wala saman bu dom adam bu ci xese tabbi ba ci yuuram ngi day xeb ni ci nu waña kon yanante bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru rabiul awal fukki fan yi ak ñaar ci la dikk adina mom yanante bi alayhi salatu wasalam tolok 571 miladia koku moy gën gi mi def alayhi salatu wassalam mi mudi ki adina nak arab yi dañu amone aday ku ci am dom ju gor dang ko yobbu ci badiye bi ñu nampal ko ndax badiye bi ño gëna garder langue arab luxa bi ci ne badiye bi ño gëna mëna tarbiya ñu dal di koy yobbu nak ci badiye bi ci ku ñi wax alimatu sahdiya ngir mu nampal ko momit alima bi muy ñew di wursi ku mu nampal ndax boba sa bu liñu tuddé mawsim par traite lay doon sa bu mawsim amé ñi dëkk ci badiyé bi dañuy ñëw makka di wër goné guñu nampal ngir ñu fay leen mbolam ñi ñëw ku dik jaar kër soxna amina buñ né kër amina day goné nga fa dama yalla bal mu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam amna ku fa juddu buñ diké ni wa ana bayam ñu né ah bayam day gennadi ndax mom bi bayam mi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nek ne ci biiru soxna amina ba am ñaari wër ci la ki nga xani moy abdul mutalib genné adina bayam abdullah ibn abdul mutalib dal di genné adina ñu né ah jirim bi day kuko yobbi do am kula fay dal di ko fay bayyi ki nga xani moy alimatu sahdi bi mu diké wër wër amul kumu nampal kudul ni yonent bi rek mo fi dess mu ni kon ay layewen nako jël fekk bobu soxna alima ku ñakkon la mo ak borom kërëm seen loxo jotu seen gannaaw waye bi mu jëlé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yek alalam ni muy doli ko ni mu barkélé yek xéewal yi koy dikkel ak tiranga yi koy dikkel te lepp sama bo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol taxona nak mu taqo ak mom bu bëggu ta téxaliko ak mom sallallahu alayhi wasallam nek na fa namp fa ba am fa ñenti at ñentelu at bi ci la xew xew bi ñi tuddé saxu sadri xew saxu sadri moy li ñi tuddé opération boba sallallahu alayhi wasallam moko netti néna dama tok andak sama bokki quraysi yi nga xamni ñom la fa doon nampandol ak wa keur alima ñuy sam jurgi néna ma tok ba yag ma seen lu melni ñaari picci yu wex tal naaw jëm ci ma bi nga jégué ma gis ni duñ ay picci way ay nit lañ ndek boba jibril ak mikail bo demé ci ñi nga xamni ñoy netti tarikh muy muarikhoni dañu xamni dafa andon ak gonay di fo wa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mustafa kefu ñi foé li la koy waxal modi sallallahu alayhi wasallam bi mu démé ba tambali di samal wa makka ñu diko fay ben bis dañ koy xibar xew xew yi xew makka niko wa ndax yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dakar na dor pa bi xew makka xana xamoko muni luy dakar na dor pa muni ay jigen yu mom seen bop di fecc pecc mu doy war and ko ki gor ni la mel wax ko neexit wa ak la ca beut meuna banexo ak la ca xol meuna banexo lepp sallallahu alaihi wasallam daldi am intention ni kon na setané dakar na dor pa bi nga xamanteni ni demna ni dakoy setané bi mu ñewé fekk sun borom neumul ci mom mu setané pox neumul ci mom mu fekke fu ñi foyé mu ñew fekk wa dakar na dor pa teug seenim pecc ba dem mu ne kon busuba na gëna téla ñew ci suba sa mu téla ñew daldi denkané jurgam don sam bi mu diké daldi laaj ñu ne ko dakar na dor pa ak seguñu mu ne ko na tudd ci ron garab gi noppalu tuti ba kérok wa dakar na dor pa di ñew bi mu tuddé ci garab gi di nelaw suñu borom rof ko ay nelaw mu teud di nelaw wa Dakar na door pa ñew misig ba dem suñu borom door ko ye bi mu yewoo ni waaw ana ñi nga xamni ñom lañu tudde Dakar na door pa nga xamni ñom ñoy fecc kat yeek musicien ñu ni ñoo ñi day ñew nañ ba dem mu ni kon suñu borom neumul ci man ma setan po te bobu yone guñu ko de gis nga Seigne Touba mi nga xamni moy jeewrinam wax na lu mel non neena ya khayra ma'i ma'a junayi ma'al mishay waqta sabay neena yow sun borom man Seigne Touba ya far samay mbosor musuma jaar ci mpo yow mi nga xamni ya far samay bakar jimu joju nak fofa la nampé ba nga xamanteni amna ñent at Jibril Mikael fek ko fa daanel ko ci suuf xoti denni bi lool lañu tudé saxu sudri dindi wén lumbu ci nekkon raxase ko ndoxum sam defarat ko ba melna melon ñu daldi sanni lumbu wo ci gannaaw ñu ni loolu moy ciir bi nga xamni jaam bu ne amna ko ci seitan nit bu yalla bind ku ne amna ben ciir ci seitané moy ciir bi tax nita mer wala moom jaamam comme sun borom nak dafa bëgg mu nekk royu kay am xéeti makarim al akhlaq yépp dajé ci mom sun borom def saxu sudir bu moy opération bobulé dindi loolu nga xamni moy ciirub seitané ci mom sanni ko fa gëna sori mbokum khuraysina mim andalon nak don sammi jurga mom mo daw wax ko soxna alima niko sunu mbok ma day amna ñaar goor yu ko daanel ba ñangay jax jaxé bir ba soxna alima andak borom kërëm daw delu ci biñu dikké ñu fekk sallallahu alayhi wasallam tok ci ben dert mbiar dal di kalmu way gis nañ karam gi soppiku na ñu laaj ko numu démé mune ñaari gaay dal ñoy ñew kenn ki nin morom bi ndax ki la mune waw neena mu dal di may daanel ci suuf xoti sama bir am num ci génné sanni ci Allah ba bi mu noppé muné ko pésé ak fukk ci xéedi mu pésé ak fukk ci xéedi mu gën léna 10 né muné ko pésé ak témèr ci xéedi néna mu pésé ak témèr ci xéedi ma gën léna 10 né muné ko pésé ak gunni ci xéedi mu pésé ak gunni ci xéedi ma gën léna 10 muné ko boko pésé won wa adina yépp mo leen di gëna 10 ki moy muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: jërëjëf serigne mustapha mbay yaakarna lool rek bu fi waxtanu yamon sax lu bëré bëri dana lèr ci ku tedd ki nga xamanteni bi mom moy ngeen gi mindeef sallallahu alaihi wasallam muy ay jaar jaar yo xamantene bi yu am solo la waye tamit woné né kon ku suñu borom wajalon la ko xamantene bi tay li nga xamantene mom la ko suñu borom fal wajalon nako waye tamit amna ay jaar jaar yu mu ci jaar waye nak batay xamna lolu tamit du doy dañ ñu xamalat tuti ci mom batay ci ay jaar jaaram ñu soga dik nak bu la nexé sax nga dugalante ko bis bi nga xamantene bi mom lañ koy jaglél lan moko waral waye tamitam dana ñew ci kanam tuti ci gaay yu bax yi ni melna ku tedd ki di Serigne Touba Chamone Bamba ak ñepp ñi nga xamantene bi rek l'islam ñoron na len wala sunna ñoron len waye ñu bayila tuti nga ñew ci mom
0: waaw bi nga xamantene loolu amna mom sallallahu alayhi wasallam ñenti at la am fele delu ci wat ci wajuram ndax alima bi nga xamantene saxu sadri amna alima dafa tit borom kërëm ni ko gaawal nga delo ko bala sanku ci suñu loxo ndax ben ay jinne koy feñu wala amna mbir mu mag mu wara ñew ci mom té lu ci né dal bu sanko ci suñu loxo ñun dañ am problème bu dé kon na gawal nga délo ko mu dal di koy délo sil wajurum jigen wi nga xamni moy soxna amina bimu ko délo sé soxna amina niko waaw yow alimatu sahdiya yow ni nga bëggé won muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nungo téxali ko ak mom lutax nga délo ci ko mu niko dara mu niko ah kay wax ma dëgg rek mu niko waaw mom dé dafa am yu koy feñu yo xamni motax sama xel dalatu ci ma délo ci ko mu niko watal na la ci yalla ni ki luddul jamm du ko dal ndax man bima ko ëmbé gis na xétu kiman bu nek mu dal di am ñaari at ci wajuram wu jigen wo ak ñent at yam am fele muy juroom ben at wajuram wu jigen and ak mom ngi kon madinatu munawara yalla dogal bañu doxelu wara mat ci 100 km digam ak makka ñene ñi ni juroom fukki km yalla dogal mom wajuram wu jigen mu dal di faatu bimu faatu fekk mi nga andon ak ummu ayman mi ma waxon sank ummu ayman dal di wagnuko wat ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam delo ci ko makka bimu ko delo ci makka nak jox ko mamam abdul mutalib momit yore ko ñaari at momit tamit dal di genn adina abdul mutalib dana def buy genn di jëm ci gangunaayam bobu sallallahu alaihi wasallam day daw jitu ko ci gangunaay bi dal di tok su ko defee ñi wër abdul mutalib dañ nan waccal bu ko def abdul mutalib day daw bay tektlo yere yim sol ni bayileen ko bayileen ki mo wara tok ci kaw man ma tok ci suuf ndax gis na li yalla def ci mom bimu faato nak bayam abou talib dor ko jël nga xamni abou talib jël nako momit yore ko bam tollu ci fukki at mu diko jangal commerce dal di jog ak mom makatul mukarrama wara dem sam biñuy dem fekk boba yahudi labbe jang nañ tawrat ak injil gis nañ alquran déclarer na ki sen téré déclarer na muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeg nañ nit jamono bi yonentou bi nga xamni moy khatimul anbiya warna judd wa imamul mursalina warna judd mom nak ben labbe buñ wax buhayra gentini gor ñi nga xamni ñoy gir bani khuraysin sen delegation bi wara dem sam ngir defé commerce dinañu fi jaar genn di len xaru te gentina ni yonent bi mujju jamono dana and ak ñom ñu genné di len xaru bañ jaar fa mu wolé ni ñew mu len ma len inviter sama kër len inviter rer ci misal wala agn biñu ñëwé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ni togal garder bagage yi mom demut biñu diké buhayra di len xol di setantal waye gisul fenn luy jeexital mandargam yonent bobu ñu wax ni moy yonent muñu jamonata dikina dina mune wa ndax amul ku dess ñu ne ko ah kenn desul de mune ah kay amna ku dess ñu ne ko ah xana lulul xalé bañuy watul suñu jurga muy dem leen andil mako biñ ko inde buhayra bimu ko gisee rek dafa daldi waxu ñen ñi ni bahira dafa daldi waxu dem foon ñaari tanki siggi ni ki ana bayam abo talib jog ni ko man la mune ko dedet wax ma deug ki bayam dundatul mune ko wa man may frère bayam man bayam bu ndaw la mune ko waw kay lol mo manam mune ko xam nga luma lay labiré ki moy yonentou muju jamono yahudi xamna ci ñom kañaan gu toll ni bu yonentou feñul ci ñom buñ xamé ni mom la dañu ko ray té boba da nga am responsabilité bu reuy kon nak gaawal nga dello ak mom makka bobu nak la abo talib daldi gaawantu ci ñeug momulé dello wat yonentou bi sallallahu alayhi wasallam makkatul mukarrama mum ko fa dello nak sallallahu alayhi wasallam di ñun nak yoy diko dikkel li ñi tudde irhas nga xamni feñ na ci jamono yi nek moy fu mu jëm te bobu yoneeguñu ko waye suñu borom mang koy xamal ni ko dana la yan mbir mu reuy mu for taxna fu mu jëm niir wi diko keral bu mbolo mi dajé ci ker tok ci ker ga mom bu ñewé tok ci naaj wa ker garandu fekke ko yoy yep di mandar gal ni ki nga xamni moy khairu khalqillah dikna jamono te moy yonent bi nga xamni mom la suñu borom tabaaraku ta'ala nara mujjë yoni ci xéet wi alayhi salatu wassalam ko defé kon sallallahu alayhi wasallam lolou ci len ci ay jaar jaaram la ci lu gatt luñu teunk jiko yu tedd yoyu nga xam nak mo nekkon ci mom te sun borom waajale ko ko taxon na yit jigen ju mak ju nekkon mak ñu diko wax sayyidatuna khadija amon khalaatu diko wakil alalam ndax khadija da na def at mu nekk da na wakil goor mu jaayale ko alalam sam ak ci dekk marché legi nak mu deg jiko yi dajé ci yonenti bi amana bi ne ci mom deggu gi ne ci mom woor gi ne ci mom muni kon nako wakil alalam fek na nak bobu sayyidatuna khadija masna gent jant bayiko asman daanu ci ab lupp mu kottu ko andak mom daanu ci souf bim dem net liko firikatu gent ba niko yow day kero muy sot yonent mu jamono moy don sa borom keur wala borom mbir mu reey dana don sa borom keur lol nak bimu degge ñuy xibar jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci melom ci bir makka rumeur bi di daw bi nga xamne rumeur bi mi ngi daw ci bir makka mu ne kon xeyna bo muy tuul koku lay wara don mu wakil ko alalam boole ko jaamam bu ñu tudde maysar ñu and mu ne kon nak makoy observer de a z bu la dal rëcc ci mom maysar nak bimu observer yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na fu ñu jaar niir wi top yonent bi diko keral gis na buñu agge ci ker ker ga dana randu ñew fekk ci ko bi ñewé nak xibar ko sayyidatuna khadija nak ci la am xemmam teefu nak taxaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ko
1: jeureujeuf serigne mustapha ci leral yoyu tamit amna solo lol ndax jotaay bu toll ni sax xeyna lepp luñ fi jëlon ci ay waxtu taxul len lum neew neew ci luñu bëgg waxtane ci ku tedd ki nga xamne moy ngeen gi mi def xacci ndax liñ wax legi suñu borom tag na ko ci ay jikko jikko yoyu don na laaj ñu sara ko ben bu ci nek ngir ñi nga xamantene bi tay ñoy julli di te gem rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam nan lañu wara melokano kon ngir buñ ko dey roy waye tamit xeyna danañ ko indi ci yeneeni jotaay waye kon bisam bi nga xamantene bi xeyna modi gam wala mom yonent bi sax duñ ne bis bi rek di gam waye mom jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ gaay bu baax yi niñ ko fonké won rawtina nak lepp lu mu am kon ci lañuy fonk giñu fonk giñ ko fonk kon ci lañuy duggal fonk gogu ñu fonk bis bi nga xamne ci la feñ jamono ndax mom mi nga xamne mo indi li gën mom mi nga xamantene mo ñewon ngir defar minde fi mom mi nga xamantene mo ñewon indi ngir indi kaddu suñu borom muy alquranu karim yakarna daye buñ ko jox rek desna
0: yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamene suñu borom tabaaraku ta'ala nam na ci mom mu nek yermane lepp lu mu bind yonent yi fi jaaroon yépp alayhimu salaam kenn ku nekk bi nga dikkee déclaré nga ni am na yonent buy ñëw sama gannaaw. Yonent yàlla Moussa Issa alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne moo ci mujj moom Issa alayhi salaam alquran daf noo misaal ni Issa daana wax aw xeetam ni leen am na yonent buy ñëw sama gannaaw bu tudd Ahmad. Ahmad mooy ku nu baril ak cantam ba amul fu mu yem. Alquran di ñu ko misaal wa mubassiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu Ahmad dana dikk sama gannaaw maa ngi leen koy bëggale man Issa alayhi salaam ni am na yonent buy ñëw sama gannaaw boo xam ne mooy xeyru xalqulaahi mi ngi tudd Ahmad alayhi salaatu wasalaam. Suñ borom daf ni jaamam ñim bind ñëpp ku ci bëgg ma bëgg la te al mahabatul ilahi mbëggeelug yàlla ci ab jaamam dara ji ju ko gën a kawe xameesu ko. Suñ borom nee na ku bëgg ma bëgg la toppal muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wasalaam. Qul in kuntum tuhibuna Allah fa tabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum sunubukum wala khawfun rahim képp kenn ci yéen ku bëgg la man ni sun borom tabaraka taala toppal muhammad sallallahu alayhi wasalaam. léegi daañu gis ci ay nit yu bari dañuy wax ni bëgg nañu yonent bi waaye sun borom dañu yonent bi ku ko bëgg da nga koy roy. gis nañ Sidi Alhaji Malik muy wax naan wa laysa naf'un ala hubbin bila amali nee na bëgg yonent bi du royoo ko du jariñ dara. dañu ko seetlu ci ñu bari masalan jigéen ju def boppam neen meesu ba ca digginaaw ga boo waxee mu ni man maay soppe muhammad te royoo yonent bi du la jariñ dara bu dee mbirum làmb ma noonu bu dee ku mën a doon rek ginnaaw yaa ngi naan bëgg nga yonent bi daal te royoo ko sa mbëggeel googu Sidi Alhaji Malik neen na du la jariñ dara. yonent boobu nga xam ne suñ borom nee na ku ko topp ma bëgg la lu tax moom la joxuñ baaraam ne na ngeen ma ko royal la xat kaana lakum fi rasulillahi xiswatun xasana mu ne kon nag ku ko topp rek ma bëgg la. diine ji mu indi muy diine lislaam mu ne képp koo xam ne yow mal xiyaam présenté nga ma jenn diine lu dul diine muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wasallam man yàlla du ma la xool du ma la faale wa man yabtaxi xayra islaama diinan falan yaqbala minhu képp ko xam ne présenté nga ma jenn diine julul diine rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yow mal xiyaam man sun borom tabaraka wa taala du ma la faale. nunu ma wax nag ni wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin la ko sun borom wax wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina dama laa yónni ngir nga nekk yërmande yi doomu aadama yi noonu la ko waxee ne ko wa ma arsalnaka ila kafatan li naas ci doomu aadama yépp laa la yónni ku ñuul ku weex ku gàtt ku njool muy buntu yàlla ci kaw yërmande yàlla ci kaw suuf. am na kenn ci waykati arab yi daa waxoon ni anta babullahi kulla imrihin ataahu min xayrika laa yadduxul dani ko yow yaay buntu yàlla ci kaw suuf képp ku dikke yàlla te jarul ci buntam bii di muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na du mas a dugg ci néegub sun borom bi tabaraka taala du mas a dugg ci àjjina yi sun borom bi tabaraka taala. loo tax Cheikh Mahmoud Bamba bi mu jógee jëmi boppam ak kàttanu boppam ni coow rek yàlla itteel ko intention di am yàlla ak bëgg yàlla bi mu demee ba fëgg buntu sun borom sun borom dani ko am naa bunt bu ñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam demal nga jaar ca moo tax mu ni dallaani yallahu ala muhammadin wa xaadini muhammadun li samadi yàlla moo ma tegtal muhammad lu tax daa dem ci yàlla directement nga xam ni amul benn intermédiaire sun borom ni ko dellul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy waasita bi dox sama digg ak yéen mu dellu ci muhammad jàppaat ci loxam indi ko ba ci sun borom tabaraka wa taala moom sëñ Touba mu amee ñaari ngañaay moo tax waykat bi ni ko yaay buntu bi yàlla ku jarut ci yow du mas a dugg mu nekk xiiwaluk lépp lu yàlla sàkk waaye rawatina nag jullit ñi maanaam sallallahu alayhi wasallam dafa nekk njariñal ku gëm ak ku gëmut waaye nag gis nga ñi nga xam ne gëmuñu li ñuy bonofiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi gëm ñoo ko gën a bonofiisu ci moom ñi gëm yàlla li ñuy bonofiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam walliw yi yonent yi alayhimu salaam maanaam walliw yi ñoo gën a bonofiisu walliw yi ñoom it li ñuy bonofiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam anbiyaahu yeeg mursaloona yi ñoo leen gën a bonofiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam. luy misaal moo di lu tax ñu ni sallallahu alayhi wasallam yërmande yi ku yàlla yónni ku yàlla bind la nga gëm ak ñàkk gëm mooy bu yomal xiyaamee ba suñ borom dajale nit ak jinne ak malaaka ñu teew ci benn pàkk kenn ku ne suñ borom dana xëcc jant bi ba muy bëgg a laal sunu bopp yi lu tol ni xasab kenn ku ne sa yuuru bopp di xeb xebi nit ci lu wañax yéefar yi bu keroogee dana tiis ci ñoom tiis wax ne dañuy wax ne suñ borom lii de yóbbu woon ñu sawara sax moo ko gën a sedd ci ñun bu keroogee dañuy daw ak yonent bu nek way yonent buñu ak da len di reposer ni len teluma len sa bop la tal nafsi nafsi non ko seigne touba waxe ci mimi ya neena buñ deme ci yonent yalla muhammad moy ñew sukku ci kanam sun borom ni ko tay du bisub jaamu bisub pay la waxal lo bëgg ma defal lako mu geesu xetam wi ni ummati ummati bu kero ge njariñ lolu mu jariñ yeufari ba yalla atta jamni ba ñi dem aljana ñi dem sawara bude julit ñi mom alquran neena laqad manallahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim ñun yalla no xewele julit ñi xewal gu magga mag ñun ko xewal gan la mu ni man yalla ma yoni ci ñom ab yonent bo xamne ci seen bir la ko jele mu nek dom adama comme ñun yoniwul jinne yoniwul malaka waye mu yoni nit ñi ñun bu nupp nak def ci mom lu amul ci nit ñi walli tamit ño gëna bénéfice ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam way gëm ñi lu ko waral señ touba wax nako neena samsu samusi ra's ra'usi khairul anisi lil awliya neena yu sallallahu alayhi wasallam moy wettlu walli bo gisee walli duñu wet bu ñekkon ci digg man ni xam nga señ touba ba mu nekké ci allu gamo beulé lu tax wetut moy jamono bu nek rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang koy wettli muni nak mom señ touba walli bo gisee duñu wet jamono bu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len di wetti motax ñom duñu wetti ben jamono anbiyaaw yu mursaloni ñun jariño ci mom moy kérok ba nga xamé ni al isra wal mihraj sun borom tabaaraku ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama la bëgg rasuwar da ko ni nga jaar fi nga xani mom lañu tuddé al qudsi moy baytul maqdis da nga fa fekk sa nat nga yonent yi ali mo salam ñu tebbu ci sak leer nga soga ñew fekk sima sidratul muntaha mom la sayidina busayri di wax nan wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al bahri aw rasfan min ad diyami neena yonent yep ali mo salam ñew nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sakku ci mom ben goxu leer rek ngir mu tebbu len ak leeram yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam nak guddiyam lañu deggmal borom xam xam yi dañoo wote ci ñu ni ndax ihtifalat yi ñu ci def muy dajje yi ñu ci def di jang alquran ak waxtane jaar jaaram yi sira ñu ni ndax loolu sunna la wala bid'a la ñene ñi ni waaw mum dal bid'a al hasana la lutax ñu tudde ko bid'a al hasana ñene ñi ni lu mëna xew rek bid'a la waye nak borom xam xam yi ñaar lañu dañu sédeliko ci ñi ñi tudde ahlun nusus ak ñi ñi tudde ahlul mahabba ahlun nusus moy ñi nga xamne ci texte rek lañuy sukkandiku lu texte waxul rek seen yoneeku ci duñu ta'wil amuñu soxla ci ta'wil li ci gëna bari moy ñi ñi tudde ay anabila ahlul mahabba nak moy ñi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne buñ toge ci nen du toj ñoñu dañoo gis ni waxuma la magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunna la way ñu wajib sax lañ ko defal li ñi da war bokku na ci koko suñu serigne bu tedd bi cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu mu wax njariñ yi nek ci importance bi nek ci buñu magalé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam lim ñuy jural ci ay njariñ ak lim ñuy jural ci barké muni mawliduhu muhassamun.

suñ borom ne nak bima namé ñu xam ma ndax man dong ma fi nekkon di len ndam rek ma bëgg ñu xam ma ci la dal di tibbi ci sama leer bind ci muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax ñun yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam kana nuran qabla an yakuna jasadan leer la won lu jëk muy nekk yaram suñ borom dox ci hadithul qudsi ne kuntu ganzan lam uhrifuni fa aradtu an ta'rifuni fa qabattu min ruhi mun fa qabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakunu muhammad sallallahu alaihi wasallam neena man yalla dama nekkon ndam lu kenn xamul ma bëgg ñu xam ma fa qabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakunu muhammad neena bima bëgge ñu xam ma mané tibbu ci sama leer ne ko nekkal sama jam neena mu nekk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amna ci falsafa yi ko xamni da doon wéranté ci biñu waxé ni sun borom ngi bind malaaka yi ci leeram mune ah yeen li ngeen wax graw na de sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni moy al kamal ñeen mi ngi bind leeram malaaka yi ci leeram ñu waaw mu daldi tibbu ci suuf ci ngepp ni giñ na ci maggu sun borom ni suuf ci buñ ko natton te li ma tibbu ci sama loxo delewumako ci buñ natte suuf ci mu manki ñu ne waaw waaw mu waxu bu ci geej ga tank ci ben wiitu ndox ni giñ na ci maggu sun borom ni buñ natton geej gi te delewuma ci wiitu ndox bi geej gi mag manki ñu ne waaw mu ne kon nak sun borom buñu ne ci leeram la bind malaaka yi kon sun borom manki na te sun borom moy al kamal al kamalu lillahi waye yalla nar ko yeureum mu tok ba guddii muy lire ay terem dal di tal ben sondel jënd juroom ñaari sondel tal ben bi ci biré almet bi yenen juroom ben sondel ci dess yep sa bu sondel bi jexé mu jël benen sondel boyel ko ci morom di mu gis ni bim ko boyelé dana tak dana lèr té lèru sondel bu jëk bi wañiku wut tangor bi wañiku wut mu ne ha ndem sondel bi mo meuna tal juroom ben moromam té ak léram wañiku wul aw tangoram wañiku wul kon sun borom meuna tib ci ak léram bind ci malaaka yi bind ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té du manki al kamalu lillahi jalla jalaluhu khalaqana mawlana yonent bobu sallallahu alaihi wasallam mom la si ahmad bamba wax ni nubuwatu khablal bara ya qaddin jalat lahu saqu hinal jadd fi tin yuqsamu neena bi sallallahu alaihi wasallam di nek yonent mamam abul basar mi nga xamni moy adam alayhi salam ban la won kent nagu ci mom ruh sallallahu alaihi wasallam kon mom la sun borom def muy khairu khalqula mu jël xéti ngeenel yépp yim am dexeñ ko ci jëmam ja motax alquran ni wa kana fadlullahi alayka hasiman ñun yalla ño jël ngeenel yépp sott ko ci sa kaw yow sun borom tabar yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngeenel yoyu nga xamni mom la sott ci kawam nak makarimul akhlaq yépp dajé ci mom bo demé ci alquran bi alquran di wax nan wa innaka la ala khuliqin hasim ben aya la waye borom xam xam biñu duggé ci aya bi dañu gis ni fukki jikko la yalla dexeñ ci baat bobu le innaka la ala khuliqin hasim aya bobu ñu ni bokku na ci jikko yam ci dexeñ moy as-sabru muñ bokku na ci ash-shukru sant bokku na ci ash-shuhdu dëdd adina bokku na ci tawadduh nango toroxlu bokku na ci ar-rahma yërmëndé bokku na ci al-aya kersa bokku na ci al ibada nango jamu sa borom bokku na ci al shaqqa muy tabe bokku na ci al ilmu muy lewet bokku na ci al adabul mardiya tegginu yalla gërem li lepp dajale ci muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu ne magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul mahabba ni dafa war wax nañu deg lutax al qur'an neena wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak ñun yalla ño jëkkat netti yonentibi sallallahu alaihi wasallam xisay anbiyaahu yi fi jaaroon guddi yonentibi luñu def netti ay xisam ay jaar jaaram deddu adunaam nim beugé won yalla nim nango jaamu sun borom nim ko ragalé won jikko yi rafet dajé won ci mom nim daan jéggelé ba yoyu daj yoyu lañuy fanané waxtané ci ay jikkom ngir ñu man ci aroyé sun borom ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam dana la netti jikko yi melokanu yonent yi la fi jitu won lutax ngir lolou dana deugereul soxal legui bu fekke ni seigne mor joxane dem na ca gamu ga ñu netti ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dana tok keuram ñetti fan ci du fa tak seigne mor joxane xey ben bis dong amul dépasse ndax leçon bam tiré won ca gamu ga ci sallallahu alaihi wasallam dana tok ñetti fan keureum ci ndu fa tak te moy khairu khalqillahi bu won suuf ci nekkal or sax mu nekk or ndax kon seigne mor joxane du meuna muñ ñak dépasse bisam bobu ngir

0: ami.
1: Yéne ngi déglou Radio Jantibé FM,
2: Thiénère FM, LRK FM
1: 95.2,
3: 88.6,
2: 94.6.
1: Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane, nek ci digënté Corniche Dar Djolof ak marché Yédé Bousso ci kaw xaluy fétal dëkmal dëkk bu tedd ba di tindo di.
4: Sérigne bi ci bopam digëm ak Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam. Ku na xamna né Sérigne Touba mom dara wax né Yalla ci bopam la gëna bëgg ci lepp luma Yalla mom loolu da ko giñ sax yaminu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab luma Yalla Yalla la gëna sopp ci mom waye ginaaw nak sun borom yoonte bi da gëna sopp ci lumay mom dinaay wax nak ne murid deug deug yitte moy jëmmi Seydou Touba ji waye jëmmi Seydou Touba itam mbolem bi señ bi bëggoon loolu dañ ko wara bëgg ndax bëgg giko Seydou Touba bëgg dama ko misal sax ci ne tay sama mbokk talibé ye ci kër ga ñu yeen bu ngeen waron ne yeen leen ma bëgg ni ba bëgg ma sikkelal señ bi nga xamne ma ko bëgg sa bop yeen ba dootuma gisee ti yeen bëgg ngeen ma bëgg man dama japp ne yeen da ngeen ma nonu fi ne jëf dañ tay yeen fi ne ci ci lay tambal moy señ Touba itam da am kum bëggal bop ak ñum bëggal bop ñoo ñum bo ci woy fa lé dara du amutok ñom jafé jafé señ Touba ci nga amul jafé jafé te señ Touba mom mo bëggal bopam rasulullah bëggu kawé go xamne kenn mënu ko misal Seigne Touba lañ gis leppam mu def ko adi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali a lepp lu am ci kaw suuf rek day gis mu wax ne def na ko adi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am Seydou Touba ni mi doxé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba légui yakarna nun seet manam déssé nañ ko jangat ci bir mbindam fimné waxuma la mané jëm yoonte bi waye siyaré ji madinatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dara wax né boma tégalé won ab tégalé lon ab ni seppam déss bam fess del ak or ñu jël ko ba ci asaman sa dem ci madinatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam momako gënal yaminu rabbi masarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban leg leg fi ne manon na joxna adiy sama lepp joxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga lu gatt na way tiofel gi nga xamne mo ne ci xolam ci yonente bi mo koy pousti day lim lim am ben par ben diko joxe juttu lehul yawma bi ruhi joxna ko ruh gi wal badan joxna ko yaram bi wa waladi joxna ko njabot gi domi wa waliday wayjur yi joxna ko di sallallahu alaihi wasallam an lolu waxi nu ciofel la kawé non la joxena sama lepp gis nga non mourid yi sa non lañ koy gatt la joxena lepp wala nga xamne joxe nga lepp waye nak lim gi ni lim lepp ben par ben diko jox rasulullah lolou day melni bani xum xol da ci ne habawtuhu bi khidmati wa nafsi lele mo na khidma limay liggey lepp defal nako ko adde way wa nafsi jëm ji bakkan bi joxna ko adde min sa'ati ila hudul ramshi lele keur yi lay dim naka ya nabi yu manasili wa mawatini wa mawadi'i laka bil ali mutaawiza joxna la keur yi ma am yeb beurep yi ma am yeb defna ko di rasulullah dekk bi ma dekk ak rew mi sax defna ko di rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasbi zima bil yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad lelek sax wer yek ak at mi lay wax hab lin nabi sanati wa shahri wa hab lahu sirri ridan wa jahri motax gisé len wax fika dhahabi fika iyabi manam bu may dox gi biram lay dox bu may del ci mom lay del ci manam bil ightirabi lakantimaay moy mom ci mom lay askan sallallahu alayhi wasallam motax señ Touba bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma jëfu da gis bëgg gu mel non señ bi ci kawsu lélek ñu gis mu giñ ci yalla li bëgg na rasulullah sallallahu alayhi wasallam billahi ahbabtu rasulullah alayhi khayru salawatillah leg leg jël benu muqaddimatul khidma gis nga shughra dañ mu wax ne billahi alladhi la ilaha illa huwa الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لي جينتي يالا خمغ نون موتكو سنج واخير خمني لام واخ نون لا اي تشوفل غوري جيم امبون موكو جيرول لول لي سنج مي واخني جيمي ادو دسي تي بوم لن في نيه لن في رافيتي تا موي محمد صلى الله عليه وسلم محمد زينة الدنيا ودزتها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا موتا مودا من يونت بي سيدنا محمد موي سما ليب موم لاي داك سي ليب دوما غيس ما ييغو رك موم لا تي داك نبينا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما يباه ابا دوما غيس ما ييغو رك موم لا تي داك ak ci wax ne manam tuddu tur yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sama wettul xol ci le sama banex xol ne ci le sama leeru xol itam ne muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati taha sururi sarmadan wa junnati anil mamati wal adha wa jannati manam moy sama aljana man tuddu tur yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fimne gis nañ ci fathu al fatah mu ak di wax ne man tuddu turam mo xam da ngay julli ci mom wala nga koy tag neena lolu xewul gu reere la go xamni tawfiq sun borom jumma defal la zikrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi takene dhalika fadlullahi yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran min dhalika lam ajidhu bit tahayyuli bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali ani tawfiq ji ma am ci mana tuddu turam di julli ci mom ak diko tag neena lolou ngeneelul sun borom luma defal lo xamni ngeneelum lu sel la lo xamni ci mbaxum rek lama ko defare waye lolou du lu yomb ay fexe itam mayewuko zalika lam ajir ko bi tahayyul ag ci wax ne jëm sama jëm ji bu wéré dé ben safara la am muy muhammadun sallallahu alayhi wasallam xol bi itam bu wéré dé ben safara la muy muhammadun sallallahu alayhi wasallam شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي واخني بغيمكو بغ دما فاتلو لنين لوماي موم ينسي فؤادي حبه حب الورى بمن بذكره نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا شتوا هم اكون تي بغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كين منكو مثال راخني بودون ام نيولو دما تي نان با انتوما تي سن سما سابا sakirtu min khamri mahabbati an-nabi da wax ne moy faratam neufilam yeb gis nga ci bir khassida yi dayen koy rom wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati sayyiduna safi'una muhammadin sayyiduna safi'ina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam samadi wax ne moy ciakute fam ci lepp dewul nongu itam kuko tekkale wala nga gam gam le ko ak kenn loli de ko dagi xani billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdullah lil ayati lo xnako ci beur bi bare bare yo xamne giñ ne ku melne yonte bi musta am mom seydou wakim agone ci mom yakara mourid yi ak seydou ndanu ko yeb munu ñu ag fi ni fofu seydou wak lolu mën ta am mom ande giñ ci yalla de ku melne mom musta ñu wallahi lam yati wala sayati khalqun kamithli sayyidi sadati ne dogalup sun borom joom du defati lolu mom indi ku melni mom dede la yuzhiru alqadaru mithlahu wa lam yuzhiru wa huwa alkhalqu walfardu alalam ya lolu mom da neex sun borom ba nopi sa alladhi alamru dahu walkhalqu an la yakuna kan nabiyyi khalq dara wax itam ne ñepp mo len fawxa nabiyuna ahmadu faqal anbiya wa rusul wal amlak inda rabbih yurunteek malaika yek anbiya ñepp mo len fete kaw yemut ci lolu ahmaduna al mukhtar faqal faiqin al qudama wal khiyar al lahiqin molam ñakaw wala ñabaxon tawir ñepp moy mo len fete kaw ñi ñëwagut it ñepp mo leen fété kaw té yémul ci fét leen kaw ci wéd yépp la leen fété kaw inna ibn abdullah faqa al khalqa lafzan wa ma'nan khuluqan wa khalqa ci jikko ci melo ci jayit ci batin ci wéd yépp a'la al baraya wa anqaha wa akramaha muhammadin man lahu ma khitu muhtasiba lolu waxna ci lu bare bare bare gis nañ ñi nga xamne dañ koy tekkel ak ñeneen mu wax leen lo xamne ñom rek lako wax nak Seydou Touba gis nañ ku melni Abu Jahl ñi nga xam dañuy diir mbag rasulullah ci jamono mu wax leen lo xamne wala Musaylimatul Kadhdab mu wax ko lo xamne ci mom kesse lañ gis Seydou Touba wax ko wax ni kenn ci mag ni ak na señ ma bañji la bimu ko ne lu melni de xamuñu wone sa khalima da na ko bind mu leen ko xamul ko amul teggin wala warma ca sama sang bobé du xam sama teggin khalima maradana safiha man yaqisuhu bi ahadi min jumlati sadati tul al abad ko koy qiyas ci kenn yow da nga joom te sa xel ci bob mo neexul sax nak inna abal qasim la yuqasu bi basharin dal alladhina qasu lolu waxna ci lu bare bare lo xamni mon na jël waxtan bi fimni bo won jox misal ci digam ak siyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo rek monon nañ man nañ jere waxtan fi ba fajar fimne dem siyaré ji lolou lim ci wax digënté assassin moy bo mamadou ansari jugé ba nim démé ci geej gi xassir yim fi def xam nga ba fi mamadou ansari jugé ci déwel sa rek la tambalé gambo nga xane at mu né da ci def xassir itam ci la tamli itam di wax ciofel gu am ci bëgg aji mak ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar al rayahin di ñaan ci barke bi yoonte bi yalla may ko ngir mu mëna aji loolit mebet nako ba tay ci qasida yoy bu ngeen sétlo ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi aka neexon mu man ko siyaré ji ni sama xel mi ak sama xol bi di siyaré je waxtu ne sama jëm ji man ko leg lay sax muy waxante ak wa medina di len wax ne yeen dekk gi ngeen dekk wër yi rasulullah di ngeen xamne xewal gën ko kawé en ci sante yalla bu baax fuzutum bi kawn ibn abdullah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada ku ne xamna ne dafa amone galankor ndax wajna ba jek ci at mu mujj ni 1894 ci deewel sa xam nga ci lako tuba bi yobbu fekk bo sa amna kum waxal dané ko demal waji ganar ñew dañuy aji makka deewel ci niko señ mat lim ñew dagal netlé dafa mon galankor tuba bi dundam gep ñoko tiyé galankor bobu jambat nako batay sun borom wa huwa alladhi iqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwar sama jëm de galankoruna ba mënu ko siyaré ji waye sama xol bi ak sama ruh gi waxtu ne ñi ngi bagante di siyaré ji ka ñu duñ fa jog mukk waye li ci xorom moy galankor bobu leleg mu ne kat li tax yalla natto mako xamna sikle su ne ci man ya'uquni aybi ani ziyara wa artaji bi madhihi bushara yasuuni aybi wa ayni lam tara wa lam tara al madinatu al munawwara sik si ne ci man dal ba sama beut mën ta tege te suus ma dina do sik dal ma ngi ñaan sun borom mu teggel mako leleg mu ag ci wax ne lolu du sikki kesse xamna mom bakkar la mom bakkar bo fi ne gis nañ mu jéggul ko ba tay ya'uquni dhanbi hatta lam ara wa lam ada ara al madina al munawwara gis nañ ci jël benu kraay mu wax ne ghaffaru lighfir dhunubi wafkukan kabali biman alayya li tarki zawrahu aaru sun borom ma ngi lay djeglu di ñaan nga xobbi samay djeng ci daraaje yoonte bi nga xamne ñak gima ko ñak siyaré ji gatché la ci man limay wote ci mom ënt ak ma tok fi bañ ko siyaré ji bir loli day gis waxtu ne mi wax yazuruka minni haythu ma kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati dhatayyi inni laka dahra dha shawqin fa khudh bi yadi gis nañ ci jël wén nga mu def qasida ko xamni mom bu ko gëna yemu moy gi tamne ci inni bi jahjahin al mukhtari mashruf parce que gat la qita ala bo xamni da jagi ci waxe waxi no xamni mom yemu na da fa wone fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi ya laytani tirtu aw li kana durnu xol ba gi geusemu xol bi dal gi ni muntu am jamm geusemu dal fi ci dene ak jamm dal muntu mako am ci beug siyara jere rasul allah sallallahu alaihi wasallam ak neexon mo meuna naw ami lab ya laytani tirtu aw li kana durnu aw niltu zadan balighan aw qadattu ala qat'il mahamihi haythu ash-shawq ma'lufu likay azura rasul allah malja'ana yawm al-qiyamati mahma hada takhwif akhilu kawe fofi nak lañ ko gisé jawara watina jamono yim nek Touba mu tambali nak di ñaan sun borom ne ko ginaam na galankor nak teew dara teewula te man sama yitte jep moy dajé ak mom da tambali wëlbeetiku di ñaan sun borom mu dajalé ko ak mom gis ko ci lutu ay nelaw kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz ñaan sun borom ne ko dara teewula mo ra dama bëgg nga wan mako ci luddul ay nelaw daana gis lu bare bare ci nelaw waye da mujj nak ne ko dama bëgg nga wan mako nak ngeen nak dara teewula sun borom mom dara teewuko fofé ci Touba gis nga qasida yu ñëkke lu mëna ilahi fasalli la mujj lu ci ñëndam ilahi fasalli bi ghayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu param xar kanam bu leer bobé da yalla nga jullu ci mom way julli go xamni nak dang may wan xar kanam ba ma gis ko iyanan li yasfi qalbi jarih mara si abdullah dal mu bax mu wax señ basir nit wax ci minal ba khadim ne fofé ci daru ko dos ci jakka jojé ci wéru koru aissasin 1311 ci la ñeek gisé rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ay nelaw way bam ko gisé lu melni rido da dox seen digënté mu gis yoonte bi and ak sahabam mu wax señ bi ne ko señ bi wax yoonte bi ne ko li neex na lol bëg na lol nak nax wax na ci wajhun nabiyil muntaqal mujammali wajhali wali yaqada amali bëg na lol way rek dana ko dama la bëgg jégé nak ba gëna jégé sa gaay yoy yoonte bi xamal ko ne ko lol du lu yomb nax ñi dañu andon ak man di taxawal diine jamono jojja wessu na ak jihad jojja waye daraaje je mom sun borom man ko may ku ne waye nak nakoy maye do lu yomb nak faw ci yitte di taxawal diine dang ci jankonté lu ne te lo ci dajale dang koy muñ te do dedu ginaaw señ bi nongu sapp yo yeb li waji wax ne azib bima shi't ghayra al-bu'd 'anka tajid awfa muhibb bima yurdika mubtahin moy men bugal dal la mën ta dekk moy sori la waye bugal melen mu meuna don rek man nga mako tegg insha allah ndax ca wax joji gis nga da seyf la ne da ko wane ko ruugi da la sakul ba meuna xam lum atal nak lum atal waye lepp lu ruugi meuna dekk de jom ji maté nako moy nat yi lum bari bari rek gis nga motax ci dewel se rek la dem ci geej geej ge daj na fa do xamni mom ciom da na wax ni rusna ko netli lam fa daj kenn do la ko net jurom ñaari at yo xamni nekkul ci ay neega ci keur ay ñeul ben gi ñeké lambar ne ki liber bi waye gis nga ay ma yomba lolu ci all ba lañ koy sanni te joxuñu ko mu lek joxuñu ko mu naan amul keur itam mbar mi da defar mom jom mokoy defal bobu te mbar mi lelek taw bi ñew sanni lepp am ay wer da na ko fa tok dara dugg ci gemi ni ma la ko waxe legi ci ñeul ben gis na ci bo mbinna mo xam da wax ni tumuran ke na fa ci ay ci ak ciol tumuran ke na fa itam ci lumay jëfëndiko te señtu ba da wut sakku ci kenn lenn lool muy di gëna yému fu ni gis nga bimu nekké Touba ak ni manam bimu nekké Ndiarém kaddu juroom yépp mu sëlem Touba xam nga ak ilahi ila Touba yaqudni wa sallima way yassir rujuu'i li Touba waxtu ni mi ngi jambat beug del Touba te Touba bi bo len ñaanon ñu may ko mu del fo Omar ba ci tere bi mu tuddé Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales inna fa lettre bo xamni borom dal moti moko signé ak señ Massamba yakarna ak señ Mam Cheikh Anta ak kan ak señ Balla Thioro di ñaan Touba bi ngir mu dimbali señ bi may ko mu dem Touba te ñoo autorisation may ko mu dem Touba waye Touba bi mayu ko ko ndax Touba bi doon xaar señ bi ñaaral bawum te señ bi fosu la yene ñaan mi ndif dara mom xalatu ko yadi li mughdil karim nafi'in samadin la li darahima taati min sulaytin masna dem xuru mbacke and señ balla cioro ki mo ngi netti ci njabot señ balla cior la bok neena bo señ balla ko yobbu ci otom ne bañ démé ba siar ba nopi waxna señ balla ne ko balla de buma néwon ciow dem sama dëkk ba xomul lay tubab bi rek ndax bo tubab bi mo bayyi señ bayyi balla mu yobbu ko way muy ko mu dem tuba nga xane bu dina dem tuba ilahi ila tuba yaqudni wa sallima yassir ruju'i li tuba wahmini wa qini adal wara man lim ci wax am lu dajé dana ko fi bay bim wax ci bëgg dem tuba kenn xam lu mu doon ñaan yalla mu yobbar ko kon lamu fa daj ci tukki bobé ci deewul sakku ci kenn dara pou mu ranké gogé té allu allu gabon ko lé bokku tuk sun all yi fi né xoré la bo xamni amna ci bërepp yo xamni tank do ma doomu téggo ko fi né amna fa ay godd yo xamni buñ la matté da ngay nelaw ba faago wax na bimni ba lim ñewé ci ñeereem da nañ ko sekkel ci tank bi xéeti sax yi nga xamni ñoo ci raddu ko té li gëna yéma Seydou Touba moy du faxas ki na tay Seydou Touba bi ak ñenn ci mag ni da lay net li gis buñ ko gis ndax tankam bi lélek fel yi ci bobu dañ koy sam bam fess del waye du faxas Seydou Touba ko yému dara lay wax amna nar bu mësa nekkal ci benn nek nar bi ne nun mun no top ndax fel yi da bari te mu Seydou Touba du ray xel am nu noy def du la jaxal fi ay melantane nga ray ko Seydou Touba musta ray melantane ak fel ay fel yi neena nun mun no top way Seydou bi ci mom fel yang ko mat ba ca dig bobu ñu diko seen da sam yaram yi ba gisato yaram yi nar bi jekke ki melni xal da ko dikal mu ne ko ya cheikh ma hada te ko li lum don li karama la wala kharbah wala bu domato mu ne ko tarbiyatul hayy alladhi laysa yamut laysa ka tarbiyati hayyin qad yamut ali tarbiye sun borom rek la jëmmi do ma dama way ni tagatu la go xatu sun borom ma ci tagat ndax mo ñaanon ci ñeul gën nga rabbini rabbi raqini umma sha'ni motax fofé ci geej ga daj na fa lo xamni kenn mënu ko netlé wa dunam ci xani fitanu kulli mamhun la wax kuñ mësa natt rek samay natt yi mëna fofé ko ñu né def nañ ko ko ñu né nak mom def nañ ko ko ci lu ñaaw ak lu metti té musulu delu ginaaw fi na la ci gëna yéme moy xasside yi mi tari do ci déggé né mi ngi ci jafé jafé bu mëne waqani bi bam koy tari waxna soxna fa jé né ko fekk na ko ci bërepp bo xamni bobu sax ci bir camp la né waye tuba ci ñu bon mbolem li ñi def ci lu bon ci yinde bu dem wana gi dañ ko jëmele won ci bërepp bam bim né wax ni mujj na né na mënta wacc lal bi waye li gëna yéme moy Seydou Touba neeg bim né bu julli joté dana nodal bo ci kaw genn dafa defalon sax ay ñenti bantam yo xamni seigne mudde bi netti nako nana ci lay julle yalla dogal tuba bi jité camp bi ñew ne ko fi l'islam umu fi daal yaq bant bi ci la talif raditu anil mawla cete wax jodi rek ta'ala alladhi rabba fuadi manam waji bi mi yaq jakkay seigne bi moy bant yoyu ko ñu wax yelli sey mo ñew di xulok mom dana fi julli du fi julli dana fa def jakk neena ba timis ñanga ci ne señ bi neena ci bir xulok bi ci la tarif na raditu anil mawla wala jëmmi wax joju do ci deggé ne jafé amna wala ñu ci ben cion wala dara xadim do ko deg raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi xati neena ci mom agge ci fam wax ne ta jall masjidi rahba wa jil rahbane ko sunu borom ci rako xamal ni dana ko may jakk ci ñeereem ak ci Touba way waqali bi non la neena bobit bir neeg bi ñom seen tour ndox yeek yoy mi ñew fi ne bu mujj neena mënta wacc lal bi ngir sobe ci kenn ci mag ñi da net li ne señ bi da net li masna suñu seen ki bay rawa dal di ñew mu gaaw ñu nga xam mujj ci lalam la tok di ki fa la tarbi waqani way gis nga waqani itam boko yere bam jeex do ci yek manam ne mi ngi ci jafé jafé xam nga non ni ku ci ne jafé jafé boy wax ñepp xam ko manam boy wax ñu yigné yow yaang ci jafé jafé wala yaang ci ay lu yému de ci dua lu sew lay tam wa qali hafizun qahirun jalla mani wa jami' al adha al khair lil yawm ta'im ajarani al qahhar min jumlat al ila wa khanatuhum armahuhum wal mudabbahu jalla kulli wa huwa rabbi wa hafizi teewul nak dir bimu ne ci geejga leleg mu jambat ciofel gi nga xane mo ne mo dox digam ak rasul nday ci xasside leleg mu wax ne wa shawqu yak wi ni an ciofel gi mi ngi ñaas sama yaram bi mu doonu passé mi ngi passé sama yaram bi wal hubbu yudnini yaram wax biir yo xamni kenn du la ko meuna tekkel mom kallahu alayya hadaya si'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qadbara al kabida ciofel go xam day yett ab xol salatun wa taslimun minallahi sarmadan ala man bihi arju minal wasi'in nayla ala jannati dunya wa ukhra wa jannati ala man nahari sara min hubbihi layla ala rahmatil muhdati lil khalqi jumlatan anisi alladhi hubbi lahu sara li layla ala qudwati kanzi wa jahi wa izzati شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلة على حجة دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به مكر وسولة أنا بجمعك بجمعين بتشبي مو بديم جمال قصة مدرة لما يمام الواحد يكوي يعنى خانم الله فوق دونم جيب دكتور دون لقي الرسول صلى الله عليه وسلم لو دون جمال تاو واي لقي بسيال لا بوهم دراو خانى دكتور ماشي درة lumay jëmmi rasul de sallallahu alaihi wasallam daani li ikhdam an nabi hubbu dhatihi ligey bobu sax dara wax ne moy sama diine diini ya khidmatun nabil maqbul ci ñenti anam la ko doon ligey de te moy top sunnam indi wa moy ki geuna nek ab sunni ñu wax sunni mom moy señtu wa ndax yitte mo doon xam la yoonte ba nekkon mu doon ko jëfé nam ko doon jëfé ليست لي اليوم حاجات اؤمنها سوى اقتفائك قفو القلب والبدن موتاخ يو بو توب سيغ توبا خامل يانغي سنن انا بو منتا خام لي سنن ناخ سنن دا جاخاسو في ني بو ديمون سي تيري تيري سنن في ني غاي جانغ خام ناي انا ام تي لو لير في ني لو جاخلا ناخ لو ييكتي كينن لولو ويرو نغا ديم سي لين مون لا كاي ويرو ني دا كي ويرو كي دنج كو جارخو كي دنج yene señ touba mom di jëntina ba xam la leer mom ci yoonte rasul allah mu nekk ci lool nak ñun buñu jëngoy rek top ci mom rek gëna nong ci sunna su leer so xamni dara duñu té dajé man ngeerumul yalla ak ngeerumul rasul allah sallallahu alaihi wasallam loolu ben anam la ci anam lim doon liggéey de yoonte bi waye bok na ci lim doon liggéey yoonte bi tam ci tasare diinem ndax dafa wax ne dafa fekk nit ñi li yoonte bi nekkon xamatuñ ko هذا وانما عليه المقتفى لكثره الجهر على الناس اختفى متام ام يتي يسالات دين لولي تي نيل بنغا موكو دا جانغالل بوبم غيناو بلا سامبو اي دارا دي تاليف نك لو خامني موم لاي جانغ سي دارا جي فاني خام خام ييب تاليف ناتي تاليف ناتي فقه تي تي توحيد مواهب القدوس يوي ما وخون ييب فيدو غني ينان ينان بودي فقه جوهر النفيس نهج الحقيقة تزور الشغار تزور الشبان مدى تصوف مسالك الجنان منور الصدور مغالق النيران ينا نجيم مدى دينكاني مم بين كذا جل جسنا نيارين مجموعة بوسيف دادي أك مجموعة بوم بين كذا جل جامون سينسارو أك لمن الديوان السلك الجواهر لمن أتالي ب أتجني مدى تزنا جنها جو قدر الحاج بس حديث يونس صلى الله عليه وسلم تنتلف نجى أربعون حديثا بوخام نمين كتو دنفائس الدرر في كلمات خير البشر ba ci lak wi nga xamne mom lañu jangé itam diina ji muy lak arab talif na ci lu bare bare bokku na ci sa'adatu tulab wa rahatu li talib arab talif na ci sarf ak yenen ak yenen lu melne jim alfiyatu bi malik waxna ne sharh nako muhtasar shaykh khalil waxna ne way way nako risalatu amnu sayyid mom ibnu abi sayyid mom way nako mom muqaddima bi moy faydu khani moni ma seydou wa li gëna yew moy limu bind non sax nan la xajé ci dund lool moy li gëna daara joji nak bam ko taxawalé ku ci juggé da ngay jaar ci daara jenen daara jo xamné mo ñu wax daara terbiya ñax dara wax né jang kessé duyul motax da len da yar terbiye sen xol genn ci ñom mbolam jikko yu bon duggal ñom mbolam jikko yu bax loli da ko da bolek sax ci tag yuñunte bi guddek becc at mi mu xaj ko ñaari xaj juroom ben wer yi da koy tag juroom ben wer yi day julli ci mom tuway julli gogu ak tag yoy yep ak limi rafet rafet sun tuwam lakuy mom ku ku gëna deg gën ko neex wax fi ni amul mom waye da wax ne wax ju neex jojit kenn rek mu ko yeyo ci man muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilu madhi li jamilin abhaja salla alayhi khayru baqin bahaja nonit la meron ci julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne lim mo doonu doxam gis na fu wax ne moy moy jikko moy melom moy natiram julli na ci tam xet julli yo xamne ci mom rek nga koy deg ndax julli gi day and ak ciofel ak mbekté ak bëgg duggal mbekté ci xol rasul sallallahu alayhi wasallam ya lim wax ne salli salatan tamla as-samaa wal arda ya man qada li nama ma salamin yattaqi lil arsi wa yamla al kursi ya al farsi waydu khilalil bishrati qalbin nabi julli gogu señ bi amu bu reegi non li gëna yow moy lere nga gis julli go xamni amna julli go xamni mom ci mom kessé la ko mësa déggé bo moy lim wax né alayhi khayru salatin bisalam bila haddin wala ghayatin mamzujatan bidami yalla jël salatu ak salam go xam da ko jaxé sama dérét bop soti ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam ko ko julli ma lolu ciofel gu melone ak bëgg gu melone señ bi mana amatu ci wax diga la lolu motax mu nek asna khadimin rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci ngeel benam ñaar la tégon bëtt té moy sayyidna anas ibn malik nga xane mom sahaba yëpp dañu maason tuddé ko khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax mo wax né ci hadithu bukhari li ibn shihab netli ne ibn malik anas ibn malik moko netli ne ba yonente bi ñewé medina wo juromu jigenam moko yobbu ci yonente ba jébal koko neena ma liggéeyal ko fukki at señ bi nak bam gisé ne anas ibn malik liggéel na yonente bi té ñukoy tuddé khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax moko liggéeyal fukki at mu tek ko bëtt di ñaan yalla ngir mu def ko mu ag ci maqamam anas ibn malik ak keneen ku ñu hasan ibn musabib bi nga xane mom imam adh-dhahabi da waxane moy sha'iru rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy way katub yoonte bi ko gi señ bi tek ko bat waja'al maqami maqaman murtada anas fi khidmatin wa ka hasanin azil harami ay dox na diir bu neew liggey du reey reey lo xamni ëpp lu fu gaat yoy mu ne fi ne mag anas no tollo fi ne ma ci liggey li qutta ma zahzaha anni yadana sirtu khadim al mustafa misla anas ay doxna bu ko ne xamna lim liggey mu upp na fukki at mom man na ñen fukki at ak nangam yo xam lepp da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lu ko bax ni mu waxani barra anil quddus min kulli danas wa inda khayril khalqi jawaztu anas ala tru wessu na ko ma liggey na lu ma lol moy teggin waxin teggin nak sahabu mom kenn ko jël di ki waye ci walu liggey ndax señ bi li tax mu tan ñaar ñi moy ci ki lim defal yoonte bi ñepp jappé ko khadimu rasulullah te mu wax ne khadamtu rasulullah 10 sinin liggel nako fukki at motax ci fofu rek lañ ko jëmé dara wax itam ne lolu anas ci bom miru ci xam nga bo ci nekké di mer ak di ki na anas lu tax nga ne mako raw señ bi ne salamun min al baqi alladhi zahzaha anas li ghayri wa li qad qada fadlan rida anas ma yalla ci mu def na anas ci bom bigna ci lima dem nonit la def ci sayyidna hasan ibn sabit gina moy sayyidu su'ara'il mu'minina non la ko zahabi tudde wayna ba agum wax ne kat fi ne no tollo lun way diwanu hasan ibn sabit ñepp am ngeen ko gis ngeen ko du ne ba way lu tollo lo an la sir laqad sirtu abdullah billahi wahdahu khadiman li khayril khalqi khattan ka hasan bam yag mu ne mako don ci way ndax hasanit yoonte bi da ko ra tegal ab tok way ci dig jakka ji ne ko kul wa ruhul quds tu ayiduk ruhul quds mo degeural mo lay teub motax nga gis mo xone man la tani wa qutta li ihsana waristu fi madhin nabi hasana donu nako ci dole way na stutit nga gis mu ne aslamtu wajhi ilayka alyawma dakhidam liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ila ba ag fi ana ilayya rabbi salaban lisana wa fuqtu fi madhhi an-nabi hasana ene romna asar ñom ndax diwan yi mu def yeen gis ngeen diwanu al muqayyad bi ayati al-quraniyya ak yi nga xamne khayrul muqayyad bi ayati al-quraniyya ak fuyudat rabbaniyya ak fulkul mashun diwan yoy ku ne xamna ne ci walu tagu yonte bi mom mo amu diwan yu tol non ci lol ci xadim fekke waxtu yi mi ngi jégué nu gattal ya kon seigne touba ci jere jëmat ko tank abou sobel kon ba kon ma gattal ci ne seigne touba itam nim bëggewon yonte bi non la bëggewon lepp lu tak ci mom non la bëggewon alquranul karim ndax ben yalla ko wacce waye nak da jaar ci yonte bi do xne kitabu rasulillah wirdi wa rahati alquran moy lo xamni nit ku massa ñew diko wéccu lo ci mëna yor bo ñewé señ bi jëndu ñax da wax ni téré rasulullah sallallahu alayhi wasallam señ ma dëgg jëw wax na né ben bis juroom ñetti téméré kamil jënd nako ci ben jëday té bobu bu ko ta kamil yi ñi mool di dañ ko bind ci loxo ko ta gis ni naru gannar bo xamni dafa wax ni man dootuma wutati mecc ginaaw man na ma bind te señ touba kamil boko indi mu jënd ko damay bind indi rek lu ma ci jox bo né bam nara jax mo bindat benen indi may di neex la ci wax tewlu bok man señ touba la ñëk gis mu daré kamil moy bëre bo xamni dañ fay jang alcorane kessé ba légui ni ci touba daru noté fep ñu ko rew moy bis bi dañ jang ñenti kamil guddig aju mo ñu jang juroom ñaari kamil nga xam day tollok limi julli nga xamné mom mo am ci ay bis manam bëre bo xamni ñafa né jang alcorane kessé lañ def lañu def ak bindu ko ñu tuddé ko daré kamil señ bi yoral leen seen lepp wax na né wa daré kamil señ bi ci bopam xewal yinda jëfëndiko señ bi leen koy indi lélek xam nga señ touba lum da defé du bëgg kenn dimbali ko ci mom lélek ci mom ab gatt ci mom la yëkëtil bobu ñu indi leen ko té mo koy défar té lami manam lélek wala muy défal leen ataay lo xamni lepp mo koy défaral bobu kenn du ko ci dimbali ay mëna xal da koy indi nga andé sawar lool di dem ak nik lu ne mu indi ko té non la fankon alcorane bu dé hadith yonte bi tam dara wax ni kalamuhu la abtaghi bihi badal non la ko fankon mom on wax yonte bi dama ko yemal wut ak len li annahu ala kitabihi adal ahadith an-nabiy anta khalili wa habibi wajtali bi sadani lak wi yonente bi don waxit non la ko beugé lu yemo gi non seigne touba musula bind ci lenen lumay al-lughah al-arabiyya dekk yi mu am ak beureub yi lepp lu ci ne tour arab da koy jox té lol dara wax ni tax ma bëgg lak wi moy yonente bi rek dé hubbi lahu qada lisan al-arabiyya liya wa li bihi yazidu qurbi waxna ca qasida gim teunké alifun wa sinun wa mimun wa sinun wa shin ne yalla ci bo mo haramal ci mom jangé wala jëfëndiko ci mbind leneen lu may luwal arabiyya yenen lak yi manam dara wax ne lak yépp dama ko jaay jëndé ko lak yoonte bi doon wax bi'atu siwal lisani fil lughati bil arabi al muzahzih al bughati batu cyant lañ gis mu wax ko ci yenen lakay lim wax ne rabbas samaa wal ardi rabbal arsh lak saraftu jere def wo merci bat yoy lañ gis xene mu wax ko jidul lak arab waye ci rese am benen bat bu wax lolou yemu la non la fonke won alu bayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy mo lañ ci taxaw mo don senu capital ñom non la fonke won sahaba yi jox na len hadiyya jo xamni ci mom lañ ko mësa gisé ndax yoonte bi mo wax ni kenn ku ne yalla wutal na la keuruk aljana ak keuruk sawara so de def lu bax bo demé jox la keuruk aljana ga bo def sawar ba nak bo demé jox la keuruk sawara ga seigne touba nak noni yalla yi touba bi keur yi na ron am ci aljana lol la ñaan sun borom suqli manazil hidaya fil jinan bila hisab wal tayyib al jinan sun borom may koko mu def ko hadiyé sahaba yi jox len ataytu sahbahu manazil al ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sihab hadiy ju mel non manan sahaba yakata musñu am hadiy ju mel non mbolem tuba bi lañ na ron am ci keur ci aljana xam na te keur yi aljana xam nga day reuy wax na nek fa gëna tuti lu am aduna ci ne souf ci ne buñ ko bolé juroom ñaar yoon moy doon espace bi gëna tuddi mom mom loolu lay yor am nga yoyu kër ci do moy ki gëna baax ba kër yu mel non nga man ko diko joxe addi ay da len ko jox ngir sahaba yi da len bëgg muhibbun lakum fillahi ñu ko asahban rasulillahi ibni khadim muhibban lakum fillahi wallahu yakrahu bi mab mawlid rasulillahi non la ko fankon wër wëpp la da magal دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا وير ويب لا ماغال كوكو مسا واخ نيكو وير وي فجنا يوم موم دالا نيهال نيهال بو ري بير وير وي تام لو واي ساكو تي موم مو جخلاكو بي ويرو غام دا واخ ني ويرو غام مو گن تي وير ييب فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا لوري واخ ني تي لو باري باري تي يموتون تي وير وي ات ميب لا دا ماغال نون لا فونكي وني تام ummatul xet yunus sallallahu alaihi wasallam ñaan gune ñaanal len ko ñaanal na len ko khut ummatul mustafa amma yajur lahum shu wal ibadat wa asimhum min ash-sharr def sen awqad di wax ne wanajihim wa afihim wal tufbihim wa la tuakhidhum bi kusri dhanbihim ak lim ci wax lepp non it la defon ci ngir yi ngir mu ne kam cey andal ku bëgg yunus bi lay don boko setlo wala ku am lu dox digam ak yunus bi bude ci ngir pass pass ahlus sunna wal jamaa bi nga xamne mom lay askan ci abul hasan ash'ari abul hasan ash'ari ibnu ata ibnu asakir dafa wax ne yoonte bi ci moko feñu ne ko liñu limu fi bayyi ci pass pass dajale ko nga jangale ko imam malik itam gis nga mom la am don ci fiqh imam malik dara wax ne ma bitu laylatan illa wa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musula teddu guddi gum gisul yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy dem rek ba ci njangino alquran itam yanginu nafi riwayatu warsa aqalun mom lañ tanon nafi mo don jita ca jakka yoonte ba jitt na fa juroom ben fukkat momit bu ma sa di wax gemiñam day xeyñ parfon ñuko wax ñu lay ko waw lutax lolu mu ne kat dama gënt gis yoonte bi mu ne ma ngal ma nga mu tiflu sama gemiñ bu wax legi nak xet gi top ma gis nga koku mom la ñangam te borom xom yag na yo xane qira'atu nafi sunnatun aghlabu qira'ati nabi sallallahu alaihi wasallam kanat nafi'a lolou borom xamam yagg wax li gëna yému nak moy njabotam gep mu tuddé len yoonte sallallahu alaihi wasallam lolou mom dañ wax né mourid yi gëna jambaré fi né ak buñ fofu cheikh ñël ben nga ñam ñëk am ñëpp rek muhammadul yadari muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul muhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar li ci gëna yew moy ki mujj ci ngebotam moy seigne murtada bisu gam wax ne ci da feñ waye li yemu moy loxom bi mu feñe loxo bi dañ ci bind muhammad ju der nañ ni jo xamni ñu bari gis nañ ko ñu bari ma nañ ko seet ngebot gu jigen gi tam bo len topé ñepp ci yonte bi dañu dem amna ñetti fatima ak ñetti aisha ak ñaari khadija ak ñaari maymuna ak ñaari amina ak ben umu kalsum modem ñi ko topol bo sétlo seeni taw fi ne seyna muhammad en tudde wari ma darul mu'ti muhammad ñi fa ne hawa ballak muhammad al habib muhammad gis nga seigne modou mamoun mu de darul salam cheikh muhammad al mamoun muy dem bo gi demé mam cheikh ibrahim fall bi nga xamne mom gisuto lu may seigne touba waye gis nga cheikh muhammad mustafa fall cheikh muhammad bar muhammad bar dañu fo dem rek ci bir te ñom seigne bi leen da joxo tour motax te jël ben moto jimmi rasulullah bokk lol ci mourid la bokk lol ci mourid la bokk manam mourid bu xamu dara ci yoonte bi lol mom moy li tumu moy xarba moy li yeme
2: jamti ba fam
4: waxtu yu dajja
2: fam
4: nga kon man dañu taxal fofu len mo jam moy yoonte mom seigne touba li gëna yew moy fi ne dem ba jafé amit yoonte bi rek